0: дәуір желкені. Ірі елдің ірі елге тән салауаты әлемге игілік жеткізді. 2026 жылы көктемдегі Жұңғы мемлекет басшысы дипломатиясы жөнінде естелік. Чапо Зунтоң мырзамен танысқаныма өте қуаныштымын. Жұңғыға мемлекеттік сапармен келгеніңізді қарсы аламын. Сіз ертіп келген уәкілдер үйірмелерін және министрлерді де қарсы аламын. Сіз Зунтоң болғаннан бері Мозамбиктің экономикалық қоғамдық дамуында тың табыстарға қол жеткізілді. Мен сізді құттықтаймын. Төртінші айдағы Бейжің көктем шуағы жанды жадыратады. Төртінші айдың 21-ші күні түстен кейін халық сарайында шамдар самаладай жарқырап, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин биыл тұңғыш болып Жұңғыға сапарлай келген Африка елдерінің мемлекет басшысы Мозамбик Зунтоңы Чапоны қызу қарсы алды. Бұл бір аптадан астам уақыттан бері төраға Си Цзиньпин Бейжіңде дидарласқан 6-шы шетелдік қонақ. Осы көктемде дүние жүзінің жер-жерінен келген басшылары Жұңғыда жиі сапарда болды. Төраға Си Цзиньпин түрлі тәсілдер арқылы әр елмен, әр саламен ішкерлей пікірлесті. Жұңғы қарбалас дипломатия маусымын қарсы алды. Зор өзгеріс жағдайындағы дүние жүзі күн сайын көрнектіленген Жұңғы ролына куә болуда. Шығысқа назар аудару айбынды дәуір ағымына айналды. Ынтымақты селбестікті жебеп, даму орайынан бірге игіліктеніп, әділдікті, турашылдықты батыл ұстану. Төраға Си Цзиньпин Жұңғыша ірі ел дипломатиясын өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүние жүзіне ең қымбатты орнықтылық және айқындылық әзірлеп, Жұңғының дүние жүзінің былықпалық жағдайында орнын басуға болмайтын тірекке айналуына жетекшілік етті. Екінші айдың 4-ші күні егіншілік календары бойынша көктем басы. Бейжіңде екі реткі мемлекет басшылары дипломатиялық қимылы дүние жүзінің назарын аударды. Төраға Си Цзиньпин ілгерінді кейінді Ресей зұңтыңы Путинмен бейне экранда дидарласты. Америка зұңтыңы Трамппен телефонда сөйлесті. Бір күнде Ресей, Америка екі ірі ел басшыларымен ықпалдастық жасау Жұңғы дипломатиясында көп кездеспейді. Дүлей дауыл асау толқынды халықаралық жағдай алдында төраға Си Цзиньпин негізгі ірі елдермен стратегиялық қатынасты жасампаздықпен тереңдетіп, Жұңғының жауапкершілік арқалайтын ірі елдік жауапкершілігін әйгіледі. Ірі елдер қатынасы дүние жүзі жағдайына ықпал жасайды. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық істестік серіктестік қатынасы орнатқандығының 30 жылдығы. Жұңғы Ресей тату көршілестік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Жұңғы мен Америка жеке-жеке Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін, 20 ел тобы басшыларының мәжілісін өткізеді. Көктем басындағы ішкерлей ауыс-күйістің мақсаты биылғы ірі елдер қатынасының біртіндеп кемелденуі үшін рол ұстап жол бастау. Жыл басынан бері халықаралық негізгі ағымдық медиалар биылғы Жұңғы дипломатиясының қарбаластығы мен іскерлігіне уәделесіп қойғандай жиі назар аударды. Америка Forbes журналы сайтында жарияланған мақалада былай делінген: Жұңғы әр күні дерлік қызыл кілем төсеп, анағұрлым орнықты даму ортасын қарастыратын шетелдік саяси қайраткерлерді қарсы алады. Бірінші айдың 4-ші күнінен 7-ші күніне дейін төраға Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ханго зұңтыңы Ли Цзаймин Жұңғыда мемлекеттік сапарда болып, Жұңғы мен Ханго мемлекет басшыларының 2 айдан астам уақыт ішінде өзара сапарда болуын жүзеге асырды. Сонымен бірге 1-ші айдың 4-ші күнінен 8-ші күніне дейін Ирландия зұңлиі Мартин Жұңғыда ресми сапарда болды. Бұл Ирландия зұңлиінің араға 14 жыл салып Жұңғыға тағы да келуі. Осыдан кейінгі бір айда Канада зұңлиі Карней, Финляндия зұңлиі Орпо, Англия бас уәзірі Стармер, Уругвай зұңтыңы Орсиде арт-артынан келді. Бірінші айдың 15-ші күнінен бұрын түгел мереке. Сіз жұңғылықтардың көктем мерекесі кезінде Жұңғыға сапарлай келдіңіз. Бейне туыс туған дос-жарандар қыдырып жүргеніндей Жұңғы Германия қатынасының тығыздығымен жоғары деңгейін әйгіледіңіз. Екінші айдың 25-ші күні егіншілік календары бойынша бірінші айдың 9-ші күні төраға Си Цзиньпин Дяо Юйтай мемлекеттік қонақ үйінде Германия зұңлиі Мерзбен кездескенде осылай деді. Жаңа жыл басталғаннан көктем мерекесіне дейін, төңіректегі елдерден батыс елдеріне, Латын Америкасындағы елдерге дейін Бейжин күллі жұрт көз түккен жұңғаға сапарлау өрлеуін қарсы алды. Мемлекеттік екі мәжілістен кейін Түркіменстан, Испания, Араб Біріккен Әмірлігі, Ресей, Вьетнам, Мозамбик көп елдің саяси қайраткерлері жұңғаға шоғырлы келіп, көктемдегі жұңғы дипломатиясы жоғары өрлеу көтерді. 2023 жылы сіз тұңғыш рет жұңғыға келгеніңізде мен сізге стратегиялық табандылыққа ие жұңғы Испания қатынасын тұлғалау керек дедім. Біз мұны орындадық. Үш жылдан бері халықаралық жағдайда өзгеріс пен былықпалық қабаттасса да, жұңғы Испания қатынасы бастан аяқ орнықты дамып, жұңғы Еуропа қатынасына орнықтылық үстеді. 4 айдың 14 күні 4 жылдан бері жұңғыға 4 рет сапарлай келген Испания бас уәзірі Санчес алдында төраға Ши Цзиньпин соңғы жылдардағы екі жақтың барыс келісін еске алып, жұңғы Испания қатынасының келесі қадамдағы дамуына жол нұсқап жетекшілік етті. Туыс туғаның жақын болғанды, көрші қолаң тату болғанды қалайды. Қарсы алу салды, кеңес, қол қою салды. Жұңғы Вьетнам жастары уәкілдерімен бірге кездесу, қарсы алу қонағасы, ықыласты қоштасу. 4 айдың 15 күні бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужи мемлекет төрағасы Сулинмен ортақ көңіл бөліп отырған жалпы жағдай сипатты, стратегиялық сипатты мәселелер жөнінде ұзақ уақыт ішкерлей пікір ауыстырып, көптеген жаңа маңызды ортақ танымға келді. 4 айдың 7 күні Сулин Вьетнамның мемлекет төрағасы болып енді ғана сайланды. Бұл оның сайланғаннан кейінгі тұңғыш сапары еді. Түсініссең бөгет болмас, қиян қиыр шет жаға, мұраты бірлер тау теңізден өтеді. 4-ден 21-ші күні кеш құрым, төраға Ши Цзиньпин Мозамбик зұңтыңы Чапомен бірге екі жақтың бір қыдыру селбестік құжаттарына қол қойылуына куә болды. Қол қою, құжат ауыстыру, қол алысу. 20 неше селбестік құжаттың салт уақыты 20 минутқа таяды. Қызу шапалақ үні қайта-қайта көтерілді. Жұңғы Мозамбик қатынасының жаңа дәуірдегі жұңғы Мозамбик тағдырлас ортақ тұлғасы деңгейіне көтерілгендігі құттықталды. Сондай-ақ, жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жұңғы Африка тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірге құрудың жалынды өміршең күші әйгіленді. Халықаралық қоғам ешқашан дәл бүгінгідей жұңғыға ықласпен назар аударып көрген емес. Жұңғыға жақындасуды армандап көрген емес. Үздіксіз жалғасқан жұңғыға сапарлау өрлеуі әр елдің бейбітшілікке, орнықтылыққа талпынысын, селбесіп, тең игілікке кенелу жөніндегі қолдауын, жұңғы орайына мән беруін жанды бейнелеп, құлықты адам жалғыз қалмайды, оған ниеттес серік қалайда табылады деген пәрменді әйгіледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер

0: дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Б Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпын.

0: жарақсыз балалар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо. И, яхуо,
5: яхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастаурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында жақсы сөз жарым ырыс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенге маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы жөнінде тоқталамыз. Көптеген адамдар шекілдеуікті кем болса болмайтын ұсақ түйек тағам ретінде қарайды. Кейбіреулер шекілдеуіктің май құрамы жоғары, оның дәнін жеу май ішкенмен қарайлас келеді дейді. Бұл рас па? Күнбағыс тұқымдарының майлылығы шынымен де жоғары. Мысалы, шекілдеуік ұрығы үнемі істететін азықтық май материалы. Олардың жеміс дәнінің май құрамы әдетте 45%-ке 60%-ке жетеді. Шекілдеуіктің ең негізгі қоректік ерекшелігі жоғары белок және май. Әрбір 100 грамм шекілдеуіктің құрамында шамамен 20 грамм белок және 50 грамм май болады. Шекілдеуіктің май құрамы жоғары болғанымен, бірақ оның көп бөлімі қанықпаған май қышқылы болып, май қышқылы мен қосалқы май қышқылын негіз етеді. Бұл адам денесіндегі қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, жүрек қан тамырларының ақаусыздығын қорғауға пайдалы. Оның үстіне шекілдеуіктің құрамында витамин А, витамин В1, витамин В2, витамин Ы, сондай-ақ жапырақ қышқылы, темір, калий, мырыш қатарлы көп түрлі адам денесіне қажетті қоректік құрамдар бар. Сондықтан лайықты мөлшерде тұтыну адам денесіне пайдалы. Ересектердің апта сайынғы қатты қабықты жемісті тұтыну мөлшері 50-70 грамм болуы керек. Былайша айтқанда шекілдеуік 100 граммнан, асқабақ 75 граммнан, қарбыз 120 граммнан аспауы керек. Шекілдеуік сатып алғанда табиғи дәмі бар шекілдеуікті таңдап, хош иісті ашты шекілдеуікті азырақ сатып алған жөн. Табиғи дәмі бар шекілдеуікте артық қосылған мұз, май және азықтылық қоспасы жоқ болып, денсаулыққа зияны аз. Назар аударуға тиістісі, көптеген шекілдеуіктер қуырылу, кептіру арқылы жасалады. Көп жесе ауыз қуысымен тамаққа зиян келтіріп, ауыз ойылуды келтіріп шығарады. Сондықтан шекілдеуік шаққанда суды, шашақгүл шайын немесе көк шайды көбірек ішу керек. Шекілдеуік жегеннен кейін ауызың ойылса, ауыз ойылудан сақтану үшін жеңіл тамақтану, майы аз, тұзы аз, сіңімді тағамдарды көбірек жеу, ашты тағамдарды жемеу керек. Мақаланы аударған Серік Иманқанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Дербес болу арқылы өзіңмен сырласасың. Кейбір адамдар басқалармен ымыраласуды, басқаларға сырын ақтаруды әдетіне айналдырып, өзіне өзі толғана алмайды да, дербес болса көңілі жай таппай сық-сық ашады. Іш жүзінде дербес болған сәттерде біз жай бір рақат отырып, өз жан сарайымыздың сырын шертсек, болмағанда жайшылықтағы шым-шытырық қиялдардың анық-қанығына жетуге болатын шығар. Дербес болу бізді өзімізбен сырласуға жетелейді. Біз сыртқы дүниенің бағасын уақытша қайырып қойып, ішкі дүниемізбен сырласып, өзіміздің ойымыз бен асқақ арманымызды парлап, өзімізді шынайы түсіне аламыз. Міне, осындағы ойлар мен түсініктер біздің сыртқы дүниенің әсеріндегі ішкі көңіл-күйімізге тыныштық әкеледі және табандылық қалыптастырады. Дербес болу өзіне қамқорлық жасаудағы шеберлік. Ол бізді өзімізбен сырласуға жеделеп, бізге мейірімділік және күш бағыштайды. Дербес болу арқылы күш үстіне күш қосасың. Тұрмыс барысында бәсекелер тосып тұрады. Ал осында діңкеленгендей сезінгеніңізде жападан жалғыз өзіңізбен өзіңіз болып сынап көріңіз. Бұл бейне үзіліс жасау кнопкасын басқандай, тоқтап, кең тыныстап, өзіңе күш үстіне күш қосасың. Дербес болуды қалайтын жандар табысқа оңай қол жеткізеді. Өзіңмен өзің болған сәттерде кітапқа көптеп назар салып, ойланып толғанасыз. Міне осындай сәттерде қадамдап алға басқаныңызды аңғармай қаласыз. Елден ерек жандар өзімен өзі болған сәттерде өзін әлеуеттендіріп, үздіксіз жетілдіреді. Сондықтан ешкімге қайырылмай талпынуды үйреніп, тыныштық ұялаған сәттерде күш үстіне күш қоссаңыз, өз бойыңыздағы ойламаған өзгерістерді байқап, елемеген жағдайда талпынысыңыз бен парасатыңыз арқылы табысқа қол жеткізесіз. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзіміз дербес болған сәттерде біз мәселеге тіпті де дұрыс талдау жасап, анағұрлым жүйелі шешім жасаймыз. Міне осындай парасаттылық сыртқы дүниенің жетекшілігіне емес, қайта ішкі сезімді қиялымыздан туындайды. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзімізбен өзіміз болған сәттерде біз өз қалымызды салып, жұмысты мұқият табандылықпен тындырамыз, асып саспаймыз, ертеңімізден алаңдамаймыз. Сондықтан аптығып абыржу арқылы тұрмысыңызға ауыртпалық салмаңыз. Қайта байсалдылық танытсаңыз, жақсылықтар үнемі алдыңыздан қол бұлғап күлімдеп тұрады. Көңіліңіздің көкжиегіне көңілділік ұялатып, өзіңізбен өзіңіз болудың игілігін көрген сәттерде өміріңізді толықсытып, тұрмысыңызды түрлендіресіз. Сөйтіп, жақсылықтармен өз тұрғыңыздан қауышасыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я сейчас? Сюда я выйду.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен түседі.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді. Денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Толқын Айтанқызы аударған «Жақсы сөз, жарым ырыс». Қызмет, сүйіспеншілік және экономиканың басымдылығы кейде адамды бойкүйезге салдырып, өмірден торықтырып қояды. Алайда психологиялық тұрғыдан алғанда, сәтсіздікке жолыққанда бағдарды өзгертіп, тамаша көңіл күйді сақтап, көңілсіздіктен араны алшаққа салғанда ғана өмірің басқаша болады. Міне бұл белсенді позицияның берер құдіреті. Тұрмыс барысында біреулер ауыр науқасқа шалдықса, бейне аспан құлап жерге түскендей, әр күні үйде қамалып, тамақ ішпей күйзеледі. Ал кейбіреулер мұндайда көтеріңкі көңіл күйді сақтап, күндерін түк болмағандай өткізіп, үнемі сыртқа шығып саяхаттап, сейіл серуен құрады. Нәтижеде оның денсаулығы күн санап жақсарады. Ал кейбіреулер жаңа қызмет орнына үйлесе алмай, қызметтестеріне ренжіп, басшының қатыгездігіне өкпелеп, қызметін ойдағыдай істемей, басқалар жағынан ескерусіз қалса, тағы біреулер ондай жағдайды бәсеке орайы деп санап, құлшына қызмет істеп, басшының жақсы бағасына ие болады. Сүйіспеншілік барысында бір бөлім адамдар махаббатынан айырылса, басқалармен төбелеседі, не болмаса арақпен ішқұсталығын басады. Достарына жолыққанда көз жасын сығымдайды, сөйтіп ол махаббатынан айырылып қана қоймай, достарынан да қол үзіп қалады. Ал кейбір махаббатынан айырылып қалғандар нағыз сүйіспеншілікке қол жеткізуде, алдымен тізгінді қоя беру керек шығар деген дұрыс тұжырымға келеді. Төңірегімізде күнделікті толып жатқан істер бізге мынаны ескертіп тұрады. Істің жақсы жаман болуы сол мәселеге дұрыс мәміле жасаған жасамағандығында екенін дұрыс тұжырымдай білумен қатысты. Психологтар бізге бақытты болуға әсер ететін көптеген факторлардың ішінде ең маңызды фактор көңіл күйіңді меңгере білу дейді. Мұны қарапайым сөзбен айтқанда, көңіл күйді реттеу, өз-өзіңді өзгерте білу дегендік. Зерттеуге қарағанда, белсенділер мен өмірден торыққандардың жеңіліске ұшыраған кездегі аңысы екі түрлі болады екен. Біріншіден, белсенділер жеңілісті уақыттық іс деп қараса, өмірден күдерізгендер жеңілісті өмірінің құрдымға кеткені деп түсінеді. Екіншіден, белсенділер жеңілісті қалыпты құбылыс деп қараса, өмірден торыққандар үнемі жеңіліске ұшырайтындай сезінеді де, жеңілісті үнемі басқада сәтсіздіктермен тікелей байланыстырып алады. Үшіншіден, өмірден торыққандар үнемі өз қабілетінен күмәнданады. Ал белсенділер жеңіліске ұшыраса, өзін жазғырмайды, немесе басқалардан көрмейді. Міне мынаны қорытындылауға болады. Белсенділердің көңілінде мығым күш қайрат, жігер бар. Ол ештеңемен санаспайды. Ал өмірден күдерізгендер үнемі өзін жазғырады. Істеген ісіне көңілі толмай торығады. Ендеше өмірден торыққандардың көңіл күйінде неге үнемі осындай өзгерістер көріледі? Мұның себебін біз оның балалық шағынан бастап іздеуімізге тура келеді. Кейбір балалар бір ретке емтиханнан өте алмаса, ата-аналары баласына «Сен қазір жақсы құлшынбасаң, келешекте қайтып жарамды адам боласың» дейді. Мұны естіген балада «Мен бір рет қателесем, өмір бойы қателесе береді екенмін» деген ой пайда болады. Ал кейбір ата-аналар баласына «Балам ештең етпейді, келер жолы сөзсіз құлшын» дейді. Сонымен баланың көңілінде «Жеңіліске жолықсам абыржымай, қайта оны түзетуіме болады екен» деген түйсік пайда болады. Осы секілді адам өсіп жетілу барысында көптеген таным жүйесін қабылдайды. Әрқандай іске талдау жасау түйсігін жетілдіреді. Егер өмірге ынталы, үміткерлік көзқарас орнатқыңыз келсе, ең алдымен психологиядағы өз-өзіне сөйлеу тәсілін сынап көріңіз. Мұны сіз өзіңіздің ішкі монологыңыздан бастайсыз. Алдымен «мен үміт етемін»нің орнына «мен сөзсіз» дегенді қоясыз. Мәселен, «мен сол қызбен қайта жарасқым келеді» деген сөзді «мен сөзсіз сол қызбен қайта жарасамын» деген сөзге алмастырасыз. Соңғы сөзден «мен сөз жоқ жеңіліске жетемін» деген мағына шығып, жеңіліске ұшырауға жол бермейді. Алдыңғысының астарында күш қуатымды жұмсаймын деген мағына көрінеді де, мәселеге түп келгенде көңілді күймен мәміле жасап, сөз әрекетіңіз тіпті де жігерлі көрінеді. Әсте «бірақ бітті» немесе «я шынында өкінішті» демеңіз. Қиыншылықты уақыттың орнына қойып, «менің әлім жетпейді» деген сөзіңізді «мен әлі дайындалып болған жоқпын» деген сөзге өзгертіңіз. Ең соңында мәселені шешудің орнына мәселеге талдау жасайсыз. Осылай болғанда соңғы сөз үнемі сізден есеп алып отырады. Мәселен, «менің неге жолым болмай жүр, мен неге қателігімді байқамағанмын» деген сияқты. Ал алдыңғы сөз сияның орнын толтыру жобасын іздестіруге баса назар аударып, реал өмірмен болашаққа бағыт сілтейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

сезімдік танымда игілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарлатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп, жігер аз, бізде қару кем, жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін адай етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бет. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бет. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беру де, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рол атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерлеп, ерлік пен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдер баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том.
Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған бір тұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. Төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзінділік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу. Партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен, бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-шы құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 9-шы күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту 2016 жылы 1-ші айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124-ші бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімете ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек.
партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018

0: 2020 жылы 6 айын 29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарлату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың бет алысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айын 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айын 20 күннен 23 күніне дейін Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси тұжырымдау қабілетін жоғарылату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық, саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-ші бетті. Саясиды дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин елбас қару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-ші бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси атқару қабілетін жоғарылату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұл жұтпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бетті. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендікпен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақ тету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі түзімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші айдың 20-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегіңнен кино экранындай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейту мүмкіндігі қалмағанда еді. Класта сен ең артқа бар партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рақатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынқанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендім, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фыңлей торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсауды

бас тарттым дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен, жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзімен үнібір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зердең тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма. Көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай, ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолда пісірген пірандіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін шешесінің маңызы.

екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады. Әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Жойың айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш-құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қайыр жолдарда аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қайыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі өз тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының жастық көктемнің алауын ершімді еңбегімен алаулатқан жас кәсіпкер Ертай Әділбекұлының кешірмелерін тілге тиек еткен хабарын. Соңынан ақын Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Бұған Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды. Төменде жасты көктемнің алауын ершімді еңбегімен алаулатқан жас кәсіпкер Ертай Әділбекұлының кешірмелерін сіздермен ортақтасамыз. Енді тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының тілшілігіне құлақ түрейік.
1: Жоғары мектепті ауысқан соң өмір жолын қалай таңдау керек дейтін сұрауға әркім әртүрлі жауап беретіндігі, түрліше талғам жасайтындығы даусыз. Алайда табыс талғарына жетудің жолы қашанда жапа машақатқа толы болатындығы талас жүрмейтін шындық. Төменде жастық көктемінің алауын еңбегімен жалындатқан жас кәсіпкердің әңгімесімен бөліскім келеді.
2: Сәлеметсіздер, менің атым Ертай. Әзір тұрған жеріміз болса, Санжы облысы Фукан қаласы Шүмегі ауылынан болады. 2022 жылы Шанхайдан оқуымды бітіріп, ауылыма қайтып, әзір түйе шаруашылығын қолға алып істеп жатқан жөнім бар.
3: Түкі, түйен қайда да, екпет қайда.
4: Чиңнен-чиңда шей бала.
2: Жеріміз жазық жер, түйе бағуға қатты қолайлы болады. Климатымыз құрғақ, түйе жайлысына қолайлы болады. Сол себептен осы жердегі еліміздің 60% түйе шаруашылығымен араласады. Атамыздың заманында түйе көлік орнында істетілген екен. Әкеміздің заманына келгенде түйеге тереңдеп араласып, түйенің сүтін базарға алып шығу ойға түсіпті. Әкемнің заманында Боғдакөлдің саяхаты жандана бастаған. Атына мініп алып Боғдакөлдің маңайында келер-кетер саяхатшыларға түйенің сүтін сататын уақыт. Иә, маған келгенде түйе бағымшылық техникамызды одан ары алдыңғы жолға алып жүру ойға түсті.
3: Ұяға міне бір топ түйе жүр күн.
5: Мына сол құмнан көрінбейді, сайсаладан.
3: Көрінбей қалады,
5: ә? Көрінбей қалады. Біреу нөрде, біреу ұңғылдап. Осы аппараттан біреу керек екен, ә, бізге?
3: Біреу.
5: Біреу алам ғой деймін мен де мынадан шырып көрсем деп тұрмын.
3: Болады, аға, біреу алыңыз.
5: Өте қолайлы, өте тамаша екен. Мына енді бір түйені құны шығар ұзаса.
3: Ұзаса бір түйені құны.
2: Жаңа-жаңа техникаларды осы түйе бағымшылық ортамызға істету ойға бітті. Сол сапта әзір дингвиши тұңымыз бар, уренжиіміз бар, түйен сауатын аспамыз бар, бәрі дайын. Әрине, Шанхайда үйренген білімімізді осы еліміз, ауылымыз, осы қорамыз, үйімізге алып кеп істету мен ойыма түсті.
1: Шанхай алып қала. Әрине, жастардың болашақ дамуы үшін Шанхайдан артық жер табыла бермейтіндігі даусыз. Ертай Әділбекұлы Шанхай сынды нән қаладан жоғары мектеп тауысқан соң алдағы өмір жолы туралы көп толғанды. Ойлана келе, ауылға қайтып, кәсіп жаратып, түйе шаруашылығын дамытуды мақсат етті.
3: Бір уағында бір келді, бір жарым келді өсе күніне 3-4 келді сүт береді бұда.
2: Түйе болса бір қасиетті мал, ондай бір бағымшылық тілеп кетпейді. Басқа малға қарағанда ауыр аз болады, ортаға көнімді болады, бағуға қолайлы болады, дәрі-дәрмегі де қолайлы, ауырса тұраптан сұрай салатын болдық. Артынан еріп жүрмейміз, 2-3 күнде бір байқап қоямыз. Әзіргі шаруашылықтың ішінде осы түйе малымыз ең оңай мекен деп ойлаймын өзім.
6: 你有没有喝过骆驼奶？没喝过，奶奶我你倒一点，一定要喝，一定要尝一尝骆驼奶，这你看这个是新鲜的骆驼奶啊，这是骆驼奶，这新鲜的骆驼奶啊，您觉得驼奶好喝是吧？鲜驼奶好喝，可以，口感相当不错，相当不错。你看我跟你讲，这个就是我们阜康本地的骆驼产出来的骆驼奶，希望您能够跟更多的人去分享一下我们新疆我们阜康的骆驼，我们阜康的骆驼奶，好不好？嗯，可以，
7: 可以。
6: 那你喝完吧。<笑><笑>
2: қазіргі адамдар денсаулығына қатты қарайды. Сол себепті түйе сүтінің тұтынуы осы жағына көзқарасы өзгеріп бара жатыр. Соған тиісті біздің базарымыз ашылып бара жатыр. Әзір түйе сүтінен көз жететін түйе сүті талқан шығып жатыр. Түйенің етін қораптап жасап жатыр. Түйенің сүтінен сабын жасап жатыр. Түйенің
1: алған дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды.
2: Бүгінгі күнде осы түйе шаруашылығын емес, қысқа кескініміз тартып, осындай дәншіпіңіміз тартып, торапқа жолдап жатқан жөніміз бар. Тіде көп адамдарға түйені таныстыру, түйе сүтінің қуатын таныстыру. Әрине, осы қорамызда болған әңгімемізді, осы түйеміздің үстіндегі әңгімемізді, қазақтың дастарқандағы дәмді тамағын, өзіміздің салтымызды, осының бәрін екран арқылы осы Синжаңдағы елге, Синжаңнан сырт әр-бәр Чонжунгоның еліне көрсету ойымыз бар.
1: Түйе түлігінің экономикалық өнімділігі жоғары болады дегенді естіп, осы кәсіппен айналысуды ойлап жүргендер көп. Бұл үшін қандай шарттар әзірлеу керек дейтін сұрауға жас кәсіпкер мынадай кеңес берді.
2: Бірінші, сіздің өзіңіздің тұрған жеріңізге байланысты. Біздің әзірге тұрған жеріміз, аяқ жағымыз болса, құмды болады, өр жағымыз таулы болады, бірақ түйе негізі құмды жерде жүретін мал ғой. Сол себептен бірінші сіздің тұрған жеріңізге байланысты деп ойлаймын, бұл әр адамның талғамын жасағанда. Екінші, бұл бір шаруашылыққа деген сіздің сеніміңіз деп ойлаймын. Сіздің бір қан, я сиыр болсын, я жылқы болсын, түйе болсын, бұл нәрсеге бір сеніміңіз болу керек. 5 жыл, 10 жыл, 20 жылдық жоспарлы алып істеуіңіз керек. Осыдан бұрын дашу бітіріп кеп түйенің өзін атауын ұқпайтын. Міне бүгінгі күнде бәрін біліп, бәрін істеп жатырмыз. Сол үшін бұған бір сенім бол. Нөлден бастау деген бір өзіңізге бір сенім болу керек деп ойлаймын. Үшіншіден, сіздің болашаққа осы істеп жатқан кәсібіңіздің осы түйе шаруашылығына қарай болашақтағы базарын сіз көзіңіз жету керек. Қазір осы жерімізде өкіметтің қолдау-қуаттауы бар. Тұрақты кәсіпорындар бар. Жастарымыз бар істеп жатқан осы жерде. Ынтымақты ауылдастарымыз бар. Осының бәрі жағдайымыз деп ойлаймын. Сол себепті Фуканг түйесінің болашағы одан ары аса беруге әптен көзім жетеді.

жұңғар төсі құс қанатын талдырған, қыран қиял алқы басқан саңғырдан шумақталып артта қалса басқан жол, күміс дала қарсы алады алдыңнан. Жолаушы едік ақпан айы қар буған, түйекеш қарт ұшырасты алдыдан, назарымды бұра берді жол бойы, келесіне ченгел басын чалдырған. Терістікте бұйрат-бұйрат ерғым, ойсыл қара азық онда бұйырғын, таныс бейне жүрегімді суырып, тізгіншіге баяулат деп бұйырдым. Селт еттіме бір түйсігі санамның, қош жанарым жасаурай қадалдым, түйемінген түксүйінкі шалыңнан, ер тұлғасын көргендеймін бабамның. Әбес шығар ата салтты ұстамау, сәлемдестім жөн сұрасып қысқалау, күре жолда мен атымнан түсірген қарашалда бір құпия күш барау. Күзек сақал, орақ тұмсық, қоңқақпа, түрі сұсты көрінді дәл сол шақта. Жеттім шырақ, сәл дамылдап тұрғаным, қыстауымыз әне біреу қолқатта. Қазекеңнің малсыз қарғам күні жоқ, бұған әбден көндік көмбіз сірі боп, мақтағанда жарым күндік жол қалды, дейді чалым, қаймығатын түрі жоқ. Түлкі тымақ, аяз өтпес пималы, қасқыр ішік кісе белде құймалы, бүлдіргөлі қамшысы бар қолында, жылжи берді қағып қойып бұйданы. Бас білгекен желмаясы көлігі, келі үйірі алдындағы серігі, жалпақ жақан табанына төселіп, жез бұйдаға байланы ұлы сенімі. Тарғыл тазы чи айнала жүгіріп, жымшалады иіс ала құнығып, ор қоянның ізін қуа жөнелді-ау, топ ченгелден жазы қайға бұрылып. Бейсау атқа сес көрсете жұлынып, сырт пішіні аш күзендей бүгіліп, бізге қадап қанталаған жанарын қара бура шабынады тігіліп. Шайырленіп чүйді өркөш сауыры, қаншырдай боп жарап алған бауыры, ақ көбігі ақ сауыттап чудасын, айбынынан ығыстайды табыны. Көзін тігіп сонау-сонау алысқа, күр-күрейді шайнайтындай алысса, айбарынан чоқ жыңғылға аунаған қаймығардай қасқыр тұр ғой барыста. Бұл келенің дегендей ақ күтімім, өзімнің тек жүруі чар түкімім, жанарында арман көшіп жатқандай наратанның өргізсем деп тұқымын. Маңғаз қарап ер мойнын еді ол, о жануар сола еркін жүре бер, қос өркөші тіреуінде аспанның қорғасындай ой түсірді түйелер. Қайсар тұлға қажырыңды тоспас мұң, түйекөш шал кісіс емес оспақтың, қыстан есен өтіңіз деп кәрия жеңіл ғана тілек айтып қоштастым. Таңыр қамас нар мүсінгі қайғысы, ойсыл қара төрт түліктің жайлысы, сенің қат бар бүктетілген тұлқаңда, бүктетілген қара жердің қайғысы. Сен жайында жазар болса қаламым, паровозы өзің дерем даламның, қай үлкені баспа декен белінен, мүйізгөкті жалпақ сірі табаның. Жаны бәркез шам шырақтай жұлдызың, өскен елдің арқаладың ұл қызың, пұшпағыңнан бұршақтап тер ағызып, жалғадың ау дүниенің құрлығын. Шежіре қарт ақтаратын сіргеуде, аңыз көп ақ аңдап құлақ түргенгі, түйемінген жақын дейтін тәңірге, сөздің нарқы қандай терең білгенге. Басқа түсіп тауқым етті зар заман,

қобыз үні қорқыт толып зарлаған асан қайғы желмая мен жер шалып, желіп өтіп, кенерені жалғаған. Ботасындай әлпештеумен заманым, шол жан өстім, жерге тимей табаным, қадау-қадау тарихыма қарасам, өн бойыңнан санақсыз сыр табамын. Бабам сенің ер жеткенді қомыңда, шаңырағы шайқалмаған жоныңда, чомбал тұлған бурасаның тұрғанда, ешқандай жүк қалдырмадың жолыңда. Асқар асу іркілмеген көшерден, баспанасын ақпа сатан көтерген, қоңыраулын көштің сәні емес пе, ботақан мен бір тайлағы бос ерген. Сенсіз тірлік мүмкін емес о заман, мезгіл екен ақ мылтық оқ бораған, дейтін анам мен туғанда жүніңнен жөргөк жасап, ақ ұлпаға ораған. Нардай болсын деген ізгі тілекпен, бөбегімде майымен сылап тіл өткен, майда мамық түбітіңнен істелген, көрпем артық еді сонда жібектен. Кейгеніңмен жылуы жоқ асылдан, сырқат бұлса несі қажет жасыңнан, жабағыдан сырған көпі шалбарым, сақтап келген ағаяздан ақырған. Білеміз бе ойсыл қара қырсырын, маған қымбат сенің әр тал қылшығың, жүн чудаңнан жібейіріп, чуақта әжем толғап отыратын ұршығын. Сен туралы сөйлемеуде ауыр тым, ұлық түлік жақсылыққа табылсын, қошқар мүйіз сырып салған сырмақта кестеленген ер-қиыр тарихым. Қара қазан сар баланы асырау, ондағы мұң бәрінен де басымау, артса көлік мінсе мая әм сусын, тұла бойың тұнып тұрған асылау. Осал демен менің дана халқымды, бойыңда бар емдік дәру әртүрлі, жазып алған тұзға шылап чудаңды, сормақталап буындағы сарсуды. Ішкен жанның арттыратын қуатын, өкпе құрттың нақ дауасы чөбәтін, қырық күндік аштық чөлгі чыдайтын, бық етпейтін қайсар мінез мұратын. Тым-тым көмпіс жануардың айыбы, жетеккергіш туа бітті пайымы, сақараның салтанатын асырған қайыспайтын қара жердің қайығы. Боздаған үн жарып шықса жүректен, естігеннің тұла бойы дір еткен, сенің үнің қобыз үні емес пе, санадағы сағынышты үдеткен. Қиян кезіп, қиял қанат қағады, көз алдымнан кетпей бұра манағы, жанымайға тәуелденген желгөлік күрі жолда зымыранша ағады. Елен көрмей ақ бұрқақты боранды, енді көлік тауға қарай жол алды, кілтесі ме 3-4 жылдың алдында қарттың айтқан хикаясы оралды. Қай жыл еді, коммунаның дәуірі, құм қыстайтын түйе көштің ауылы, бір перманың түйе саман шығатын ит құсыңның титтей болмай салыма. Тамсандырған талайларды қайраты, қабанбайдың ақпасының жалғасы, алдырмаған ұрығары бөрігі, кеңір көштей ақ бураның айбаты. Жануардың бөлек еді бітімі, қабағынан таны тұғын кісіні, естілігі жершілдігі ғаламат, жалғыз міні жырық мұрын шығы. Қапсағайдың бұдан туған баласы, дейтін қарттар жарың осы шамасы, келісаптай жіліктері еңселі, құшақ жетпес өркөшінің арасы. Қос өркөші қос баладай жүгінген, жойқын қайрат төс табаны түрілген, бөлікшілеу бүгін аймен танылған, кеңіркөш деп құнан шығар күнінен. Жылан қабақ, қостаған көз мойылдай, ала жаздай жуас ұстар бойынжай, айдағар бас төрт табаны ошақтай, көккен тұрқы керегенің бойындай. Арқан қиып шом қажаған өркөшін, көп артқан соң көк қарағай шөркөсін, қайтауылда кеңсірігі жырылған коммунаның салған кезде кеңсесін. Бірде бала, бірде кемпір шалартып, кейде сорау бойға біткен шамартық, жершілдігі жануарға жақпады, жілінші күн тұсау қиды ағартып. Ізгілікке
адалдыққа серттескен, от кеудесін мырыш қарып оқтескен, қан майданда қаралақ боп шырқырап, ерлер азба отан үшін от кешкен. Тіршіліктің азабымен әлегі бұйдалаған мұрын анау дәлелі, заты хайван болғанымен жануар бір дәуірдің қайсар тұлға нар еді. Жылдар жылжып жан ашыры табылды, бір басшыға мүшесінен танылды, маман едол, бұра қоям, деді де, ауыр жүктің азабынан айырды. Күтім жақсы, күн ұзара толады, мал болса да бар ғой оның обалы, күздігіні қомдық алған тұсында қосты үйіргі келе басы болады. Қадыр артып, жас үйірдің қонағы, тұнық сулы шұрайылы маң шолады, бұта бір күн қарабалақ жусанның мекенеді желдауан мен обалы. Қыс кіргенде өзін өзі жаратып, қара желмен қатар қақар таратып, бір өңірдің үнгендерін бақыртып, алатығын әміріне қаратып, желік буып, күлімсіз әр таратса, үнген біткен ілінетін санаққа, бұр атаулы азуында шайналып, атандарын баспайтын бұл алапқа. Бақ-бақ етіп, неше күндей неше түн, жершіл қайған сон өріскө көшетін, тораңғы мен сексеулі тусыған үйірдайдап құмға түсіп кететін. Төңірекке даңқы бірден тараған, мал басы деп қонған құтқа балаған, ынжығерден есті қайван артық деп еркелігін кешірім мен қараған. Жолатпайтын көк жалыңды торған, ешкім тосу мүмкін емес жолынан, түйекөштір шолып текем үйізін түстік жерден ілесетін соңынан. Шолғыншыда кілең жарау қосарат, тек тұрғыдан көзді ұшарт жоталап, қуатында чек жоқ деп жұрт жататын, інген біткен жатар салмай боталап. Шері тарқап, басы бәбден күйігін, көктем шыға жинастырып үйірін, обалының жазығына беттейтін, инеліктей имеңдетіп бүйірін. Ақпандағы ақырласып қанжелік, көкке тойып, түлік түлеп әлденіп, мыйдай жазық маусым туа кететін үлпілдігін ақ бота мен сәнденіп. Дала гүлдеп, жадыраған жаз шығып, бірдай жусап жатса маңда бар түлік, қыстағыдай ентелеме үйіргі сырттап қана жайылатын қаңқиып. Рауандап, әр таң күліп ататын, қызыл алау нұрға шомып бататын, төл алудан, қыстан аман өтуден түйекөз шал өрден тағып жататын. Алшаңдаймыз өзгілерден арттық деп, табиғаттың сыйы кейде мәрттік боп, тарқамас той болмайтындай бір жылы кеңіркөшті тұралатты арттық кеп. Тамыр тартып көтер мүгін тегін бой, осы жердің атауының тегіндей, үш бұлақтың аңғарында бар еді нәңғарағаш нар түйенің беліндей. Есіл шақтар көтерілмес есіңнен, қайран күндер үйір қуып есірген көтерем боп, нәңғарағаш бойында кеңіркөштің басы қыста кесілген. Хайуанды да көрмеген ел жәбірлеп, ұлықтаған қасиетті малым деп, жануардың басын жерге тастамай қарағашқа шығарады қадірлеп. Кең өркөштің жеткен жері ажалы, таусылған тұс тірлік деген базары, содан бастап нән қарағаш жераты түйе бас деп аталыпты ғажабы. Жылдар жылжып жыл бұрынды желкенді, жаңалықтар жаңғырт тәбден өлкімді, ат өзгөріп егістікке айланып нән қарағаш қопарлып өртелді. Тағың барда талпынасың астыңда, құмға күні түсері бар тастыңда. Дәл сол жылы туысып тұрған үйірге ие болды айғатылған жас бура. Қуғ дүние құзғындайын айланған, кеңірдектің қажетіне байланған, кеңіркөштің иесі де қартайып, қос басына жаңа басшы сайланған. Жалақтаған секілді дәл аш бөрі, алып ұшқан жиырма неше жас деді, ал кеуделеу өз айтқанын жөн санар ұлықсыған жігітеді жас бері. Жүргенше деп құмда тозып азып та, алыс отыр ауыры деп азаптың қыстап шықты жалтан тақыр жазықта. Кейде жезге телейміз ау алтынды, тани алмай асыл тектің арқыңды, әр дәуірдің адамы да әр түрлі, әр дәуірдің
сұрқылтайы

қилы. Бұзылған соң қалып темір арнасы, жыл-жыл сайын кеми бердім албасы, желдің өті, қалың қасат, қарот жоқ, болмаған соң ықтасынды далдасы. Бұның бәрін айту қиын бір сөзбен, жақ жұты жұт, қиюласты кілтеңнен, қатуланса қырын алмай қоймайтын табиғаттың қақарына кім төзген. Түйе көштер жүргенімен құлшынып, отар жайлы айта алмады тұншығып, тұмсынгендер іш тастаса аязда күйсіздері қайымады қырсығып. Халық теңіз, дана дейміз жұрт асқан, көп құтқарар қулық сауған бұлтақтан, тымасқын ба, судың да бар сұрағы деген бар ғой, бір асқанға бір тосқан. Жас басшының жолын қиып қулығы, көп ұзамай қиылады шылбыры, бір қорадан запас қоры таусылған қырық түйе шығын шықты бір жылы. Тарылтқан соң малдың отар өрісін, апат жүріп жұт жайлады ел ішін, шығын ауыр басшылары перманың жоғарының естіп жатты сөгісін. Көп кеңескен үлкендердің ақылы, бар азамат ат салуға қақылы, малын құмға отарлату перманың соңғы ұйғарым осы болды ақыры. Жалпы қауым ақыл қосып жосынды, бұл қарарға малшы бірден қосылды, атпал жігіт құраттардан сайлауыт қосқа бөліп, іріктеді қосынды. Құмға жетіп адуынды, жырынды, жолықтырды күтпеген бір қиынды, қоңс отар да көрші ауданның бурасы қаңғақсатты тартып алып үйірді. Ол дәлінше сетерлеген тектекен, көкке чапқан намысы бар оттекен, сұрастырып деректесе кезінде кеңір көшкі көп чайналған кектекен. Ақыл айтты қарт қоспасы сыргеуде, тағылым бар сөзінді оның білгенге, кеңір көштің басын әке біліңдер әйтпеген де тыныштық жоқ мүлдемгі. Естімеген елде көбі сәсерлі, қаймықтырып жіберердей қатерді, нар тәуекіл қосаратпен ақыры кеңір көштің бас сүйегін әкелді. О, хикмет, қай түйсікпен сезеді, тосын жағдай жұрт көзімен көреді, кеңір көштің бас сүйегін бір ескеп, шахар бура үйірінен безеді. Борбайлаған бура безіп шошына, үйірді жұрт айда балды қосына, женісіне ғу-ғулесіп жатысты, жиналысып түйекештер қосыла. Халық қандай рухы асқақ қуатты, көрген қилы тарғалаңда сынақты, тіратанды өлген бұра басымен қорқытуы деген осы сияқты. Аса өзен, көкшіл аспан, таудалам, қатпар-қатпар сырларыңа таңғалам, нағыз өмір сериялы байқасаң, табиғаттың дәл өзінен аумаған. Қариялар жанын еткен ізгеді, құйма құлақ кеніш кеуде түздегі, жүкті болған кикаяға кикімет ғаламғандай тіл жетпейтін сырледі. Сан ғасырлар ақ сауытын бүркенген, шоқылары шошақ төбе бұлтемген, көз ұшында сұлап жатыр ерен тау, тоғанақты түйелердей тіркелген. Ұзақ сапар суыт жүріс ауырлап, көлік белін ашты термен сабындап, жортып келіп жібек жолы бойында керуендей жатқан бейне дамылды. Жүрдек көлік ағып келет сыдыртып, толқып келем қиялымды қыдыртып, көлігіңі жеткізетін түрі жоқ, жүйрік көңіл санаңды сан құбылтып. Сәл дізгіндеп көк дөненін көлігін, тебіндеген әнтек басып желігін, тоғанағын теңдескелі ойымның түйе жайлы сөз бастады серігім. Білесіз ғой, айтпасамда ағасы, мына мендей бауырыңды чамасы, үрімжіге мал тасыдым Алтайдан, малдың онда ұшып тұрған бағасы. Тәлейінге кейгездері жол жақса, саппайданы сыпырасын ол жақта, саудагерлер әкетеді таласып, шөптің малы жоламайсың ордаққа. Не дер едің ындың тайса бұл жұртқа, мұн өмірде ізгіде бар қылғұртта, сақылдаған сараязды бір қыста куә болдым дәл мынадай сұмдыққа. Шағымыз ол саудаға шын кіріскен, күндіз түні тоқтамаймыз жұмыспен, соқыр тұман қарғадым жер көрінбес, келе жаттық өгіз аяң жүріспен. Несі біз деп
сан арманмен бақсынар. Пендеміз ғой, жаман да бар, жақсы бар. Түнсе еліп, таң сәулесін төккенде тосып алды жол аузынан сақшылар. Аялдама, қалың адам қамалған, басым көбі саудагерлер мал алған. Адақталып, адам көлік түлікті түртісі мен қат-қат түсіп саналған. Топ жолаушы біреуге бас жаңғайғы, ал біреулер науқаспын деп зарлайды. Сақшы жағы қатта бігер мұқият таныстырды тосын мынау жағдайды. Бейуазға неге сонша өшікті, адамдықтан мүлде шығып кетіпті. Жайлыстан 30 түйе табанын қанға бояп, жілінчіктен кесіпті. Жолын тауып, өзгеше бір баюдың, құлы болып заңсыз ақша табудың, түйелердің кесіп алған табанын сатады екен табаны деп аюдың. Аянышты вақиғаға елгуә, аш көздердің істегені белгілі, боздап жатыр бір көлікке маталған чолақ аяқ жануарлар бейгүнә. Жүректері жаратылған таспеді, мерез құлқын жаулап алған ақшемі, боздағанда өксік ата озандап, түйелердің дауыс қандай аш деді. Кейуананың дәт шыдатпай тағдыры, есті жанды еңіретті зар мұңы, жұрт жабыла иесіне ақылсап, нақ майдан да бауыздалды барлығы. Тірлігінде ие болған қорғаны, қарапайым шаруалардың боздағы, қызыл қасап қан соқтаға айланып, еш жазықсыз адамзаттан сорлады. Түрлі жақтан икем деген орайын, үкімет жақ дұрыс ұстаған қолайын, сілекейін өндіруге малының ет базарға өткізеді толайым. Мынау сұмдық жан сезімді үркітті, тұла бойым су бүрккендей түршікті, қуғылқынның құлы болған пенделер сорлатып тау қолдан жасап қырсықты. Бізге түскен комендерлер тебіне, әр өткелдің қара ұлдап шебіне, кезептерді тұтқындапты естісек, қараңғы үйдің жайғастырып төріне. Ізгілікке түсірмеген салқынын, еңбегімен елге тартқан тартуын заң торына іліндірді сақшылар, еш кіршіксіз қамын ойлар жалпының. Әр қашанда қиындықтан табылар, адамдардың сен бар жерде бағы бар, санаңызға арқау болып тірлікте адам үшін не көрмедің жануар. Байсалдықты, маңғаздықты талдадың, қойдан қоңыр мінезіңде барма мін, аңғалдығың деп жатамыз аңдамай, бойға сеніп, жылға кірмей қалғаның. Өмір қызық, қырық қабат, қырсыры, кейде бақыт, кейде даяр қырсығы, жыл келгенде жылға кірмей қалған мен, тұлғаңда бар, жасырынған жылсыны. Болмайтындай жөніңде бар жылбасы, тұрқыңда тұр бір мүшелдің сұлбасы, бір бойыңнан табылады іздесек, жылға кірген бар хайванның тұлғасы. Жаралмыштан сорға жаның құштарма, бұқ етпейсің арқан бұрау қысқанда, нардай бол деп бабам бата бергенде, армандадау қайсарлықты құштауға. Қара шалдар қайсар мінез нар мүсін, қара таулар бейне мұзарт қарлычың, түйістінін сирақ үйтпе дейтіғын, ептілікке көрсетерді баулысын. Елемейтін аяз ашты қысқанда, нетке мінез төзімді де ұстамда, сиыр сауыр жылқы төбі жылангөз, тауық табан құлағың дәл тышқан ба. Қиқым етті түр тұлғаңнан оялдым, азық болған сексе үлмен тораңғың, ауыз ақырған жолбарыстың аузындай, ернің епті ерініндей қоянның. Тұла бойын айта берсің есілдің, неше мүсін шығар қақ нешілгің, ұлу мойын, доңыз құйрық, ит тұяқ, сирақтары сирағындай мешіннің. Саған мекен қайғашанда жер төсі, қара жердің қайғы сен еркесі, бар қуатын жотасына жинаған қазақ қойдың құйрығындай өркіші. Тұлғаңды жұрт ұқсатқанын қайыққа, жырламасам бұйыр мені айыпқа, компартия көсемдері ең алғаш, елдің ісін кеңесіпті қайықта. Бұрау батып, арқан қиып төсіңді, еңменен бірге кештің кешуді, айналайын қара жердің қайығы, қай сүйекке жеткізбедің көшімді.
о жануар, адамзат

жүректің серігі, қол қанаты, күш көлігі сенімі, бүгін сенің сүрлеуіңмен жүйткейді замананың ұшқыр табан көлігі. Дүниенің бірге соғып жүрегі, ұлы отанның жүзек асып тілегі, қалқаралық тоғысудың арқауы, кешегізің жібек жолдың сілемі. Сен аманда, қалқым даман, көшеман, шаңырақта кереге деп осағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жетаман. Садағасы асыл арым жанымның, қажет болса астында мұн ауырдың, замананың көш адаспай бағдардан арқалаған жүгаумасын дәуірдің. Жатса тұрса халық қамы арманы, ғылым білім оқу өнер талғамы, екіленбей елдің жүгін көтерген ел бастаған аман болсын нарлары. Сен аман да, халқым да аман, көш аман, шаңырақта кереге деп осағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жет аман.

0: Қадірменді тыңдарман достар, жоғарыда Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасын тыңдадыңыздар. Ән қанаты талмасын, әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәт.

0: құтты болды.
1: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында айтылмай кеткен арманды сыр деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында өзің жаққан өшпе сот деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында қымыз деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Төртінші хат. Шұғыла, сен кеткелі бір жылға аяқ басты. Ал мен жаздық саяхат үйін аштым. Ауылдық үкіметте қолдау көрсетті. Аз ғана малымыздың бір бөлімін сатып ақшаға айналдырдым. Қыс бойы менімен таныс болған саяхатшылар мен туралы өз жерлестеріне өгіт жасаған көрінеді. Бұл күнде менің атымда табыз деп келетіндер көбейе бастады. Айлық кірісіміз де өте жақсы. Ағаңда саудаға аралассам дей береді. Бірақ ол кісінің малы көп болғасын қолым байлап жүр. Енді ол кісі екеуіміз тоқтамға отырдық. Жаз бойы сойыс малды сол кісіден алатын болдым. Әр килосын 35 юаннан аламын. Өзі сойып жеткізіп береді. Осылай болғанда бір марқа қозысы 1500-ға дейін сатылуда. Шұғыла, сен білесің бе? Бұрындар 7-800-ден мүлде аспайтын бір тоқтының бағасы саяхат арқылы осы бағаға жетті. Сен оқуыңды бітіріп, аудан орталығына келіп, үлкендерге бас көз болатын күн болса, ағаң екеуіміз осылай саудаға бел шеше кіріссек қандай жақсы болар еді. Апамда менен сені сұрай береді. Мен не дерімді біле алмаймын. Саған уақыттың өтуі тез болар, ал маған уақыттың өтуі өте баяу болып сезіле береді. Сендердің үйлерің бұрынғы жайлауларыңа әлдеқашан келіп алды. Біздің азғана қой мен сиыр да сендердің малдарыңмен бірге. Апаң үнемі келіп кетіп тұрады. Мен байқасам ол кісілердің көңілдері көтеріңкі. Шұғыла, сенің келуіңе де санаулы күн қалғанын білемін. Ағаң да жақында мал алып келгенде сенің келетін күніңнің таяп қалғанын айтып кеткен болатын. Мен алдыңнан шығатын боламын. Хат қолыңа тие сала хабар бергейсің. Ағаң телефон нөміріңді де берген болатын. Ал менің телефон ұрғым келмеді. Бұл хатымда жолданбай қалатын секілденеді. Өйткені мен сені жақсы көретінімді айпарада етіп жазып жіберіппін. Бесінші хат. Шұғыла, сенің бұрынғыдан да сұлуланып кеткеніңді көргенде өзімді сәл қорашсынып қалдым. Айтайын деген сөзімді және де айта алмадым. Бірақ сенің көңілің ешбір өзгермеген секілденді. Шұғыла, мен және де өзіме бекім жасадым. Сені енді 3 жыл күтіп, сосын туған жеріңе қайырылып келер болсаң ғана тілек білдіруді ойладым. Шұғыла, апам маған тағы да саған сөз салуымды айтты. Ол кісі маған ұрсып, егер сен сөз салмасаң, онда өзім барып құдалық сөйлесемін деп қорқытты. Мен апама, сенің үлкен қалада оқып жатқаныңды, сол қалада қалып жатсаң, маған жолдас бола алмайтыныңды, ал сен келер болсаң, сөзсіз тілегімді білдіретінімді айтып зорға тоқтаттым. Сен сол кеткеннен 2 жыл бойы ауылға қайтпадың. Мен саяхат орнынан әдемілі баға үй салдым. Қазір әл-ауқатым көп көрім болып қалды. Машина да алдым. Қазір тек сенің келуіңді ғана күтудемін. Алдағы қыста қаршана қаршаңғы саяхатын ашуға өтініш етіп қойдым. Жоғары орындар қолдау көрсетеміз деді. Дәл осы мезгілде сен болсаң қандай жақсы болар еді. Шұғыла, қаршаңғы дала саяхат қимылын бастағанымызға 1 айдың жүзі болды. Жатар орын, тамақтану дегендер түгелдей өзімізден. Тапқанымыз тіке қалтамызға түседі. Шешем де саяхатшыларға тамақ жасауды үйреніп алған. Денсаулығы да жақсы. Бауырларым да бос уақыттарында көмектеседі. Сені де қатты сағындым. Саяхат орнындағы үйіміздің 1-2 бөлмесіне қонақ қабылдаймыз. Ал саған арналған бөлмелер әдемі безендірілген қалпы. Ешбір адам кірмейді. Анда-мында шешем тазалап қояды. Етті бұрынғыда 2-3 аптада бір рет Саматаға жеткізіп береді. Сүрленген ет саяхатшылардың аузына керемет татып жатыр. Самат ағаға, құда болып қойған, сен келсең ғана той жасаймыз деп отыр. Шұғыла, мен сені шындап сағындым. Сен ауданға кел, болама. Бұл елге де сен секілді жоғары оқу орнынан оқыған мықты шипагер ауадай қажет. Шұғыла, мен деп емес, осы ел деп келші ауылға. Менің сенен 1 жас үлкен екенімді білесің. Сен кеткенде 20-ға енді шыққан бұл азамат қазір 24-ке аяқ басты. Ауданнан қабат үй алып қою ойым бар. Шұғыла, менің дәл бұлай еркін сөйлеп кеткенімді кешір. Десе де менің сен жөндегі көңілім мысқалдай да ауытқып көрген емес. Соңғы хат. Құрметті балам, көз жасымды тоқтатуға мүлде шарасыз отырсам да, едігемнің хаттарын толық көріп шықтым. Оның жарық жұлдыздай мезгілсіз ағып түсерін ойламаппын.
жарығым үзілер шағында бір ауыз тілек етіпті. Ол болса, хаттарымды шұғыланың қолына тигізсеңіздер деген сөз екен. Содан бері 6 ай бойы әр күні дерлік оқыдым десем артық айтқаным болмас. Шынында жаныма серік етіп, осы күнге жеттім. Едігемнің аманатына өз жанымнан қосқаным осы ғана болды. Бұны да кішкене қызға жаздырдым. Ол жылаудан көзі босамай зорға жазды. Едігемнің сүйген жүрегі үшін өзіңе еш кінәм жоқ құлыншағым. Қайда жүрсең де аман жүре бер. Алда мұрсатың болса, мына жаман іні сіңілілеріңе көз құрыңды сала жүрерсің. Бір өзіңді мәңгі құрмет ететін апам. Мен бұл хаттарды көріп болғанша, қысқытаңның да шеті сөгіле бастады. Шұғылаға түн бойы әлден ешірет көз салған болатынмын. Ол әуелгі қалпы қозғалмай ұйықтап жатты. Таң сәулесі терезеден біліне бастағанда ғана ол маған қарай аунап түсіп көзін ашты. Аға, түні бойы ұйықтамағансыз ба деді таңданысты үнмен. Енді қайтушы едім қарындас, барлық сұлу сырларыңды маған серік етіп сыйға тартсаң, дедім жеңіл ғана езу тартып. Ол орнынан тұрып ұзақ үнсіз отырып барып бір ауыз ғана сөз айтты. Едіге үшін сізге мәңгі рахмет аға деді. Ұзақ сырлар айтылып мүлде жалғыздық көрсетпеген бұл сапар Астана пойыз станциясына жетіп соңғы нүктесін қойған болды. Әлде соңғы нүктесі де болмас. Бұл күндерде шұғыла әредік хабарласып тұруын тоқтатпады. Астанадағы кемді күнде кездесіп кеңесіп тұрдық. Бұл да бір айтылмай кеткен арман болар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды

0: сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзің жаққан өшпес от. Авторы Нұрбақыт Ағзанұлы. Сен қаталап, мейіріміне ғасырдың. Мен де тағат қалмағанын жасырдым. Көл жасабап, көз жасыңнан мөп мөлдір, беу махаббат, құдіретіңе басырдым. Бөлтірік мұң, қуғаным енін жабылып. Еркін ұштым, торға түспей жаңылып. Ең тұнықтың дәмі осы деп табынып, дертін іштім, ғашықтыққа салынып. Сиынғаным, пәк махаббат, жыр құсым. Бүгін бәрін жан жүрегім сүйді шын. Жиырманың жалыны мен жылытқан, ризамын қарғамсаған гүл мүсін. Арман таңы күтіп тұрау бізді алыс. Қайдан тағы кез болды екен мұндай іс. Таңғалтады тағдыр талай тәлке қып, сандалтады шектен асқан қызғаныш. Күрсінумен өткен ғұмыр тым жаман. Күн сұлумен нұрланады бұл ғалам. Бұл тілінген айсыз ашық аспандай, шын сүйуден шыққан талай шырғалам. Жасап өткен елден қалған бар сыр бұл. Таса дөскен гүлге құмар алтын нұр. Шапағат пен шаттық құшам десең сен, махаббат пен ғашықтықтың парқын біл. Әні дара, ғашықтықтың шырқап тұр. Арлама ауыр мұңнан бір сәт бұл. Жаны жара ауыратын біздейлер, әрі жаңа, әрі көне сырқат бұл. Сүйдім қарғам деген сөзге сенем деу. Мың жыл болған елестерге елеңдеу. Мұңғуланған жүректерге дауа жоқ, біздің қолдан келмейді ғой онем деу. Көк бары боп, жүре бермей күй койдым. Еш мәні жоқ бұл жүрістен шын тойдым. Соқпақ жоқ сұрғылт құмдай егіліп, кетчар деп сенгеудемнен итердім. Ізгілікті оғынасың не деп сен? Қиғылықты бастамашы егеспен, шындығысты айтар болсам жасырмай, бұл жүрісті сен бастаған емеспен. Өмір есіл, тымелеусіз еместі. Көріне тұр, тарта бермей көмескі. Мені кешір, дей алмаймын мен саған, өзің өшір, өзің жаққан сол отты. Келдің аман, жолдан басып сан тарау. Сырлы далам бізге сиын тартадау. Сен мынаған жауап бер шанықтап, енді маған не қыл дейсің, қалқамау. Наламыңнан арлатым болсақ сәл, қадамыңнан бақыт келген сол шақтар. Тамағыңнан ақ даланың таңы атып, жанарыңнан домалаған моншақтар. Өзің келген бақша дәппақ, жол дәппақ. Өзің берген орамал шыт, ол дәппақ. Төзімдермен құрсауланып мен тұрсам, сезімдермен ойнамап пен сен баста. Басқа жол жоқ, көштің басын мен бұрар. Басқа көл жоқ, көздің жасын сен жуар. Жатқан өртеп қош жүректі күйзелтіп, жақса малтап, мына отты сөндір ал. Көктемің кеп, құлпырғанда керемет. Төккімің көп, мен жырымды себелеп, еш себің жоқ тигізетін бұл іске, моп-момын бұл, монтиғаның не керек?

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре аласыз.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

автокөліктің жүргізуші куәлігі қолына тиген күннен бастап, жұманның күні бұрын сатып алып, су жаңа күйі сөренің астына тоқтатып қойған Фыңтен маркалы жол таңдамас автокөлігі тыным алған жоқ. Қызметтен түскен ертелігеш уақытта демалыс күндері үйге тұрмай сыртта болады. Автокөлігін асфальт жолда емін-еркін зуылдатып айдап бара жатқанда, шоферлік емтиханнан үнемі өтпей қалып қайта-қайта жаңалап беріп, түңіле жаздап жүріп әрең қолына тиген куәлігін әлсін әлі сүйіп, бауырына басқаны есіне түссе еріксізден күліп жіберуші еді. Иә, емтиханның кейбір түрін 2-3 жол қайталап үйретушіден сөз естіп, қызмет орнынан неше жол рұқсат сұрап, қалаға күн-түндеп қонып жүріп куәлікке қолы әзір жетпеді ме? Мұйы сергек қолаяғы икемді бала жігіт бойдақ кезінде неге үйреніп алмағам? Бұрынғы кезде неге бекер жүрдім екен деп өкінгенде өзін қоярға жер таппай қалатын. Әйтеуір куәлік қолына тигеннен кейін автокөлік қызығы мен оның барлығы ақырын ұмыт бола бастады. Сөйтіп ұсақ түйек шаруаны болар болмас жұмысты сылтауратып, қызметтен түсе сала ұзын шұңғыт қаладан автокөлігімен сыртқа шыға қашпаса, әсіресе ауыл жаққа аптасына 2-3 жол бармаса көңілі көншімес еді. Ауылдың жолында кептелген автокөлік аз, кең дала. Автокөліктің тақымы жазылып, жүргізушінің көңілі көтеріледі. Демалған күндері құрбы-құрдастары не туыс-туғандары бір жаққа барып келейік деп айтып болғанша, автокөлігін олардың есігінің алдына тоқтатып үлгіріп жүрді. Отырам деген адамнан 1-2 айға дейін автокөліктің күшін аямады. Күйетін жанармайдың ақшасына да іш ауырған жоқ. Алаңдағаны, автокөлігін әлдегімдер мінуге сұрап қалама деп қорықты. Не сұраса бола береді, автокөлігін мініп бір жерге барып келе қояйын деп сұрамаса болды. Жап жаңа автокөлікті кімнің ғана дәті барып сұрай қойсын деп қайтадан өзін жұбатқан болып қояды. Бірақ онысы бекер екен. Автокөлікке құйрық басқаны 1-2 ай болмай жатып, досы Қуан көне автокөлігім бұзылып қалды. Ауылға бір жұмысқа барып келейін деп сұрай қалмасы бар ма? Автокөлікті аларда ақшасы жетіспей Қуаннан қарыз алған жері бар. Өзі асып-тасып тұрмаса да, сұраған жерде жинап теріп жүрген ақшасын банкеден қалдырмай шығарып Жұманға ұстата салған. Онысы әлі мойнында тұрады. А дегенде не қыларын білмей дөңгеленіп кетті. Берейін десе жаңа автокөлігін жанынан кем көрмейді. Бермейін десе беті күйеді. Жоқ, жап жаңа автокөлігінің кілтін біреуге қайтып ұстата салады. Сол арада сылтаудан бірді дереу айта салды. Қабәттең, қызметтесім сұрап алдының әкесі көз жұмып еді. Үйі алысты екен, қызметтесіме уәде беріп қоймадым ба? Бүгін қонаға барып келейік деп, қап-қап, айтарын айтып алып, өтірігім шығып қалама деп қылпылдап жүрді. Өйткені сұрап алды деген қызметтесі жоқ. Ешбір қызметтесінің әкесі де өлген емес. Қуан сенсе керек, сұрағанына қайта өзі ұялып кеткенге асықты. Бір тәуірі әзірше Қуаннан басқа ешкім автокөлігін сұрамады әйтеу. Жұман, сенбі күні екі ұлын автокөлігіне отырғызып алып, ауылдағы нағашысының үйіне қарай жолға шықты. Бұған дейін бұл жаққа неше жыл қатынап қойған, бірақ бүгінгі сапарының мән-жайы басқаша. Үйде телефон шұқылап, компьютер ойнағаннан жалықпаған балаларын ауылға ертіп барып, ақ ішкізіп, таза ауа жұтқызып келу шешімін бұрыннан-ақ жасаған болатын. Бірақ балалардың шешесі ол екеуінің демалыс күндеріне толтыра сабақ пысықтау уақыттарын орналастырып қойып, мысын құртпады ма? Ақ ішпесе қойсын, ауа жұтпаса қойсын, сабақ білмей қалмасын деп күйеуіне бой бермеді. 5-6 күндік сапарменен алыстағы қалаға кеткенде ғана балаларын ауылға алып барып көрсетіп келудің ораты келді. Автокөлік жасыл адырдың арасындағы өрлі-ғырлы кең жолда зуылдап келеді. Ауылдан батыс жаққа қырқалап кеткен жолдың екі жағы сым торменен қоршалған малдың шаппалығы мен жайылыстық жері. Малшылар өзіне бөлінген жайылымды сым тормен қоршап, отырақты қоршау жасап алысқан болатын. Жайылымды тұяқ кесті қылып таптап жегеннің орнына өстіп бөліп-бөліп қашанда бір бөлігін демалдырып пайдаланғанды малшылар жақсы біледі. Жолдың екі жағына жоғары орыннан келген қаражаттың көмегімен қора жайын келістіріп салып отырақтасқан. Төгі тартулы, құбыр суы даяр, малшылардың басы қосыла қалса болды, айна алайын, осыншалық бақытты күндерге жеткізген партия мен үкіметке рахмет десіп, бастарын шолғып отырғанын көруші еді Жұман. Нағашысы да осылардың қатарында өзінің көктеулігінде отырады. Бұл жолы Жұман нағашысының жаңадан бие байлауға қамданып, жақын маңдағы туыс-туған көрші-қолаңын жәрдемге шақырып, жұмысқа кірісіп жатқан шағында үлгіріп барыпты. Жиенінің сәлемін алып, жиеншарларының басынан ескеп нағашылары көп көрім қуанып қалды.
Жұмыста қарап тұру жоқ, Жұман балаларын сымтордың сыртында ойнап жүрген кішкене балаларға қосып, өзі қоршаулы жайылымның ішіне кіріп, көпшілікпен қоса білегін түрінді. Бір үйір жылқы қорықта жайылып жүр екен. Жасыл көндер бастап көбірлеп сөйлеп жақсылық ырыстылеп желіні едем де құрып болды. Ендігіде туғаннан тартып адам қолы тимеген енесінен басқа ешкім жанаспаған асау құлындарды бірден ұстап желге тізіп байлау керек. Жұманның желі басына келісі тұңғыш рет. Бір жағы таңырқап, бір жағы нағашысының жұмысына қолғабыс қылуға үлгеріп келгеніне ішінен қуанып қалды. Таңырқауы бекер емес екен. Желі тартып, қолын байлау да оңай оспақ жұмыс емес екенін артынан білді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақта, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: суретін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай Юкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаң иде арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, елімізде жаңаша негізді құрылғы құрылысы жедел ілгерілеуде, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу, Куйжу өлкесінің Гуян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену, тексеру, өзгерту, бір тұлғаландырып ілгерілетіліп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберін құру жеделдеді. Иран АқШ-тың ортаға қойған соғыс тоқтату жобасына жауап қайтарды. АқШ-тың 20-дан астам әскери кемесі Иранды құрсаулауға қатынасқандығын айтты. Иран жақ Англия мен Францияға дағдарысты асқындырмауды ескертті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шужи Ши Цзиньпин негізді құрылғыларды дамытуға өз күлің мән беріп, жаңаша негізді құрылғылар құрылысын үйлесімді түрде алдын ала орналастыруды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық басталған жылы жер-жерде даму орайы мықты еріліп, жүйелі орналастыру жеделдетіліп, жаңаша негізді құрылғы құрылысы қарқынды дамытылуда. Бүгінгі Жунгода қысқа ғана бірнеше миллисекундта бүкіл елдегі 60%-ден астам қала бір есептеу қуаты шоғырына бір уақытта кіре алады. Оқсас уақытта Шанхайдың санды мәліметтері асқар таулар мен асау өзендерден алқып өтіп, Гуйжуға төте жетеді. Ал Гуандун мен Гансуда ауасыз бостықта бірлесіп қимылдау әрекетінде өлкі аттап есептеу уатын бір жолда теңшеу жұмысы орындалуда. Мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу торабы шар тарапқа тұтасты. Жаңаша негізді құрылғылар Жунго экономикасының жоғары сапалы дамуына берік негіз қалауда. Бас шужи Ши Цзиньпин жаңаша негізді құрылғыларды дамытуға айрықша мән беріп, жаңаша негізді құрылғылар жүйесін орнатуға жалпы жағдайлық жоба жасап қана қоймай, үйлесімді түрде алдын ала орналастыру, кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуге және мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға тиімді негізді құрылғыларды орналастыру, шоғырлы жоғары өнімді, арзан бағалы үйлесімді, зейіндестірілген, жасыл, қауіпсіз, сенімді осы замандағы негізді құрылғылар жүйесін орнату керек деп алға қойды. Әрі интернетте еге ел, цифрлы жұңғы, қатынас тасымалда еге ел, энергияда еге ел құру сияқтылар жөнде бірқыдыру нақты орналастырулар жасап, жоғары қарқынды барлық жер қамтылған, кеңістікпен жер беті бір тұлғаландырылған, бұлттық есептеумен торап тоғыстырылған, зейіндестірілген әрі тез жасыл төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, меңгеруге болатын зейіндестірілген универсалы сипырлы информация негізді құрылғыларын жедел құру керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде жаңаша негізді құрылғылардың дамуын ілгерілетуге идеялық жетекшілік және түбірлі өлшем әзірлеп берді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында мыналар айқын ортаға қойылды. Жаңаша негізді құрылғыларды үйлесімді түрде алдын ала құру, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен цифрландырып дамытуды төңіректеп, жаңаша негізді құрылғыларды орналастыру құрылысын және шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды ілгерілету керек. Информация, хабарлас

0: су торабын түйінді түрде кемелдендіріп, 1000 мегабайт оптикалық торап көлемін орналастыру және 10000 мегабайт оптикалық торап құрылысын ішкерлей дамыту, көп сатылы есептеу қуаты құрылғы жүйесін және мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабын құрып шығу. Халықтық кеңістік негізді құрылғыларын кемелдендіру, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құруды жеделдету керек. Бастама жылда жер-жерде жаңаша негіздік құрылғы құрылыстары жедел жүргізу жолына түсіріліп, топ-топ түйінді нысандар жедел ілгерілетіліп, шоғырлы тиянақтандырылуда. Информация, хабарласу торабы жалпы беттік жоғары деңгейлендіріліп, цифрлы техниканың негізгі арна сапасы жоғарылатылып, сиымдылығы арттырылды. Үшінші айдың соңына дейін мемлекет бойынша 5G негіздік пункт жалпы саны 4,958,000-ға жетті. 86 қалада 10000 мегабайт оптикалық торапты сынақ түйінету орналастыру өрістетіліп, 5G әй техникасы 330 қаланы қамтыды. Биылдан бастап алдағы 5 жылда елімізде жоғары қарқында 1 миллион сымсыз оптикалық торап терминал ашылады. Сонымен бірге 6G техникасын зерттеп тапқырлау, өлшемді зерттеп жасау және қолданылмалы дәлелдеу күшейтіліп, келесі ұрпақ жылжымалы хабарласу техникасы алдын ала орналастырылады. Санды мәлімет негізді құрылғылары жедел ілгерілетіліп, есептеу қуаты негізі үздіксіз бекемделді. Шанхайдың Лингаң жаңа районында теңіз астына орналастырылған санды мәлімет орталығы теңіздегі жел электр алаңымен тікелей тұтасады. Теңіз асты санды мәлімет орталығы теңіз суынан пайдаланып, табиғи суытады. Теңіздегі жел электрі жасыл энергиямен қамдайды. Мұндай теңіз желін электр қуатын есептеу қуатына айналдыру үлгісі санды мәлімет орталығының жасыл электрмен қамдау мөлшерін 95%-ден астам арттырады. Биыл үшінші айдың соңына дейін елімізде зейіндестірілген есептеу қуаты көлемі секундына 188,200,000,000,000 ретке жетіп, есептеу қуатымен қамдау мөлшері тіпті де молайды. Соңғы 2 жылда есептеу қуаты торап төңіректеліп, 70-тен астам есептеу қуаты үлкен арнасы ашылды. Шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясындағы 8 ірі мемлекеттік тораптық ақыл парасат есептеу көлемінің бүкіл елдегі салыстырмасы 80%-тен асты. Көп сатылы бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы жедел орналастырылуда. Жасанды серік интернеті бір тұтас ілгерілетіліп, кеңістік пен жер беті бір тұлғаланған информация торабы жедел қалыптасты. Осы мезгілде Шүңған жаңа районында еліміз дербес зерттеп жасаған төмен орбиталы кең арналы хабарласу жасанды серігін ұшырудан бұрынғы ең соңғы сынақ жүргізілуде. Биыл елімізде бұдан тыс тағы да жасанды серік арқылы хабарласу, жол бастау, алыстан аңғару жүйесі бір тұтас жоспарлап құрылып, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құру аяғалысы анағұрлым жеделдетіледі. Сонымен бірге дәстүрлі негізді құрылғыларды цифрландыру, зейіндестіру аяқ алысы тездетіліп, жаңа көні негізгі құрылыстың ішкерлей тоғысу жеделдетіледі. Қазір зейіндестірілген порт, цифрлы темір жол, тасқыннан зейінді сақтану, зейіндестірілген электр торабы сияқты бір топ түйінді инженериялар бүкіл елдің жер-жерінде жедел тиянақтанып, жалпы беттік өрістетілуде. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында шоғырлы жоғары өнімді зейіндестірілген жасыл қауіпсіз сенімді жаңаша негізді құрылғы жүйесі жедел орнатылып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Күйжу өлкесінің Күйян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену тексеру түзету бір тұлғаландырылып ілгерілетіліп, шкерлей тексеріп ортаға қойып, оңау түзету мықты игеріліп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесінің үздіксіз тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Күйжудың Күйян қаласында шкерлей үйрену егжей-тегжейлі түсіну жағына күш салып, үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, нақты шара қолданылып, нақты өнімділікке қол жетті. Жерлік орын, партиялы кадрларды кәсіп орын, әлеуметтік район, қыстақ қалашық сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізу күйімді астырып, бұқараның пікірін кең көлемде тыңдады. қала тұрғындарының әкімшілік істерін бір жақты ету өнімділігі мен қолайлылығын онан ары жоғарылату үшін Гуян қалалық қоғам қауіпсіздігі, халық істері, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулар бірлесіп қимылдап, санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейтіп, серіктікті өзгертіп тізімге алдыруды қамтыған 216 түрлі істі тез бітіруді жүзеге асырып, қала тұрғындарының бір жақты етілетін өтініш материалдарының күту уақытының орта есеппен жарымнан астамын қысқартты. Қазір Гуяндағы аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқалары жиыны 1400-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойып, мәселе тізімі мен оңау басқару есеп дәптерін ашты. Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында оқу-ағартуды ашық ұстауға табанды болып, әр дәрежелі басшы кадрларды негізгі сатыда тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, пікір сандығы 1-2-3-4-5 ыстық линиясы сияқты арналар арқылы бұқараның үніне ішкерлей құлақ асылды. Негізгі қалы районындағы Үйзі, Хуайуан шағын районында 3000-нан астам тұрғын бар. Автокөлік тоқтату қиын, зарядтау құрылғылары аз болу мәселесі біршама көрнектеді. Үйрену тәрбиесінде райондық қожалық басқару қызмет өте орталығы, әлеуметтік район сияқты тараулар бастамашы болып, тұрғындарды аралап, көп жақты сәйкестірді. Бұл күндері жаңадан салынған электрлі велосипед зарядтау 10 неше қалтқысы және электрлі автомобиль зарядтау бағанасы ресми іске қосылды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңжы қаласында бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне назары шоғырландырылып, дереу тексеріп, дереу түзеуге табанды болып, шағын районды жаңалау, ауыл қыстақты сумен қамдау сияқты бір топ халық тұрмысы мәселелері шешілді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік информация орталығы 5-ші айдың 10-шы күні жариялаған алдымен атқарылатын көрсеткіштерде 4-ші айдан бері бірқыдыру макролық саясаттардың сәйкестік күш салуында еліміздің көптеген экономика саласында орнықты арту жағдай жарыққа шыққандығы көрсетілді. Санды мәліметте көрсетілуінше 4-ші айда еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз сапаланып, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күші жедел жанданған. Үкімет пен базардың сәйкесті жебеуінде капитал саласы жаңа арту түйіндеріне жедел шоғырланған. Мұның ішінде жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты алдыңғы лектік салаларға қосылған қаржы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 175.2% артқан. Санды мәлімет, есептеу қуаты, торап сияқты салалардағы негізді құрылғы нысандарының мердігерге ие болу сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 61.7% артқан. Кәсіпорындардың жаңалық ашу өміршеңдік күші жедел жарыққа шығып, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қатысты патент құқығын беру мөлшерінің арту қарқыны 1-90-дағыдан 10.6% тездеп, жаңа кезекті техникалық жетістіктер шоғырлы жарыққа шығып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға және шаруашылықтың даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуға пәрменді тірек болды. Тұтыну базар көлемінің артуы, құрылымның сапалануы сынды жақсару жағдайы жалғасты. Желден тыс тұтыну ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айда желден тыс тұтынуда төленген сома өткен жылдың оқсас кезіндегіден 1.7% артқан. Тауар тұтынуы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 2.7% артқан. Мұның ішінде электрондық тауарлардың күнделікті тұтыну бұйымдарының арту арқаны біршама тез болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік астық және затсапа қор мекемесінен ұсынуынша 2025 жылғы күзгі астық өнімдерді қауырт сатып алу қызметі сәтті аяқталып, жаңа техника жаңа жабдық рельдің астық қамбасына қауіпсіздік қалтқысын бекемдеген. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылғы күзгі астықтан шамамен 338 миллион тоннадан астам өнім сатып алынып, соңғы жылдардан бергі біршама жоғары өреге жеткен. Жалпы тұлғалық жақтан қарқыны тез болу, сатып алу, сату жұмысы жандану, бағасы қымбаттау сияқты ерекшеліктер жарыққа шыққан. Хынан, Хунан, Хилунджан өлкелері ең төмен сатып алу бағасы жобасын жолға қойып, орта кеш пысатын күріш өнімінен 4.180.000 тонна сатып алған. Қазір зерделі техникалар астықты қамбаға енгізу және сақтаудың тұтас барысына сіңірілді. Жазияңның Рэнхэ астық қамбасындағы үлкен канал портының жұмыс районында астық жинауға қатысты түрлі машиналар селбесіп жұмыс істеп, астық түсіру, тасымалдау жалпы барысы жүйелі жүргізілуде. Астық қамбаға енгізілгеннен кейін зерделі жабдықтар жалпы беттік іске қосылып, жасылдану, зерделілену жағдайы жүзеге асып, астықтың сарп болу өнімді түрде азайған. Қазір бүкіл ел бойынша астық қамбасының сиымдылығы 220 миллион тоннаға жетіп, жасыл формада астық сақтау техникалық жүйесі үздіксіз сапаланып және кемелденіп, қамбада астық сақтайтын 70 кәсіпорын шоғырлы қолданудан үлгі көрсету жұмысын өрістетіп, астық өнімін ғылым техника жолымен запас сақтау жұмысы пытыранды қолданудан жүйелі шоғырландыруға қарай бұрылыс жасау барысы ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбер құрылысы жаппай

0: кеңейіп, жер-жерде мейірге толы жерлік ерекшеліктегі бір топ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу кеңістігі қалыптасып, бұқараны жақын маңда сапалы қызмет өтеуден игіліктендірді. Биыл халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері сынақ түйінетілген райондарда қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу түйіндері мен аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу құрылғылар жедел жаңаланды. Хынан өлкесінің Хыби қаласында қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу 15 минуттық шеңбері күш сала қалыптастырылды. Көптеген әлеуметтік аумақтардағы саламаттық аялдамасы қала аудан дәрежелі шипақана шипагерлерімен бірлесіп, қарттарды жақын маңда сапалы емдеу байлығымен жекелік саламаттық қызмет өтеуден игіліктендірді. Хубидің Ичан қаласында халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде балаларға қолайлы орта жаратуға баса мән берілді. Көптеген әлеуметтік аумақтар әлеуметтік аумақ мектебін құрып, балалардың кітап оқып ойын ойнауы мен мерзім бойынша аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуді бір тұлғаландырды. Қазірге дейін бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде 10898 қарттарды күтімге алу орны, 19273 аманаттап тәрбиелеу құрылымы жаңаланып сапаландырылды. Қазір бүкіл елдің көп жері бұлттық есептеу жасанды зерде сияқты техникадан пайдаланып, халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінде кәсіп формациясының орналасуы мен қызмет өтеу құрылғыларын сапаландыру жөнінде ізденіс жасауда. Бейжіңдегі бір әлеуметтік аумақта тілші электрондық қаританың астарында ірі санды мәлімет есептеу қуаты қызмет өтеуде екендігін байқады. Әлеуметтік аумақта өңірінде 5 минуттық, 10 минуттық, 15 минуттық жерде қанша жөндеу пункті бар екендігін түрліше орындағы тұрғындардың қоныстану жағдайын осыдан анық көруге болады. Көші басқармасы осы негізде халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын дәлме-дәл толықтай алады. Қазір бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінен 8132 құрылып, әлеуметтік аумақ тұрғындарынан 168 миллион адамға қызмет өтеді. 2030 жылға барғанда еліміз аймақ дәрежелден жоғары қалалардағы негізгі қала районы мен шарт жағдайы бар аудан қалашығындағы әлеуметтік аумақтарда халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін жаппай жалпыластырады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 10-шы күні мемлекеттік аурудың алдын алу тізгіндеу мекемесінен ұғысуынша мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын тегін егу қызмет өтеуі жер-жерде тәртіппен ілгерілетілген. Биыл 4-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 13 жасқа толған қыз балаларға HPV вакцинасын егу мөлшері 2 миллион 750 мың ретке жеткен. HPV вакцинасы кемінде 70%-ден астам жатыр мойын ірігіне шалдығудың алдын алады. Былтыр соңында еліміз HPV вакцинасын мемлекеттің иммунитет жобасына енгізді. Биыл 2-ші айда егу қызметі жаппай басталғаннан бері жер-жер икемді сәйкестіру арқылы вакцинамен қамдаудың жеткілікті болуына кепілдік етті. Жер-жердегі ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өту орталықтары апта соңындағы вакцина егу қызмет өтеуімен қамдады. Жергілікті негізгі саты вакцина егу амбулаториясы, вакцина егу уақытын ұзарту, мектеп ауласында арнауды егу сияқты қызмет өту формаларын жолға қойып, электрондық сақтық вакцинасын егу куәлігі, желіде алдын ала келісу, егу ескертуі сияқтыларды жалпыластырып, цифрландыру тәсілі арқылы жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, егу өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдардан бері еліміз тұтас тіршілік периодындағы вакцина егу, аурудан сақтану жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, мемлекеттің иммунитет жоба тактикасын сапаландырып, реттеді. Жас мөлшері үйлесетін балаларға мемлекеттің иммунитеттік жобасы бойынша вакцина егу мөлшері 90%-ден жоғары болды. Қызылша, есекжем, таралғыш ми жұлын қабығының қабынуы, А-типті бауыр қабыну ауруы сияқты көп түрлі вакциналардың қойылуы жұқпалы ауруға шалдығу мөлшерін тарихтағы біршама төмен деңгейге түсіріп, жаңа туған нәрестелердің сіреспесін жою нысанасы жүзеге асырылды.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 10-шы күні Жұңго ғылым академиясының терең теңізді зерттеу орны бастамашы болған әлемдік терең шыңырауды зерттеу жоспарындағы тынық мұхитте енді өтіп ғылыми тексеру сапары аяқталып, ғылыми тексеру кемесі Гуанчжоуға сәтті жетті. Осы ретке ғылыми тексеруде іздену бірінші ғылыми тексеру кемесі күрескер атты адам алып сүңгитін сүңгу жабдығын тиеп, Саньядан жолға шығып 156 күн уақыт сапар шекті. Жалпы сапар аралығы 40 000 километрден асты. Жұңго, Чили сияқты 6 мемлекеттің 83 ғылыми тексеру қызметкері Атакама теңіз шатқалы мен Мушау теңіз шатқалын түйінді тексеріп, шамамен 8 000 метр тереңдіктегі теңіз түбінен фотосинтез ролына ек сүйемейтін тіршілік жас

0: алқабын байқады. Бұл қазіргі дейін байқалған оңтүстік жарты шардағы ең терең жердегі химиялық энергия экологиялық жүйесі саналады. Көп түрлі шыңырау арыстан балығын қамтыған мол биологиялық топты естелік қалды. Мұның көбі жаңа түр болуы мүмкін. Бұдан сырт тарихи күшті сілкініске қатысты опырылмалы қабат құрылымын байқап, қатысты зерттеулерді бастапқы сыпатпен қамдады. Ғылыми тексеру кезінде күрескер атты сүңгу жабдығы жиыны 63 рет сүңгуді орындады. Мұның 50 ретінде сүңгу тереңдігі 6000 метрден асып, қыруар организм, геологиялық үлгі және суасты кескін материалдарына ие болып, терең теңізді зерттеудің алдыңғы легіндегі ғылыми зерттеуге, байлықты барлауға және ортаны қорғауға маңызды ғылыми тірек әзірледі.
1: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз 2026 жылғы адам күші байлығы базар тәртібін адақтау ретке салу арнаулы қимылын өрістетті. Жер-жер қызметкері қабылдауға тәрбиелеу қарыз ақшасы алдам көстігін шоғырлы реттеп оңап, қызметкер қабылдау деген сылтаумен жұмыс іздеушілерді ақы төлеп тәрбиелеуге қатынасуға шырғалайтын былық-балыққа түйінді түрде соққы беріп, жалған қызметкер қабылдауды күш сала реттеп оңап, еңбек күші беріп, жұмыс істетуді арнаға түсіріп, жұмыстанудағы түрлі кемсіту әрекеттерін заң бойынша түзетіп, еңбекшілердің әділ жұмыстану оқық мүддесін ойдағыдай қорғады.
0: Өз хабарымыз 5-10 күні оқу-ағарту министрлігі қатарлы 9 тарау 2026 жылғы кәсіптік оқу-ағарту қимыл апталығын бастады. Қимыл кезінде кәсіптік оқу-ағарту реформасы, шеберлік арқылы дарынды болу, өндіріс пен оқытуды тоғыстыру сияқты негізгі тақырыптар арқау етіліп, 14 түрлі мемлекеттік қимыл мен 120 түрлі кәсіптік ерекше қимыл өрістетіліп, тұтас қоғамда еңбек даңқты, шеберлік бағалы, жасампаздық олы деген дәуірлік салт қалыптастырды.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 5 айдың 11 күні таңертең 2026 жылғы Лондон дүниежүзілік үстел топтық жүлделі жарысының ерлер топтық шешуші жарысында Шунгу командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын ойсырата жеңіп, дүниежүзілік үстел жүлделі жарысында ерлер топтық жарысының 12 ретке аға жүлдегерлігін еншіледі. Осыдан бұрын өткізілген әйелдер топтық шешуші жарысында Шунгу әйелдер командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын жеңіп, дүниежүзілік үстел жүлделі жарысында әйелдер командасының 7-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі.
0: Өз хабарымыз 5-10 күні 2026 жылғы дүниежүзілік адам тәрізді робот спорт жарысында иқуатына игілеу ел ішіндегі тұңғыш аялдама қимылы Фуджан өлкесінің Фудин қаласында өткізілді. Адам тәрізді робот өнімдері ақшай жасаудың жалпы барысына шекерлей атсалысып, адамзатты өндірісі мен тұрмысына қызмет өтейтін жалпылық қабілетін әйгіледі. Аталған қимыл саты бойынша ел ішінде көптеген жерлерде өрістетіліп, кәсіп саласының даму дәрежесін жоғарылатуға дем беретін болады.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 9 күні кеште 2026 жылғы халықаралық жастық жыр Жунгу араб елдері арнаулы майдан қимылы Гуанчжоуда басталды. 13 араб мемлекетінен келген жас ақындар Жунгу ақындарымен бірге өлең арқылы терең сүйіспеншіліктерін баяндады. Олар Шэньчжэн, Бейжің сияқты жерлерде мәдениет ауыс-көз қимылын өрістетеді.
0: Өз хабарымыз биыл Жунхуа ақ дельфинін қорғаудың 10 жылдық әрекет жоспары аяқталатын жыл. Санды мәліметте көрсетілуінше бүкіл жер шарында қазіргі бар Жунхуа ақ дельфинінің жалпы саны мөлшермен 6000 басқа жеткен. Елімізде 5000 бас ақ дельфин бар. Түрі және саны жалпы жақтан орнық тартқан. Қазір елімізде Жунхуа ақ дельфинін қорғау жаратылыстық қорығы өңірінен 7-і құрылып, өзекті өңірлер қамтылған. Ақ дельфиннің тіршілік экологиялық ортасы үздіксіз жақсаруда.
1: Өз хабарымыз. Иран медиаларында 5 айдың 10 күні былай деп хабарланды. Иран жарастырушы жақ Пакистанға ақыштың соғысты аяқтатуды мақсат еткен ең жаңа жобасына ресми жауап қайтарды. Иран жақ үкімет жақ сақ құлақтардың сөзіне цитат келтіре мынаны айтты. Иран жақтың ақыштың жобасына қайтарған жауабының мазмұны Хормуз бұғазы, Иранның ядро жоспары, сондай-ақ Иранды жазалауды жалпы етті күшінен қалдыру жөнінде келіссөз өткізуді қамтиды. Осыдан кейін Пакистан жақ былай деді. Сол күні Иранның ақыштың соғыс тоқтату жобасы жөнінде берген жауабын тапсырып алғаннан кейін Пакистан жақ Америка құрама штатына жеткізіп берді. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабының қатысты мәнсаптысы 5 айдың 10 күні былай деді. Ақыштың 20-дан астам әскери кемесі Иранды теңіздегі құрсаулау міндетін атқаруда. Ақш армиясы 61 сауда кемесін бағыт өзгертуге мәжбүрледі, әрі 4 кемені қатынау қуатынан айырып, құрсаулау белгілемесіне бойсынуды талап етті. Израил мәнсаптылары 5-ші айдың 13-ші күні кеште, Сүңли Нетаньяхудың сол күні кеште, АКШ-тың зұңтыңы Трамппен телефонда сөйлескендігін айтты. Хабарда екі жақтың сөйлесу мазмұны жарияланбады. Франция мен Англияның Қызыл теңізге және Хормуз бұғазының төңірегіндегі теңіз айдындарына әскери кеме жіберуді жоспарлауына қарата, Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары 5-ші айдың 13-ші күні былай деді. Теңіз тасымалын қорғау деген атпен шекара сыртындағы әрқандай әскери орналастыру жасау дағдарысты ушықтырып, осы аса маңызды су жолын әскерилендіруден басқа тәнің емес. Тек Иран ғана осы бұғаздың қауіпсіздігіне кепілдік ете алады. Оның үстіне әрқандай елдің келігуіне жол бермейді. Кенияда сапарда жүрген Францияның зұңтығы Макрон лешала былай деді. Франция Хормуз бұғазында орналастыру жүргізуді ежелден ойластырып көрген емес.
0: Өз қабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 10-ші күні былай деп қабарландырды. Өткен бір тәулікте Украина қарулы қосыны Ресей армиясының шебін 676 рет зеңбірекпен атқылады. Бұдан сырт Украина армиясы 6331 рет ұшқышсыз ұшақ жіберіп шабуыл жасады, әр Ресей армиясының шебіне 8 рет шабуылдады. Ерекше әскери қимыл районында Украина армиясының 16071 рет соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекеті естелікке алынды. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігінің қатысты мәнсаптысы былай деді. Ресей Украинаның соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекетіне тең дәрежелі жауап қайтарып, қарымды қайтару сипатты соққы берді. Украинаның зұңтыңы Зеленский 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Өткен екі күн ішінде Украина жақ Ресей армиясының 150 реттен астам шабуыл әрекетін, 100 реттен астам зеңбірекпен атқылауын, сондай-ақ 10 мыңға жуық шабуылдау сипатты ұшқышсыз ұшақтың шабуылын естелікке алды. Бұл алдыңғы шепте Ресей армиясының соғыс тоқтату келісіміне бойсынбағандығын, Украинаның барлық әскери бөлімдерінің тең дәрежелі әрекет қолданғандығын түсіндіреді. Зеленский сол күні кеште былай деді. Украинаның соғыс тұтқындары мәмілесін сәйкестіру бас штабы Ресейге 1000 соғыс тұтқынын алмастыру тізімдігін тапсырды. Америка Құрама Штаты тұтқындарды алмастыру әрекетінде жарастыру ролын сәулелендірді. Украина жақ Америка Құрама Штатының әрекеттің нақтылы тиянақтануына белсене кепілдік етуін үміт етеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
4: Жүнгі жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіруған емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті.
3: Орта шығыс соғысы энергия бағасын жоғарылатқаннан бері Филиппинді энергия дағдарысы тұманы торлады. Сапарға шығудан күн көріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттегі отбасыларына дейін, мұнай табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағат жоғарлауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып дейді.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі халықаралық әділдіктің символы болған белгі сипатты құрылыс Жүнгу жақтың Кайро жарнамасына қол қойған жерге орнатқан ескерткіші жайлы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Кайро жарнамасына қол қойылған жер ретінде Египеттің астанасы Кайроның батыс оңтүстік Ирам шоғырының маңындағы Мина сарайы халықаралық саяхатшылар қызыға тамашалайтын жер. Осы қонақжайдың ауласында жаңадан салынған еңселі ескерткіш бой созып тұр. Ескерткіште Тайванның Жүнгуға оралуы дүниежүзілік екінші соғыс жеңісінің шемісі және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі деп айқын жазылған. ескерткіштің кеңінің тағанына кәрі жарнамасының тарихи мәні сондай-ақ жұңғу Египет елдерінің мемлекет туы ойылған. Жоғарғы жағында мыстан жасалған алты бұрышты діңгекке кәрі жарнамасы ескерткіші деп ханзуша ағылшынша жазу ойылған, оймалар қастасынан жасалған. Діңгектерінде дәстүрлі үшбұрышты бедерлі өрнектер тегіс орналасқан. Жұңғоның Египетте тұратын елшіханасының таяуда жариялаған хабарына қарағанда, Кайро жарнамасына Египеттің Мина сарайы қонақ үйінде қол қойылғандығын еске түсіру үшін Жұңғо жақ Мина сарайы қонақ жайында ескерткіш орнатқан. Ескерткіш өңірі салынып болғаннан кейін Бұқараға ресми ашылады. Египеттің саяси ғылым саласындағы қайраткерлер былай деді: Кайро жарнамасы Тайваньның Жұңғоның айрылмас территориясы екендігін тұрақтандырудағы маңызды тарихи және заңды негізі. Осыдан Кайро жарнамасының белгілемелерін қайталай дәріптеген Потсдам жарнамасы қатарлы бірқатар заңды күшке ие құжаттар Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің құрамдас бөлігі болып қалыптасты. Жұңғо жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіру ғана емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті. 1943 жылы 11 айда Жұңғо, Ақыш, Англия елдерінің үкімет басшылары Мина сарайы қонақ үйінде Кайро мәжілісін ашады, әрі Кайро жарнамасына қол қояды. Сол жылы 12 айда Кайро жарнамасы ресми жарияланады. 1945 жылы 7 айда Жұңғо, Ақыш, Англия елдері Потсдам мазмұндамасын жариялады. Іле-шала Совет одағы қатынасты. Мазмұндаманың 8 тармағында Кайро жарнамасының шарттары сөз жоқ атқарылады деп қайталай дәріптелді. Сол жылы 10 айдың 25 күні Жұңғо үкіметі Тайваньға елік құқығын қалпына келтіретіндігін жариялады, әрі Тайбейда Жұңғо соғыс районындағы Тайвань өлкесіне тізе бүгуді қабылдау салтын өткізді. Сонымен Жұңғо Тайваньды заң және факт жүзінде қайтарып алды. Египеттің сыртқы істер министрлігінің бұрынғы орынбасар министрі Али Шивани былай деді: Кайро жарнамасы Потсдам мазмұндамасы сияқты бірқатар күшке ие құжаттар дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі болып, Жұңғоның Тайваньға болған иелігі құқығын айқындады. Бір Жұңғо принципіне қайшы әрқандай әрекет дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай жариялағандығы есептеледі. Бір Жұңғо принципіне шынайы табанды болғанда ғана өңірдің және дүниежүзінің орнықтылығын қорғауға болады. Египет араб зерттеу орталығының ақылшысы Әбубәкір деп былай деді: Тайваньның заңдық орны кемелді, тексеруге татырлы халықаралық заң тізбегін негіздетеді. Бұл жүйелі осы заманғы халықаралық тәртіптің іргетасы. Кайро жарнамасы Потсдам мазмұндамасы сияқты халықаралық заңның тежеу күшіне ие құжаттар онан ары мойындалды және тиянақтандырылды. Жарнамада соғыстан кейінгі территориялық орналастырудың заңдық және саяси жүлгісі айқын белгіленіп, Тайваньды Жұңғоға қайтарып беру соғыстан кейінгі маңызды орналастырулардың бірі деп айқын белгіленді. Египет ақпарат бас мекемесінің бұрынғы орынбасар бастығы Ахмет Салам былай деді: Кайро жарнамасы соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің ірге қалау сипатты жарнамасы. Ол соғыстан кейінгі тәртіпті тұрақтандыратын бірқатар халықаралық құжаттарға енгізілді, әрі дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі орналастырулар арқылы шынайы атқарылды. Ол халықаралық заң күшіне ие. Жарнамада Тайваньның Жұңғо территориясына тән нақты тармақтары айқын жазылған. Ол Тайваньның заңдық орнының айқын негізі. Салам былай деді: Кайро жарнамасы халықаралық қоғамның ел құқық пен территория тұтастығы мәселесін бір жақты етудегі заңды негізі. Жұңғо жақтың Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы Кайро жарнамасының құны мен терең мәнін қайта еске алуға пайдалы. Әбубәкір деп былай деді: Жұңғо жақ Египетте Кайро жарнамасы ескерткішін орнатып, екі елдің отаршылдыққа қарсы тұру, территория тұтастығын қорғау жағындағы ұқсас тарихы мен ортақ тұрғысын әйгіледі. Бұл ескерткіш халықаралық әділеттіліктің символы болған белгі сипатты құрылысқа айналады.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Филиппинде энергия дағдарыс тұманы торлады деген хабарды тыңдайсыздар. Орта шығыс соғысы энергия бағасын жоғарылатқаннан бері Филиппинді энергия дағдарыс туманы торлады. Сапар

базарға шығудан күнкөріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттегі отбасыларына дейін. Мұнай, табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағы шоғарлауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып тиді. Филиппиннің энергияда импортқа ексүйе дәрежесі 90%-ден асып, орта шығыс соғысы жағдайында экономика ең ауыр соққыға ұшыраған елдердің бірі болды. Екінші айдың соңынан қазірге дейін Филиппинде дизель бағасы

ақша айналым кірісі күрт азайып кетті. Үшінші айдың 24-ші күні Филиппинде мемлекеттің энергия шұғыл жағдайына өткендігі жарияланды, әрі бір қыдыру шаралары қолданылып, энергия бағасының өсуіне төтеп беруге құлшын жасалды, бірақ іс жүзіндік өнімділігі шекті болды. Типіне маркалы шағын тұрпатты әлеуметтік автобус шофері Атулы Боксидуо таяуда тежарат жүргізуден қалды. Ол әйелімен немере қызымен бірге автокөлікте жатып тұрады. Ол тілшіге мынадай есеп жасады. Мұнай бағасы қабаға жоғарылап, пайда табу мүмкіндігі тарайып кетті. Әр күн жұмыс уақыты 12 сағаттан асып кетсе де, әрең табатын 200 песо кірісі үй майы мен электр ақысын төлеуге жетпейді. Филиппиннің әйгілі демалыс орны Чангтан аралында саяхат жол бастаушысы Майкл Андра тілшіге былай деді. Күндік еңбекақысы өспесе де жұмсалым 10% артты. Аралдағы саяхат кемелерінде жалпы беттік бензин істетілетіндіктен мұнай бағасының өрлеуі себебінен су үсті сейіл сайран нысандарының бағасы тікелей жоғарылап, саяхатшылар ақша жұмсағанда бұрынғыдан да абайлайтын болып қалды. Бұл жағдай оның кірісіне ауыр ықпал жасады. Мұнай табиғи газ бағасының жоғарылауының көптеген салаларға жасайтын кері ықпалда біртіндеп көрнектіленді. Хормуз бұғазының тосылуының ықпалынан Филиппинде химиялық тыңайтқыш бағасы еселеп артты. Филиппин ауыл шаруашылық министрлігінің межелеуінше, өнім алу маусымындағы күріштің бағасы оннан ары жоғарылайды. Филиппиндегі көптеген кәсіпорындардың жауаптылары тілшіге былай деді. Энергия бағасының жоғарылауы мен шикізатпен қамдаудың кедергіге ұшырауы, өнімдерді өндіру мен тасымалдаудың ықпалға ұшырауы, көптеген өнімдердің уағында тапсырылмауы себептерден тапсырыстар арт-артынан күшінен қалдырылып жатыр. Филиппин өнеркәсіп бірлестігінің төрағасы Елизабет Ли былай деді. Қазір өндіруші саудагерлер қос елінің қысымға ұшырауы сынды ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Бір жағынан жанармай, электр қуаты, зат айналымы, импорт етілген аралық бұйымдар мен шикізат материалдардың өзіндік құны үздіксіз жоғарыласа, енді бір жағынан ақшаның құнсыздануы тұрғындардың сатып алу қуатын әлсіретіп, базар сұранымы әлсіреді. Ол былай деді. Қазір сыртқы соққы мен қамдау тізбегінің үзілуі Филиппин кәсіпорындарының тежарат ортасын барған сайын мүшкіл күйге түсіруде. Әр реткі ұзақ уақыттық соққы ең соңында желі кәсіпорындардың өзіндік құнына, сауда сеніміне және қаржы қосу орайына ауыр кері ықпал жасайды. Филиппиннің өкімет жақ санды мәліметінде көрсетілуінше, Филиппиннің ел ішінде ақшаның құнсыздану мөлшері 3-ші айдағы 4.1%-тен 4-ші айда 7.2%-ге жоғарылаған. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Филиппинде ақшаның орташа құнсыздану мөлшері 3.9% болды. Ал 2025-ші жылы 4-ші айда Филиппинде ақшаның құнсыздану мөлшері 1.4% қана болатын. Базар жөнінде ақыл кеңес беру құрылымының базарды зерттеу және стратегиялық ақыл кеңес беру жөніндегі халық райын тексеру нәтижесінде әуенінде көрсетілуінше, филиппиндіктердің 44%-ден астамы 4-ші айда тіпті де ауыр экономикалық қысымға ұшырағандықтарын, сондай-ақ экономикалық қиыншылық себебінен алдағы күндерден қатты алаңдайтындықтарын білдірген.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбырада бұрын соңды айтылмаған тың тақырып аясында әңгіме шертілмек, яғни оркестрдің жалпы құрылымы, оның өз ішінен симфониялық оркестр және ұлттық оркестр боп бөлінетіндігі. Ал одан ары қарай оркестр құрамында ойналатын музыкалық аспаптардың түр-түрі. Сол музыкалық аспаптарды орындайтын, орындаушы музыканттарға қойылатын талап, талғам. Сосын соңнала сол оркестрге бас ұйытқы болатын. Яғни сол оркестрді бастан аяқ ұстап тұратын, дирижердің киім киінісінен тартып, оған қандай өлшем талаптар қойылатындығы жайлы Іле облыстық ән би үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінде бас дирижерлік міндет атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, кәсіби маман Смағұл Бөденбайұлының ғылыми лекциясы назарларыңызға ұсынылады. Соңынан бұл ғылыми лекциядан әсер алған өздерінің тәжірибелерімен қорытындылай, бұл тақырып аясында сөз өрбіткен мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, әнші Даму Әбілғазин мен Ілес фантазиясының профессоры, композитор Бағдат Естемесұлының толғамды ойларын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме?
2: Мен өзі ойын соқ саласында істедім. Мұғалым болғам жоқ, ұстаз болғам жоқ, тәрбиеші емеспін. Бірақ өзі кәсібімді және жалғастырып, бір өмір, бір кәсіпті ауыспай, 40 неше жыл қызмет істегенде осы музыкамен жағдасқан адаммын. Музыканың мәзіресін сөйлеумен жағдасқан жоқ. Соны жазып сызып, оркестрмен орындатып, сахнаға шығарумен ғана айналысқан. Музыканың өз ішкі заңдылықтарын оқыған жайым бар, әмәлиетпен ұштастырған жайым бар. Сол туралы енді оркестр туралы бір оркестр құрамдарын азырақ таныстырып кетейін деп отырмын. Бірінші ең үлкен оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Жаушаң етуан деп қояды. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны жүзден асады. Бұл ең үлкен оркестр. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны сол орынның өзіндік жағдайына қарай болу керек. Бұл ең үлкен оркестр. Ал екіншісі ұлт аспаптар оркестрі дейміз. Оның да ең үлкенінде сол дүзде адам болуы мүмкін. Енді оркестрді пәлен адам деп тұрақтандырып тастауға келмейді. Симфониялық оркестр дегенде қос үрдемелі, үш үрдемелі, жалаң үрдемелі деп белгілеме қойған. Мәселен, сәңгөр еді дейді қансуша, дәңгөр еді дейді, шоңгөр еді дейді. Бұл шоңгөр еді деген сөзіміз, мәселен, үрдемелі аспаптар қабатталып екіден, үштен отырады. Мәселен, анау флейта дейтін болсақ, чаңды. Ол аз болғанда екеу отырады деген сөз. Екеу қостаусы орындайды. Одан кейін габой дейміз, ода фагот деп жүрміз. Енді бұл халықаралық атау ғой. Бұдан да екеу болады, одан кейін оның төменгі фагот деген бір түрі болады, сонда үшеу болады деген сөз. Бұл ең үлкен үйдің ағаш аспаптарының үрдемелілері, мәселен, мұғыр деп қоямыз.

содан аз болғанда төртеу отырады. Бұл енді ең үлкен үйдегі төртеу керек. Одан кейін труба дейміз, мына шауқау деп қояды, одан екеу отыру керек, жайылған шөлде болып кетеді. Одан кейін мынау шаңқау дейміз, тромбо, одан сөз жоқ екеу отырады орта дауыстыдан. Одан кейін дейін шаңқау дейміз, одан біреу отырады, одан кейін да шаңқау дейміз ғой, ана өте үлкен үрдемелі мыстың ең төмен дауыстысы.

Одан кейін соқпа аспаптар отырады. Соқпа аспаптарда ең алдыменен сылдырмақ, қатарлы көптеген мынау соқпа аспаптар бар. Енді бұның ішінде дабыл деген соқпа аспап, мынау думбақ. Осы отырады. Одан кейін мына дәлерке дейміз, са деп қоямыз. Шарықтау шегіне шыққанда музыканы күшейтіп кеп шарлатып жіберетін дәлерке деп қоямыз ғой. Даса, жұңса, шауса деп бөлінеді ол енді. Енді үлкен ер үйге сол бір са жетіп жетеді. Одан кейін тағы гу деп қоямыз. Мына үлкен думбақ. Бұдағы дауыс жоғарылығы жоқ. Өте төмен дауыспенен дүңкілдеп шығатын бір думбақ бар. Ол өзі де үлкен болады. Дауысы да ерекше күшті шығады. Ал ана дингингу дегеніміз тимпани деп қоямыз. Оның теңшейтін дауысы болады. Үште төрт думбақ қатар тұрады. Олар енді әртүрлі дауысқа теңшеледі. Соқпалы аспаптардың ішінде дауысқа теңшеліп тұратын осы. Бұны дингингу дейміз. Дауысқа теңшелетін думбақ деген сөз.

Ал осыдан төмен құлдырағанда мына ішекті аспаптар дейміз. Европаша оркестр болғасын, бұны скрепка. Шау тичин, чуң тичин, та тичин, бей тиін тичин деп айтамыз. Мәселен, скрепка, орты скрепка, үлкен скрепка, төмен скрепка дейміз енді. Ал енді бұның ішінде бөлінуі, бірінші скрепка екі шың бұл дейміз, екі бөліммен жазылады. Шау тичиннің өзі ETRT болып жазылады, бірінші, екінші болып.

жоңти дейміз, орыс скрипка, ол енді бір нотаға жазылады. Датишинде солай 5-те 1 нотаға жазылады. Ал міне енді бұның саны қанша болады деген кезде, мәселен, жаңағы скрипкаға келгенде үлкен йоди менен орташа йоди, кішкене йоди белгілі болады. Скрипканың біріншісі аз болғанда 14-15 20-ға дейін отыруға болады. Екіншісінің өзі сол 10 іші болады. Орта скрипканың 10-нан түспейді. Мысалы, үлкен оркестр ғой, 10 орта скрипка отырады. Ал енді біз вайланчел деп қояды, одан бір 4-тен артық 6-ға дейін отыруға болады. Жайғысы 8-ге отыруға болады. Дабес деген дейін өте төмен скрипкадан 4-те отыруға болады, 6-да отыруға болады. Жағдайға қарап көп болса тіпті жақсы, төмен дауыс күшті болады.

тура келеді. Осындай оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Бұл еуропаша оркестр. Бұда ешқандай ұлттық аспап қосылмайды. Енді осы пасонда және де анау үрдемелілер жалаң боп келеді. Ол орташа симфониялық оркестр. Ода симфониялық оркестр бола береді. Жалпы адам саны 60-та 50 неше болып отырады. Бұны менен тарихи симфониялық шығармалар орындалады. Мәселен, Бахы, Моцарт, Бетховен, Чайковский қатарлы енді композиторлар көп қой. Осындай атақты композиторлардың шығармалары орындалып келген тарихтан бері.

ал кейінгі композиторлар жазған шығармаларды да орындап келе жатыр. Мәйлі шетелдікі болсын, мәйлі жұмғанікі болсын. Ішкі өлкелерде симфониялық концертке барсаңыз, әртүрлі шығарманы еститін жағдай болады. Бір кештік концертіңіз бүтін оркестрменен орындалып жатыр. Арасында осы оркестра бән зуғылатын мишің шаңфа деген орындаушылар, ер әйел дауысты әншілер осымен бән зуғылығында орындап жатады. Бұл енді жалпы осы оркестрдің құрылымы және орындайтын шығармалар осылай болады.

Ал енді осы да отыратын музыканттардың дәрежесі қалай болады дегенге келеміз. Бұл өзі ертеде құран тапқан әбден бір арнаға түсіп кеткен осындай оркестр ұжымы болғандықтан бұған отыратын адамдар да енді үнемі жасы жетіп пенсияға шығып ауысып отырады. Осыған кіретін адамның дәрежесі енді мысалы бір скрипкаші дейтін болсақ, осы скрипканы 6 жастан бастап үйренген. Оны енді 6 жаста фужың деп қоямын, ол бастауыш музыка мектептері бар ішкі өлкеде. Осыған кіру үшін 3-4 жастан бастап ата-анасы музыкаға тәрбиелейді. Бұл баланың мәселен музыкаға деген өзіндік сезімі, қызығушылығы болғанда осы баланы осылай тәрбиелейді. Одан 6 жасқа келіп 7 жаста мектепке кіретін кезде сол фужунға ымтихан беру арқылы сезімін сынау арқылы музыка тартып сынау бере алмайды. Ол кіттей бала оның негізгі музыкаға деген қағылездігі, сезімі, ұғымдылығы осы байқалады да мынау музыкант болады екен деген шарт астында бұл баланы мәселен скрипкаға қабылдайды. Оның дене бітімі, одан кейін қолының саусақтарының бітімі осы жағына да қаралады. Содан бұл бала сол фужунг деген бастауышқа кіреді де қолына сол скрипканы ұстап соны бастап үйренеді. Бұны 10 жыл оқиды деген сөз. 11 жыл оқи ма, сондай оқып болғаннан кейін Еңешенің музыка факультетіне ымтихан беріп Еңеши, одан кейін осының ішінде бөлінеді скрипка бөлімі, ана бөлім, мына бөлім, мүрдеме бөлімі деген соның скрипка бөліміне қабылданып, осыны және де 5 жыл оқиды. Алдында 10 жыл оқыған, бұны 5 жыл оқып болғаннан кейін енді аспирантурасын оқу керек. 2 жылда бұл енді осы оқу барысынан бастап өз көптеген жарыстарға, сынауларға қатынасып отырады ғой. Осыда нәтижесі жоғары болып, бастан аяқ жақсы нәтиже алған, мықты орындаушы болып жетілген скрипкаші Янжусынын бітіргеннен кейін осы оркестр ұжымына ымтихан беріп келеді. Сол жерде талай жыл істеген мықты мұғалімдар, композитор Янзуян, Янзужа деп аталып кеткен мықтылар тексереді, орындатады, өзі көрмеген білмейтін ноталарды береді, қандай шулай қыласың мынан деп. Оның бәрін сол бір көріп қана алып жүріп кетеді. Осындай адамдарды содан бастап оркестрге қабылданып отырады. Бұл бір музыка аспабын мысалға алып отырмын. Бұл барлық музыка аспабы да солай. Сонда бір музыкант болу үшін қаншалық үйрену керек екенін осыдан байқауға болады.

ал енді ұлт аспаптар оркестрі дейтін болсақ, өз ұлтымыздың домбыра, қобыз, үрдемелі сасырнай, сырнай дейміз. Енді ұлт аспаптар оркестрінің өзінде үрдемелі аспап, шертпе аспап, джампан деп қоямыз, сырнайлар. Одан кейін шертпе аспаптан кейін соқпа аспап, соқпадан кейін барып осы мына ыспал аспап деп бөлінеді. Мәселен, үстіг отыратын флейтаны істете береді ұлт аспаптар оркестріне. Жаңағы чаңди дейміз ғой, ол істетіліп отырады. Кейде шаңқоңқор да қосылып істетіледі үрдемелі аспаптардан. Ал енді өз ұлтымыздан алып айтатын болсаң, өзіміздің сыбызғы, одан сал сырнай, одан кейін тас тауық, чаң қобыз дейміз. Осының бәрі енді ұлт аспаптар оркестріне істетілетін аспаптар. Кейде толық істетіледі, кейде жартылай істетіледі, кейбіреу істегенде, кейбіреу істетілмейді дегендей. Айланып кеп мына сырнай дегенге келетін болсақ, бұл баян деп айтылады, гармон былайша айтқанда. Бұл сөз жоқ, төрт бөлім болу керек. Төрт бөлімге шашыратып нотаны жазу арқылы төртеуі бірдей тартқанда сол бір бүтін аккорд шығады. Бұның үшеуі жоғары дауысты, біреуі төмен дауысты болады. А төмен дауыстының мына дейін жағына тартылады да, мына оң қолмен тартатын жағы тартылмайды. Жазғанда солай жазылады. Ал ана үшеуіне дейін жағы тартылмайды, тек қана гауын жағы, оң қол жағындағы мелодия тартылады. Мелодия да болады, аккорд та болады ол жағында. Ол осылай болғаннан кейін енді анау үрдемелі аспаптар қостан болғаны тіпті жақсы. Екі шаңды болса тіпті әдемі келеді. Екі шаңды, екі шоңқыңдар қосылып кетсе тіпті ұлт аспаптар оркестрі әдемі болады. Ал енді кейбір музыка дүйі туаны дейміз ба, үйірмесі, онда Европаның аспабын қоспай істетеді. Чаңдыйды да, шоңқыңдарды да ешқандай қажет қылмайды. Олар үрдем аспаптан осы өзіміздің саз сырнай, одан кейін мына мес қобыз деп айтатын бір үрдемелі аспап бар, осында да істетіп қояды. Бұның дауысы сол шоңқоңқордың дауысына ұқсап қалатын дауыс шығады екен. Оның тамағының астында салақтап тұратын үлкен қалтасы бар. Соған жел толғаннан кейін сол арқылы дауыс шығарып тұрады. Мына жағынан адам ақырын деме үрдеп тұрады. Бұл енді үрдемелі аспаптың ішіндегі бір ерекше жасалған аспап. Бұны негізі мес қобыз деп айтқанын көрген мен, тағы да басқасы бар болу керек. Үрдемелілер осылар тастауық дейді тағы. Тағы бір қанша үрдейтін өзіміздің сыбызғы секілді бір үрдейтін нәрселер бар. Одан примаға келетін болсақ, прима қос прима істетіледі. Бірінші прима, екінші прима. Оның алдында тағы пиколо деген бір примадан да жоғары тұратын жіңішке шығатын аспап бар. Одан біреу болса болады. Прима екеу, одан чертер екеу. Одан кейін орта шертер деген бір шертер бар, одан бір екі үшеу болса да бола береді, кейде төртеу істетеді. Одан бар кейінгі қосылып жүрген барбыт дейтін өзіміздің ұлтымыздың бір бес ішекті аспабы бар, одан біреу істетіледі әдетте. Одан бар домбыраға келеміз, домбырамыз бірінші домбыра, екінші домбыра болып әмәлиетте ұқсас домбыра, бірақ жазылуында екі түрлі қылып жазады. Бірінші домбыра, екінші домбыра. Бұл екеуі біреу екі дауыстан шығарғанда төрт дауыс толық аккорд шығады. Бұл домбыра осылай істетіледі. Одан кейін төмен дауысты чертер дейміз. Чертердің және төмен дауыстысы бар. Одан бір төртеу істетіледі. Көп болса бесеу істетуге де болады, алтау істетуге де болады. Енді дейдің керегіне қарай істетіп жатады. Одан кейін үлкен домбыра дейміз. Ол домбырадан екеуі болса, үшеуі болса да болады. Одан кейін дейін домбыра дейміз, оны бір жағын жерге тіреп тастап, ана дабес секілді. Соны адам биікте орындыққа отырып тартады. Бұдан ұзағанда екеуі істетіледі. Бұл мына ең үлкен оркестрдің негізі деп айтып отырмын ғой. Соныменен бұл да бір ұлт аспаптардың толық бір оркестрі осындай құрам табады. Ал енді осының дауыс шығару көлемін айтатын болсақ, бұның дауыс теңшелуі. Мәселен, өзіміз үнемі қолданып жүрген мынау домбыраны алып айтсақ, домбыра рей со деп теңшеледі. Рей дегеніміз ана бес сызықтың астындағы рей, екінші сызықтағы со болып теңшеледі. Гаңчиннің сол дауысын шалу арқылы домбыраны сол дауыспен шалатын болса, домбыра ди баду естіледі. Естілуі ди баду. Сонда домбыра
теңшелуінен 8 перне баду дейбіз. 8 перне төмен дауыс шығады. Жазылуы 8 перне жоғары тұрады да дауыс төмен шығады. Сонымен бұл енді негізі орта дауысты аспап ретін істетіледі. Прима теңшелуінен 8 перне жоғары шығады. Әдетте жазылған нотадан 8 перне жоғары дауыс шығып тұрады. Осында ерекшеліктері болады. Одан кейін мына бис дейміз. Да бес болсын, домбыраның бес болсын, жазылған дауыстан 8 перне төмен шығады. Мәселен, ана да тичингменен да бес дегенге бірдей нота жазсаң, екеуінен екі түрлі дауыс шығады. Біреуі төменгі дауыс шығады, біреуі жоғары дауыс шығады. Сонда аралығында 8 пернелі аралық болып тұрады. Сол үшін осыны ойлай отырып, анау 8 перне төмен шыққанда бұл дауыс қандай болып шығады? Прима 8 перне жоғары болып кеткенде аралықта қандай дауыстар қалып қалады? Орта қаншалық бос болып қалады? Осының бәрін ескеріп отырып композиторлар ортаны бос қалдырмау үшін осының бәрін ойласу арқылы шығарма жазады. Оркестрді өздеріңіз тыңдап жүрсіздер, осы Алтай аймақтық ойын сауық оркестрі үйірмесі. Әлі облысының оркестрі Тарғабатай аймақтық ойын сауықтың оркестрі деген оркестрлер әзір көп көрім бүтінделіп, толықтанып, ұлт аспаптар оркестрі жарқа шықты. 100 адамдық, 80 адамдық үлкен оркестр болмаса да, кішілеу оркестрлер пайда болып жатыр. Оның ішінде осы жайық аспаптардың көбі қамтылады. Домбыра, қобыз. Енді қобызды алып айтатын болса, бағанағы скрепка секілді бірінші қобызға. Бірінші қобыз, екінші қобыз деп ана прима қобыздың өзі екі бөлініп жазылады. Одан кейін көп жерде мына қыл қобыз істетіліп жүр. Қыл қобыз орта қобыздың рөлін атқарады. Әмәлетте скрепкеге негізделіп орта қобызды да жасаған. Ол ана жұң тишіңменен ұқсастау келеді, теңшелуде бәрі. Бірақ көп жері оны істетпей қыл қобыз істетіп жүр. Қыл қобыздың өзі екі ақ шегі бар. Шектен екеу болады. Шегі аттың құйрығынан жасаған ішек қоңғыр болады дауысы. Сол үшін ол орта дауысқа әбден келіп тұр. Одан кейін дейін қобыз, бес қобыз деп айтамыз. Әмелетті даты ішімен дабыз істете береді. Оны істететін себеп, оны да жасап істетіп көргеміз. Мұны облыстық театр алдыменен істетіп, одан кейін алты аймақтық ойын соқ, Шанхай музыка зауатына барып, 86 жылы мен барып жасатып алып келгем. Екі дабыз, екі даты ішін жасатқан. Ол өзіні қобыз басында жасаған. Асты үлкен, үстіңгі жағы. Әдетте дабыз, даты ішіндердің

жаңағы симфониялық оркестрге отыратын адамдардың оқуын, осыны үйрену барысын, қандай дәрежеге келгенде сол оркестрге отырады деп айтып өткендей, ол аспаптар оркестрімізге де солай. Өте мықты орындаушы болу керек. Бізде көбінде ондай шатшағдай болмай қалғанда, сол өздігінен үйреніп барып мектепке кіріп оқып шыққан нотады қабілеті жоғары ұяндар қажет етіледі. Сол үшін облыс пен екі аймақтағы оркестрде жүрген музыканттар негізінен нотаға мықты едәуір тәжірибелері бар орындаушылар. Сол себептен оркестрде отыра алады. Біз жақтағы оркестрге келген адамдар өте дайын болып келмейді. Мәселен, мен оркестрді істегенде жаңадан келген осы оркестрге отыра қалған қобызшы ма, мәйлі домбырашы болсын, ана жазып берген нотаны алып жүре алмайды. Қайта қайта жеткізіп, бір-бірден жеткізіп, үйретіп отырып, ең ақырында миына кіріп жаттап алғаннан кейін барып оркестрге ілесетін музыканттар да болған. Ол енді әгіндей оқудан ешқандай көрмеген, өзігінен үйреніп сыпан оқып шыққан осындай музыкант. Енді ондай үлкен талап қоюға шарт жағдай жоқ. Сол себеппен осындай оқып шыққандарды да қабылдап отырады әр жыл. Ол амтихан беру үшін үргіні келістіріп шерталады, соны келістіріп шертіп келеді. Одан кейін нота қабілеті дәл болады, енді көріп оқи, көріп шертеді, сол бойынша осы ойын соғы үйірмелеріне қабылданып кетеді. Одан кейін ол бірнеше жылда барып жетісіп шығады. Өйткені үнемі оркестрде отыра барған соң әмәли жақтан тырысып жетілуге өзі ыңғайланады. Себебі дирижер қайта қайта тоқтатып сенікі қата дей бергенде ол басқа адамдардың алдында өте ұятқа қалып отыратын жұмыс. Сол үшін төменде болсын, түсіп кеткеннен кейін демалыста болсын, жалықпай машықтап соған жетілетін музыканттар да болады.

0: Ал енді осы арада Смағұл Бөденбайұлы өзінің ұзақ жылдық дирижерлік кәсібімен шұғылдану барысында дирижерлерге қойылатын талап киім киіну үлгісі жөнінде былайша тоқталды.
1: Бұрыннан мына дирижерлердің өз киетін киімі оркестрде, симфониялық оркестрде де фрак деп қояды ғой, ұзын етек. Одан іштен ақ көйлек киіп, көбелек галстук тағып, солай болып келген. Ол енді бір солай қалыптасып қалған бір киімдер екен. Кейін енді мына оркестрдің киімі де кейін өзгерді, ұзын кимейтін болып, қысқа әдеттен галстукты да таға береді. Одан кейін кейбіреулер көбелек галстук тағады. Ода бір белгілеме жоқ. Киім мәселесінде әртүрлі киеді. Мәселен, оркестр бір тұтас қара киім кисе, дирижер мүмкін ақ киіп шығатын шығар. Дирижер өзі белгілей береді. Ақ киіп, қызыл галстук тағып, ақ жейді мен. Үстіп те шығады. Басқа реңде де киіп шыға береді. Одан кейін ұлттықша ою басқан костюмдар киіп шығады. Айланып келгенде оған бір белгілеме, пәленше киім киесің, сақал қоясың, мұрт қоясың дейтін әңгіме жоқ. Дирижерге қойылатын талап оркестрде дүзіп алып жүру. Оркестрдегі дауысты жібермей ұстау, қатаң ұяңдық, тез ақырындық, әрбір бөлімдердің атқаратын ролдарын толық меңгеріп, соны жүргізе алу керек. Дирижерге қойылатын талап солай. Мәселен, бір оркестрге бір дирижер шырт жаңа дирижер келсе, енді оркестрде отырғандардың ішінде талай неше түрлі адам отырады. Олардың ішінде дирижерді сынап көрейік дейтіндер де шығады. Олар енді алғашында кішкене дауысты бұзып шығарып көреді ақырын. Мынау құлағы қандай екен. Содан кейін ол дирижер дереу біліп қойып, алдында тұрған нотаның қайта кіттен кеткендігін, кімнен кеткендігін біле алса, ол сол жерде тоқтатып, сенің дауысың қата шықты деп айта алса, одан кейін оркестр ешқандай амалы жоқ отырады, бағынады дирижерге. Ал сол дауысты дирижер естімей өтіп кетсе, оркестрде басқа отырғандар да біліп отырады, бәрі ішінен ойлайды, мынаның құлағы жақсы емес екен, ести алмады деп. Екінші рет тағы біреу қата тартады, үшінші рет тағы, одан кейін төрт бесеуі қата тартып, ақырын дирижерді ақымақ қылуға басады. Енді бастан өткен әңгімелер ғой. Сол үшін енді дирижердің ең басты мәселесі құлағы мықты болу керек, дауыстардың бәрін ести алатын, соны естіп тұру керек қой. Қата кеткендерін түзетіп отыру керек, сонда дирижер бола алады. Сол үшін бұл музыка оркестр дегенге отыру, оркестрдің құрылымы, музыканттардың дәрежесі қалай болу керек деген қысқаша түсіндірмені осылай айтады.

0: kabul ettim.
1: Ерекше тартымдылығы сондай, қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Ролан. Ендалдарыңызда баяндамадан алған әсерлермен бөліскен мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, Тарбағатай аймақтық ұлт аспаптар оркестрінің жетекшісі, дирижері сынды міндеттерді атқарған музыкатанушы Даму Әбілғазин мен Синьцзян Сафандасесінің профессоры, көрнекті композитор Бағдат Естемесұлының орамды ойларын тыңдаңыздар.
2: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін халқымыздың, еліміздің танымалы композиторы, бірінші дәрежелі композитор, дирижер Смағұл Бөденбайұлы ағамыздың оркестр туралы, оркестрдің құрылымы туралы сөйлеп шыққан лекциядан алған әсерімнен біраз сөз еткімге отыр. Ең алдымен өте жақсы кәсіби жақта деңгейде жақсы көзқарас айтып жатырсыз. Бұл сіздің сондай бір жауапкершілікпен тамаша бір кәсіби деңгейде лекцияны өте мәнеріне жеткізіп отырып, ұғынықты тілмен барлығымызға түсіндіріп кетті. Бұл енді толық білімді мықты композитор Смағұл ағамыздың білімінің өте терең екендігін лекциясынан көріп алуға болады. Бұл білім бұғысының бір өмір істеген кәсібінен туындап тұрған. Жай ғана сөз сияқты айта сала, бұның өзі бұның өте қабілетінің терең екендігі. Сол терең білімді халыққа жеткізіп, көз алдына елестетіп отыралды. Ана симфониялық оркестрдегі симфониялық оркестрдің құрылымын, аспаптардың пианисін түгел тайға таңба басқандай отырып, скрипкеде, оның кейін шаутишин, чунтишин, татишин, табис, юанхао, шаохао, тахо, хигуар, дахангуар, шохангуар деп айтамыз ғой, чанди, тағы басқа соқпалы аспаптар, оның кейін струндық аспаптардың барлығын іштеңкесін қалдырмай отырып, бүтін аспаптардың оркестрге болған өзінің түсінігімен әр аспаптарға жазылатын ноталардың деңгейін өте ғылыми деңгейде отырып жеткізді. Ал енді аспаптардың үлкен симфониялық аспаптардан дамыған оркестрдің осы халықарада симфониялық оркестрден дамып, осы 100 адамдық, 80 адамдық немесе 120 адамдық деңгейдегі оркестрдің құрылымына дейін ондағы жазылып отырған аспаптарға бөлінетін дыбыстарға дейін, яғни бірінші скрипке, екінші скрипкеге және оны чунтишиндарға, татишиндарға, осыларға жазылатын ноталардың қағидаларына дейін өте кәсіби деңгейде сөйлеп кете алды. Бұл оркестрде істеп жүрген адамдардың ғана қолынан келеді. Өйткені бұл білім өте терең білім. Оның кейін өте қабілеттілікті қажет етеді. Әр күнгі жаттығуының өзі сен халықтың алдында, жоғаны өзі кәсіби адамдардың алдында өз қабілетіңді әр күні байқатып отырасың. Өте сынауда. Дирижер болған адамның еңбегі өте ұлы деп ойлаймын. Оның жеке өзің жазып шыққан пешімен анауру жазылып қойған, дайын тұрған үлкен симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің ортасындағы пешидардың барлығына дирижерлық жасау, оның әрбір дыбыстарына дейін, оның қатаң ұяңдылықтарын, оның ортадағы ритмдік құрылымдарын, дыбыстық бояуын, оның кейін ортадағы чаңпай күңпайлардың барлығын сол жазылған Цунфудың яушуы бойынша алып жүру, ол мана дирижер мен композитордық білімнің ең жоғарғы сауясында тұрған адамның ғана қолынан келеді. Бұның ішінде сенің нота тану қабілетіңмен қосылған нотаны дұрыс оқып, дұрыс көре алу, симфониялық оркестрдің цунфуындағы бір қарағанда сол бір беттегі қаншама аспаптардың жүрісін бір жолда көріп, оның ритміне дейінгі аралықта қатаң ұяңдылықтарын бір көзбен көріп отырып жүргізіп кету көн сауялы композитор мен дирижердің қолынан ғана келеді. Әмбе симфония оркестріне дирижер болып, ұлт аспаптар оркестріне дирижер болып жүрген композитор мен дирижерлар мен білгенде өте сауялы музыканттар, мықты өнерпаздар, мықты дирижерлар деп түсінемін. Ол оңай адамдар емес. Міне біз мағлағамыз осындай мықты, дарынды

ең үздік халқымыздан шыққан, халқымыздың мақтанышы болған мықты дирижер, композитор. Таяуда ғана мен өзіме ең ерекше әсер қалдырған. Сіз өзіңіз қандай композитормын деп ойлайсыз? Композитор қандай адам болады деген сұрақтар келді де бір жерде. Сонда композитор болу үшін мықты дирижер болу керек, мықты аспап шебері болу керек. Одан кейін композитордың ойы өткір болу керек. Сахнада бүтін оркестрдің кеңдігін, теңдігін байқап біліп тұру керек деді. Және осы оркестріміздің ішінде бірқанша дирижерларымыз бар, бірқанша композиторларымыз бар. Міне олар домбырашы ана деп атап аттарын көрсетіп жатыр. Сонда енді былай қарап отырсаң, кәсіби деңгейдегі музыканттар мен композиторлар сөз жоқ музыкалық сауясы өте жоғары болу, аспап шебері болу және аспаптарды толық түсіну. Мысалы скрипканы, домбыраны, қобызды, датишинді, шаутишинді, чандиді, янхарды, шаухауды, бәрінің қағидасын толық білу керек. Қайсы деу екенін, мысалы жаң видео ма, жаң идео ма, осының барлығын біліп отыру керек. Міне осыны біліп, осының құрылымын оркестрге сәйкестіріп, ананы қандай деумен жазу керек, ана аспапты қандай деумен жазу керек. Мысалы қатар келген бірінші скрипке, екінші скрипке және осыларға берілгенде аккордтық байланыстары және осылармен кетіп бара жатқан басқа аспаптардың аккордтық байланыстары осы бір-біріне таласып қалмау керек, төбелесіп қалмау керек деген осындай негізде жазу ол композитордардың және мықты дирижерлардың ғана қолынан келетін соя. Сымағұл ағамыз өте биік сояда, өте кәсіби деңгейде, өте ғылыми, өзінің тілдік қабілетімен бізге тура. Мынаны біз қанша дәрісте тыңдағанбыз, бірақ қазақша өзімнің ең биік ұстазымыз Сымағұл ағаның өткір ойымен осы оркестрді қайтадан бір оқып шыққандай болып отырмын. Жалпы симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің қазіргі дейінгі арапта сәйкесіп, ұлт аспаптар оркестрінің дамып осы деңгейге жете алуы алдыңғы симфониялық оркестрлердің негізінде болды. Біздің енді ұлт аспаптар оркестрімізде домбыра, прима қобыз деп қоямыз, скрипка қобыз, оның кейін чуньин қобыз, яғни қыл қобыз, оның кейін бас домбыра, оның кейін диң домбыра, оны контрабас деп қоямыз. Енді оның кейін чан қобыз, састырнай, сыбызғы, сылдырмақ, барабан, мүскірік және осы біздің дауылпаз, барбы, тағы басқа осы біздің ұлт аспаптар оркестрінде істетіліп келе жатқан осы негізде бұл симфониялық оркестрді толық оқып, соған пьеса жазып жүрген адамдар, соған дирижер болып жүрген адамдар ұлт аспаптар оркестрін деңгейлеге айландырып отырып, оған жұмыс істеп кете алады. Енді біздің кәрім ағамыз бен Сымағұл ағалар бастаған осы бір буын адамдардан біздің Шыңжаң қазақ ұлт аспаптар оркестрінің дамуында үлкен ілгерілеушілік болды. Осыдан нәрі алып үлкен ілгерілеушілік болды, дамытты. Өте биік деңгейде, кәсіптік деңгейде жұмыс істей алды. Яғни Сымағұл ағаның алдында біздің кәрім ағамыз ол кезде Шанхай Юншенан арнайы білім асырып, дирижерлікті және осы симфониялық оркестрдің құрылымын біздің ұлт аспаптар оркестріне өздері әкеп сәйкестіріп, Сымағұл аға екеуі де осы Алтай КУ-таның, оның кейін облыстық КУ-таның ұлт аспаптар оркестрінің алғаш буын болып осы екі ағамыз кәсіби деңгейде дамытты. Оның кейін және бір буын осы кісілермен қатар көріне бастаған бір буын композитор, дирижерларды, мысалы Тұрсынжан, Мейрам Әкімхан сияқты Алтайдан Қуаныш деген бауырымыз бар. Шалқар деген бауырымыз бар, Тарбағатайдан менің екі шәкіртім бар, Болатбек Ахметбекұлы, Таңат Мәулітханұлы қатарлы. Енді осы ұлт аспаптар оркестрін осы деңгейге үш аймақты сәйкестіріп отырып, кәсіби деңгейде алып жүруде біздің кәрім ағамыз бен Сымағұл ағамыздың орны ерекше бөлек болды. Оны айта кетейін, мен 2012 жылы наурызда, 2011 жылы наурызда Құрбан айттарда, оның кейін ортадағы 99 жылғы үлкен наурызда біз Шыңжаң телевизор станциясының ерекше ұйымдастыруымен Іле Алтай Тарбағатай ән бұйірмесі ұлт аспаптар оркестрі бірігіп 80 адамнан астам оркестр болып құрылып, осындай үлкен ұжымды ұлт аспаптар оркестрімен үлкен шығармалар көрсеттік. Сол кезде осы Сымағұл ағаның «Дала тынысы» дейтін бір үлкен музыкалық бір поэмаға дирижер болғаны, оның кейін өзі пешін жазған «Сәлем сізге мұғалім» деген тамаша бір оркестрге сол кезде әнші Гүлия орындады «Сәлем сізге мұғалім» деген. Өте қарамат деңгейде ұлт аспаптар оркестрін Шыңжаң телевизорының да ерекше деңгейде көрсетті. Сонда осы кәрім аға бастап, Сымағұл аға қостап, Тұрсынжан Пәзілхан, Мейрам Әкімхан осы бір топ жігіттер үлкен деңгейде жұмыс істеді. Біз алты

0: Тарбағатайдың уәкіл болып қабылдағы Қуаныш бауырымыз, Шалқар, Тарбағатайдан Болатбек, Таңат, осындай бір қанша композитор, дирижер, аға бауырлар сәйкесіп облыстық ән үйірмесіндегі өнерпаздар мен әр үйірмедегі өнерпаз, қобызшы, домбырашы, аспап шеберлерін қос 90-ға таяйтын адаммен бүтін Шинжаңда тұңғыш рет біз 2012 жылы наурызда үлкен бір оркестрмен сүйемел жасап үлкен концерт жасағанбыз. Бұл Шинжаң тарихындағы тұңғыш ретке үлкен ұлт-аспаптар оркестрінің құрылымын жасаған деңгей. Бұған осы Смағұл ағалар бас болып Кәрімақ екеуі істеп шыққан. Міне бұл ерлікті істегеннен ерлікті бағаламау әлдеқайда қауіпті дейді. Міне осындай Смағұл ағалардың еңбектерін, әсіресе Смағаңның осы кездегі істеп жатқан кәсіптік деңгейдегі биіктігін біз сол кезден бастап таңдай қағып, таңданып та, таңғалып та қарайтынбыз. Міне бұл біздің Шинжаң ұлт-аспаптар оркестрі. Жүйеден жұңғы қазақ фольклорлық ұлт-аспаптар оркестрін биік деңгейдегі кәсіби деңгейін көрсеткен ұлт-аспаптар оркестрі еткізіп, бүтін халықарға танытылды. Бұлардың істеп жатқан ерлігіне бүтін халқы дән риза деп ойлаймын. Біздің Тарбағатай аймақтық ұлт-аспаптар оркестрінің құрылымын негізінен Смағұл аға екеуміз көп жағдайда ақылдасып отырып, олардың пианистіне менің аспаптарымда мына аспаптар бар, енді қандай нәрселер істетуім керек деген нәрсені ақылмен, осы кісінің талабымен өзім жергілікті өзіміздің үкіметке, уәли мекемелеріне доклад жазып отырып, мен де өзі 30-дың үстінде 34-35-тей ұлт-аспаптар оркестрімізді құрып, қазірге дейінгі жұмыстарын істеп келе жатыр. Осы кезде бұл кісі маған үлкен ақылшы болды және кәсіби жақтан жетекші, көп жұмысына сәйкесіп, Кәрімақ екеуі көмектесіп жүрді. Яғни біздің домбырадан мысалы 10 адам болу керек, қобыздан кем дегенде 8-де 6 адамың болу керек. Мысалы домбыраның өзі бірінші домбыра, екінші домбыра, қобыздан бірінші қобыз, екінші қобыз болып жүретін. Е, осы домбыраның өзі бірінші, екінші домбыра, прима скрипканың өзі бірінші, екінші скрипка. Одан кейін қыл қобыз. Қыл қобыздан кем дегенде 2-де 4-і болса, одан кейін саз тырнай, сыбызғы, одан кейінгі біздің баз домбыра, прима, чертер, жетіген, одан кейін чуңтишинг, датишинг, дабес, одан кейін контрабас домбыра. Осы сияқтылардың барлығы сол кісілердің ақылымен жасатып, біз ұлт-аспаптар оркестрімізді де біз Тарбағатайда бұрын соңды болмаған Алтай элемен деңгейі тең ұлт-аспаптар оркестрін құралуымыздың өзі осы Смағаң мен Кәрімақ көн жол көрсетуінің арқасында кәсіби деңгейде мамандармен домбыра жасайтын шеберлермен ақылдасып отырып, біз Тарбағатай аймақтық ән үйірмесінің ұлт-аспаптар оркестрін құрып шықтық. Демек, айтпақшы болған ойым, Смағаңның осы біздің Тарбағатайдың ұлт-аспаптар оркестрінде күні бүгінге дейін еңбегі өте зор. Кейбір үлгіре алмай жатқан шығармаларымызға печейін жазып береді. Алтайға да сөйтіп көмектесіп тұрады. Бізге де сөйтіп көмектесіп тұрады. Сонымен біздің көп қиыншылығымыздың барлығын осы кісілердің арқасында қиыншылықтардан жеңіл жүріп жататын жайтымыз бар. Енді осы барыста музыка танып жүрген, музыкамен шұғылданып жүрген кәсіби композитор, әуесқой композиторлардың барлықтарына музыкалық білімнің өте терең екендігін және бұған шексіз үйрену керек екендігін және осыған бола әр күні өзімізге ауыр талап қойып, өзімізді биікке қарай сүйреп жүретін күніміз мол болуы, айтпегенде музыканың талабынан шыға алмай қалатын деңгейде қалып қаламыз деп айтпақшымын. Соңында Смағұл ағама деніне саулық, жанұясына бақыт, әр ісіне сәттілік тілеймін. Өзіңіздің творчестволық еңбегіңіз табысты болсын.
1: Енді өз әсерімен бөлісуге келіп тұрған алдарыңызда профессор, композитор Бағдат Естемесұлы.
2: Композитор, дирижер Смағұл Бөденбайұлының оркестр және оркестр құрамы жөніндегі лекциясы өте тамаша өтті. Өте табиғи, құлаққа жағымды және көңілге қонымды, көкейге сіңімді тамаша бір лекция болды деп қараймыз. Өзекті мәселе оркестрдің түрі болды біріншіден. Екіншіден симфониялық оркестр және екіншіден ұлт-аспаптар оркестр. Оның сыртында оркестрге отырған музыканттардың, орындаушылардың өздерінің қабілеті сияқты нәрселерді шоғырландырып айтып өтті. Симфониялық оркестрдің құрамында қандай нәрселер болады? Мысалға аспапты ысқымалылар, үрдемелілер, түтік түсті мұстан жасалған және төмен дыбыстылар және соқпалы сияқтылардың барлығын бір-бірлеп осы симфониялық оркестрде болатындығын, оның құрамындағы барлық аспаптардың түрлері мен олардың орындалу жағдайларын айтып өтті. Екіншіден, мынау аспаптар оркестрінде олардың құрам табуы, симфониялық оркестр болсын, мелодиялық аспаптар оркестр болсын, барлығының құрам табуы, аспапталуы, аспаптың өзіндік пішіні, ерекшеліктері, дыбыстық ерекшеліктері, оркестрде отырған музыканттардың қабілеті, яғни оның шеберлігі, дирижердің оркестрдегі ролі, міндеті және ең соңғы нәтижесі қатарлы жақтардан өте жүйелі лекция жасады. Смағұл осы жақтарын айтып кетуіндегі себеп не? Бұл біріншіден бір музыка деген, аспаптау дегенді, оркестрге болған өзінің сүйіспеншілігі, музыкаға деген махаббаты, өнерге деген шынайылығы ар жағында оны жебеп тұр. Біздің Смағұл Бөдембайұлының осы музыка өнеріне деген шынайылығы сүйіспеншілігінің арқасы. Екіншіден оның бүкіл өне бойында музыкаға деген тәжірибе, оған деген қызығушылық барлығы бірігіп жатыр. Әсіресе оның ұзақ жылдық оркестрде дирижерлік етуі, оны басқаруы, оған өзі аспаптап оркестрге қосуы музыкаларды. Әмәлияттық, практикалық дүниелер Смағұл Бөдембайұлының өн бойына сіңіп кеткен шаруа. Міне соның барлығы өз өн бойында сіңіп кеткен, өзінің тамыр-тамырларына шейін сіңіп кеткендігі себепті Смағұл әдемі оркестрді әдемі бір күйге келтіріп, Смағұлдың өн бойында музыкалық аспаптау туралы мол білімді игергендігінің белгісі. Ол тамаша-тамаша күйлерді, музыкаларды және әндерге сүйемел жазып, оны орындатып сахнаға шығарғанда, оның ар жағында оған үлкен бір демеу болып отырған оның музыкалық жүйедегі білімдері. Жоғары дыбыстың қандай болатыны, орта дыбыстың қандай болатыны, төмен дыбыстардың қандай орындалуы, көңіл күйге байланысты терең сезіммен, шаттықпен, қуанышпен ойлана, көңіл күйдегілердің барлығын қандай сезіммен тездік, жылдамдық, қатаң ұяңдық және бояулар, түрлі бояулар. Оркестрдегі әрбір аспаптың өзіндік бояулары болады. Сол бояуларды да өз орнына қоя отырып, әрбірінің өзінің мен деп шығып көрініп тұратын негізгі жерлерін көрсетіп бере алуында. Міне осының барлығы Смағұлдың қолынан келгендігі себепті лекцияның ешқандай тоқтаусыз, қатесіз өте тамаша өтуінің себебі осында деп қараймын. Оркестрде әрбір аспаптың өзінің бейнелейтін көңіл күйлері болады, табиғаты болады. Мысалға Янхау дейміз, Корк деп атайды. Осының өзін пайда болғанда көн, асқар таулар, биік шыңдар, кең дүние көз алдыңа келеді. Ал обой дейді, Шуанхуанган шыққан кезде кең дала, ондағы көріністер, әдемі табиғаттың әсем көріністері көз алдыңа келеді. Жоғары дыбыстағы скрипканың дыбысы шыққан кезде адамдардың өзара махаббаты, көңіл күйі, сезімі, сүйіспеншілігін соны жан-жақтылы бейнелеп береді. Қуанышын да, қайғысын да осы бір аспап өте тамаша білдіріп береді. Дәл осы кезде дирижер соларға өзінің сигналын береді, немесе ишаратын білдіреді. Міне осыдан тыңдармандар жүрегіне жаңағы көңіл күй ақырындап ұялап, оның жүрек тебіренісіне әсер етеді. Төмен дыбыстағы аспаптар белгілі бір уақиғаның немесе музыканың білдірмек болған ойын, көңіл күйін оның салмақты ауыр күйде немесе бір үлкен бір қарияның ақыл айтып жатқан немесе жараланған бір жүректі немесе үлкен-үлкен бір шаруаның белгілі бір шешімге келе жатқандығының ишаратын білдіреді. Дәл осылардың барлығын дирижер болсын, музыкант, композитор болсын, осыны аспаптаған кезде осының барлығына көңіл бөліп отырады. Соларды өз уағында міндетін образды бейнелеуге аспаптаушылар оркестрге бөліп отырады. Әрбір орындаушыға, аспапқа оны бір-бірлеп тасымалдап көрсетіп отырады. Міне осы кезде дирижердің міндеті осыларды дәлме-дәл өз орнына қойып орындату. Бұл жөнінде Смағұл бүгінгі лекциясында бір оркестрде отыратын бір өнерпаздың осы оркестр мүшесі болу үшін оған қойылатын талап туралы өте анық айтып өтті. Осыдан ақ көруге болады. Дәл сіздің композитордың ойын, дирижердің көрсетуін дәлме-дәл орындау үшін орындаушыда аспапты орындайтын аспапшы оркестрде отырған осындай оркестрдегі мүшелері өздерінің деңгейін сол жерде көрсету керек. Солар дәл ме дәл көрсеткен кезде дирижердің әрбір ударлар бойынша ритм

оған дирижерлік етіп орындатып сахнаға шығару барсағы әмәлияты іс жүзінде өзінің тәжірибелерінің қорытындысын әйгілеп берді. Міне осы ондай нәрселер әрине әрбір музыканттың, әрбір музыка танушының, әрбір композитордың немесе дирижердің сөзсіз істеп басынан кешіп осыны халықтың қабылдауына, ана сахнаға алып шығуына үлкен себебін тигізетін артқы күш немесе білім жүйесі, білімдік қордан бізге жететіні әйгілеп берді Смағұл Бөденбайұлы. Кейбіреулер оркестр дегенде былай түсінетінбіз, отырып бәрі бірігіп шертіп жатқан бір дүние болу керек деп кейбіреулер айтады. Дирижер деген қолын сермеп-сермеп қалатын дүние екен ғой деп. Осының барлығы халық ішінде әлі де қалыптаспаған, арғы тегін білмеген деген біздің тыңдармандарымыздың бар екендігінен дерек береді. Кейбір жерде дирижерлік деген екі қолды сермеп қана алдыға тұрып, о 20-30 адамды немесе 60-70 адамды да басқарып отырған бір музыкант деп қана ойлайтындар бар. Ондай емес. Анау жерге шығып дирижерлік ету үшін гармониялық білім, аспаптағы білімі, пейджи дейміз ғой. Оның ар жағында полифония дейміз, гармония дейміз, халықаралық үлкен шығармалардың барлығының практикасынан өту керек, оның талабынан шығу керек. Әр бір дыбыстың қандай жерде қандай орындалуы, қай жерінде ол өзін көрсетіп, қай жерінде тек қана қосымша рол, яғни біреуі қосымша, біреуі қосымша дыбыс ойнайды, қай жерде сүйемелдік ролын ойнайды, қай жерде негізгі ролын ойнайды. Осының барлығын дирижер оны қарап отыру керек. Көз ишаратымен, қол ишаратымен соны орындаушылар қайсы аспапқа келгенде соның өзін көрсетіп беріп отырады. Осының барлығы тамаша сөйленді. Осында лекциялар біздің өнерпаздарымызға үлкен көмегін тигізеді және бәріміздің музыкалық жақтағы білімдеріміз молая түседі деп қараймын. Смағұл Бөденбайұлына көп-көп рахмет. Денсаулығы мықты болсын, аманшылық болсын, отбасына амандық, көңілділік, музыка саласында әлі де көптеген қызметтер істей беруіне тілектестік білдіремін.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз оркестрдің жалпы құрылымы, онда орындалатын музыкалық аспаптардың түр-түрі, сол музыкалық аспаптарды орындайтын орындаушы музыканттарға қойылатын талап және талғам, сонымен бірге оркестрге бас ұйытқы болатын, оркестрді бастан аяқ ұстап тұратын дирижердің оркестрдегі орны, ролі жөнінде тоқталған халқымыздың өнер иелері, композиторлары Смағұл Бөденбайұлы, Бағдат Естемесұлы, Даму Әбілғажыұлының ғылыми лекциясын тыңдадыңыздар. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең қандай домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 解说海英，
1: 录制中共陕西省委宣传部，监制陕西省广播电视局。

0: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ірі елдің ірі елге тән салауаты

дәуір желкені. Әрі елдің әрі елге тән салауаты әлемге игілік жеткізді. 2026 жылы көктемдегі Жұңғо мемлекет басшысы дипломатиясы жөнінде естелік. Чапо Зунтоң мырза, мен танысқаныма өте қуаныштымын. Жұңғоға мемлекеттік сапармен келгеніңізді қарсы аламын. Сіз ертіп келген уәкілдер үйірмелерін және министрлерді де қарсы аламын. Сіз Зунтоң болғаннан бері Мозамбиктің экономикалық қоғамдық дамуында тың табыстарға қол жеткізілді. Мен сізді құттықтаймын. Төртінші айдағы Бейжің көктем шуағы жанды жадыратады. Төртінші айдың 21-ші күні түстен кейін халық сарайында шамдар самаладай жарқырап, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин биыл тұңғыш болып Жұңғоға сапарлай келген Африка елдерінің мемлекет басшысы Мозамбик Зунтоңы Чапоны қызу қарсы алды. Бұл бір аптадан астам уақыттан бері төраға Ши Цзиньпин Бейжіңде дидарласқан 6-шы шетелдік қонақ. Осы көктемде дүниежүзінің жер-жерінен келген басшылар Жұңғода жиі сапарда болды. Төраға Ши Цзиньпин түрлі тәсілдер арқылы әр елмен, әр саламен ішкерлей пікірлесті. Жұңғо қарбалас дипломатия маусымын қарсы алды. Зор өзгеріс жағдайындағы дүниежүзі күн сайын көрнектіленген Жұңғо ролына куә болуда. Шығысқа назар аудару айбынды дәуір ағымына айналды. Ынтымақты селбестікті жебеп, даму орайынан бірге игіліктеніп, әділдікті, турашылдықты батыл ұстану. Төраға Ши Цзиньпин Жұңғоша ірі ел дипломатиясын өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүниежүзіне ең қымбатты орнықтылық және айқындылық әзірлеп, Жұңғоның дүниежүзінің былықпалық жағдайында орнын басуға болмайтын тірекке айналуына жетекшілік етті. Екінші айдың 4-ші күні егіншілік календары бойынша көктем басы. Бейжіңде екі реткі мемлекет басшылары дипломатиялық қимылы дүниежүзінің назарын аударды. Төраға Ши Цзиньпин ілгерінді кейінді Ресей зұңтыңы Путинмен бейне экранда дидарласты. Америка зұңтыңы Трамппен телефонда сөйлесті. Бір күнде Ресей, Америка екі ірі ел басшыларымен ықпалдастық жасау Жұңғо дипломатиясында көп кездеспейді. Дүлей дауыл асау толқынды халықаралық жағдай алдында төраға Ши Цзиньпин негізгі ірі елдермен стратегиялық қатынасты жасампаздықпен тереңдетіп, Жұңғоның жауапкершілік арқалайтын ірі елдік жауапкершілігін әйгіледі. Ірі елдер қатынасы дүниежүзі жағдайына ықпал жасайды. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық істестік серіктестік қатынасы орнатқандығының 30 жылдығы. Жұңғо Ресей тату көршілестік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Жұңғо мен Америка жеке-жеке Азия Тынық Мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының бейресми мәжілісін, 20 ел тобы басшыларының мәжілісін өткізеді. Көктем басындағы ішкерлей ауыс-күйістің мақсаты биылғы ірі елдер қатынасының біртіндеп кемелденуі үшін рол ұстап жол бастау. Жыл басынан бері халықаралық негізгі ағымдық медиалар биылғы Жұңғо дипломатиясының қарбаластығы мен іскерлігіне уәделесіп қойғандай жиі назар аударды. Америка Forbes журналы сайтында жарияланған мақалада былай делінген: Жұңғо әр күні дерлік қызыл кілем төсеп, анағұрлым орнықты даму ортасын қарастыратын шетелдік саяси қайраткерлерді қарсы алады. Бірінші айдың 4-ші күнінен 7-ші күніне дейін төраға Ши Цзиньпиннің ұсынысымен Ханго зұңтыңы Ли Цзаймин Жұңғода мемлекеттік сапарда болып, Жұңғо мен Ханго мемлекет басшыларының 2 айдан астам уақыт ішінде өзара сапарда болуын жүзеге асырды. Сонымен бірге 1-ші айдың 4-ші күнінен 8-ші күніне дейін Ирландия зұңлиі Мартин Жұңғода ресми сапарда болды. Бұл Ирландия зұңлиінің араға 14 жыл салып Жұңғоға тағы да келуі. Осыдан кейінгі бір айда Канада зұңлиі Карни, Финляндия зұңлиі Орпо, Англия бас уәзірі Стармер, Уругвай зұңтыңы Орсиде арт-артынан келді. Бірінші айдың 15-ші күнінен бұрын түгел мереке. Сіз жұңғолықтардың көктем мерекесі кезінде Жұңғоға сапарлай келдіңіз. Бейне туыс туған дос-жарандар қыдырып жүргеніндей Жұңғо Германия қатынасының тығыздығы мен жоғары деңгейін әйгіледіңіз. Екінші айдың

0: 25-ші күні егіншілік календары бойынша 1-ші айдың 9-ші күні төраға Ши Цзиньпин Дяо Юйтай мемлекеттік қонақ үйінде Германия зонлиі Мерзбен кездескенде осылай деді. Жаңа жыл басталғаннан көктем мерекесіне дейін төңіректегі елдерден батыс елдеріне, Латын Америкасындағы елдерге дейін Бейжің күллі жұрт көз тіккен Жунгоға сапарлау өрлеуін қарсы алды. Мемлекеттік екі мәжілістен кейін Түркіменстан, Испания, Араб Біріккен Әмірлігі, Ресей, Вьетнам, Мозамбик көп елдің саяси қайраткерлері Жунгоға шоғырлы келіп, көктемдегі Жунго дипломатиясы жоғары өрлеу көтерді. 2023 жылы сіз тұңғыш рет Жунгоға келгеніңізде мен сізге стратегиялық табандылыққа ие Жунго-Испания қатынасын тұлғалау керек дедім. Біз мұны орындадық. 3 жылдан бері халықаралық жағдайда өзгеріспен былық-балық қабаттасса да, Жунго-Испания қатынасы бастан аяқ орнықты дамып, Жунго-Еуропа қатынасына орнықтылық үстеді. 4 айдың 14 күні 4 жылдан бері Жунгоға 4 рет сапарлай келген Испания бас уәзірі Санчес алдында төраға Ши Цзиньпин соңғы жылдардағы екі жақтың барыс келісін еске алып, Жунго-Испания қатынасының келесі қадамдағы дамуына жол нұсқап, жетекшілік етті. Туыс туғаның жақын болғанды, көрші қолаң тату болғанды қалайды. Қарсы алу салты, кеңес, қол қою салты, Жунго-Вьетнам жастары уәкілдерімен бірге кездесу, қарсы алу қонағасы, ықыласты қоштасу. 4 айдың 15 күні бас шужи мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужи мемлекет төрағасы Солинмен ортақ көңіл бөліп отырған жалпы жағдай сипатты, стратегиялық сипатты мәселелер жөнінде ұзақ уақыт ішкерлей пікір ауыстырып, көптеген жаңа маңызды ортақ танымға келді. 4 айдың 7 күні Солин Вьетнамның мемлекет төрағасы болып енді ғана сайланды. Бұл оның сайланғаннан кейінгі тұңғыш сапары еді. Түсініссең бөгет болмас, қиян қиыр шет жаға, мұраты бірлер тау теңізден өтеді. 4-ші 21-ші күні кешқұрым, төраға Ши Цзиньпин Мозамбик зунтуңы Чапомен бірге екі жақтың бір қыдыру селбестік құжаттарына қол қойылуына куә болды. Қол қою, құжат ауыстыру, қол алысу. 20-ші селбестік құжаттың салт уақыты 20 минутқа таяды. Қызу шапалақ үні қайта-қайта көтерілді. Жунго-Мозамбик қатынасының жаңа дәуірдегі Жунго-Мозамбик тағдырлас ортақ тұлғасы деңгейіне көтерілгендігі құттықталды. Сондай-ақ, жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей Жунго-Африка тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірге құрудың жалынды өміршең күші әйгіленді. Халықаралық қоғам ешқашан дәл бүгінгідей Жунгоға ықыласпен назар аударып көрген емес. Жунгоға жақындасуды армандап көрген емес. Үздіксіз жалғасқан Жунгоға сапарлау өрлеуі әр елдің бейбітшілікке, орнықтылыққа талпынысын, селбесіп, тең игілікке кенелу жөніндегі қолдауын. Жунго орайына мән беруін жанды бейнелеп, құлықты адам жалғыз қалмайды, оған ниеттес серік қалайда табылады деген пәрменді әйгіледі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты

0: Динго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны

0: бапшақша қалағанымша қадайым.
1: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
6: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
1: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
6: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
9: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жүнгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жүнго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. жүнгө үлгүсүндөгү осу замандандыруу жүнгөнүн өз жолу боюнча алга тарта береди.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында жақсы сөз жарым ырыс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенке маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы жөнінде тоқталамыз. Көптеген адамдар шекілдеуікті кем болса болмайтын ұсақ түйек тағам ретінде қарайды. Кейбіреулер шекілдеуіктің май құрамы жоғары, оның дәнін жеу май ішкенмен қарайлас келеді дейді. Бұл рас па? Күнбағыс тұқымдарының майлылығы шынымен де жоғары. Мысалы, шекілдеуік ұрығы үнемі істететін азықтық май материалы. Олардың жеміс дәнінің май құрамы әдетте 45%-ке 60%-ке жетеді. Шекілдеуіктің ең негізгі қоректік ерекшелігі жоғары белок және май. Әрбір 100 грамм шекілдеуіктің құрамында шамамен 20 грамм белок және 50 грамм май болады. Шекілдеуіктің май құрамы жоғары болғанымен, бірақ оның көп бөлімі қанықпаған май қышқылы болып, май қышқылы мен қосалқы май қышқылын негіз етеді. Бұл адам денесіндегі қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, жүрек қан тамырларының ақаусыздығын қорғауға пайдалы. Оның үстіне шекілдеуіктің құрамында витамин А, витамин В1, витамин В2, витамин Э, сондай-ақ жапырақ қышқылы, темір, калий, мырыш қатарлы көп түрлі адам денесіне қажетті қоректік құрамдар бар. Сондықтан лайықты мөлшерде тұтыну адам денесіне пайдалы. Ересектердің апта сайынғы қатты қабықты жемісті тұтыну мөлшері 50-70 грамм болуы керек. Былайша айтқанда шекілдеуік 100 граммнан, асқабақ 75 граммнан, қарбыз 120 граммнан аспауы керек. Шекілдеуік сатып алғанда табиғи дәмі бар шекілдеуікті таңдап, хош иісті ашты шекілдеуікті азырақ сатып алған жөн. Табиғи дәмі бар шекілдеуікте артық қосылған мұз, май және азықтылық қоспасы жоқ болып, денсаулыққа зияны аз. Назар аударуға тиістісі, көптеген шекілдеуіктер қуырылу, кептіру арқылы жасалады. Көп жесе ауыз қуысымен тамаққа зиян келтіріп, ауыз ойылуды келтіріп шығарады. Сондықтан шекілдеуік шаққанда суды, шашақгүл шайын немесе көк шайды көбірек ішу керек. Шекілдеуік жегеннен кейін аузың ойылса, ауыз ойылудан сақтану үшін жеңіл тамақтану, майы аз, тұзы аз, сіңімді тағамдарды көбірек жеу, ашты тағамдарды жемеу керек. Мақаланы аударған Серік Иманқанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Дербес болу арқылы өзіңмен сырласасың. Кейбір адамдар басқалармен ымыраласуды, басқаларға сырын ақтаруды әдетіне айналдырып, өзіне өзі толғана алмайды да, дербес болса көңілі жай таппай сық-сық ашады. Іш жүзінде дербес болған сәттерде біз жай бірақат отырып, өз жан сарайымыздың сырын шертсек, болмағанда жайшылықтағы шым-шытырық қиялдардың анық-қанығына жетуге болатын шығар. Дербес болу бізді өзімізбен сырласуға жетелейді. Біз сыртқы дүниенің бағасын уақытша қайырып қойып, ішкі дүниемізбен сырласып, өзіміздің ойымызбен асқақ арманымызды парлап, өзімізді шынайы түсіне аламыз. Міне, осындағы ойлар мен түсініктер біздің сыртқы дүниенің әсеріндегі ішкі көңіл-күйімізге тыныштық әкеледі және табандылық қалыптастырады. Дербес болу, өзіне қамқорлық жасау.

жасаудағы шеберлік. Ол бізді өзімізбен сырласуға жеделеп, бізге мейірімділік және күш бағыштайды. Дербес болу арқылы күш үстіне күш қосасың. Тұрмыс барысында бәсекелер тосып тұрады. Ал осында діңкеленгендей сезінгеніңізде жападан жалғыз өзіңізбен өзіңіз болып сынап көріңіз. Бұл бейне үзіліс жасау кнопкасын басқандай, тоқтап, кең тыныстап, өзіңе күш үстіне күш қосасың. Дербес болуды қалайтын жандар табысқа оңай қол жеткізеді. Өзіңмен өзің болған сәттерде кітапқа көптеп назар салып, ойланып толғанасыз. Міне осындай сәттерде қадамдап алға басқаныңызды аңғармай қаласыз. Елден ерек жандар өзімен өзі болған сәттерде өзін әлеуеттендіріп, үздіксіз жетілдіреді. Сондықтан ешкімге қайырылмай талпынуды үйреніп, тыныштық ұялаған сәттерде күш үстіне күш қоссаңыз, өз бойыңыздағы ойламаған өзгерістерді байқап, елемеген жағдайда талпынысыңыз бен парасатыңыз арқылы табысқа қол жеткізесіз. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзіміз дербес болған сәттерде біз мәселеге тіпті де дұрыс талдау жасап, анағұрлым жүйелі шешім жасаймыз. Міне осындай парасаттылық сыртқы дүниенің жетекшілігіне емес, қайта ішкі сезімді қиялымыздан туындайды. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзімізбен өзіміз болған сәттерде біз өз қалымызды салып, жұмысты мұқият табандылықпен тындырамыз, асып саспаймыз, ертеңімізден алаңдамаймыз. Сондықтан аптығып, абыржу арқылы тұрмысыңызға ауыртпалық салмаңыз. Қайта байсалдылық танытсаңыз, жақсылықтар үнемі алдыңыздан қол бұлғап күлімдеп тұрады. Көңіліңіздің көкжиегіне көңілділік ұялатып, өзіңізбен өзіңіз болудың игілігін көрген сәттерде өміріңізді толықсытып, тұрмысыңызды түрлендіресіз. Сөйтіп, жақсылықтармен өз тұрғыңыздан қауышасыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я сейчас? Сюда я

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сөйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
8: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: Jelly Jan Tamara. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Толқын Айтанқызы аударған «Жақсы сөз жарымырыз». Қызмет сүйіспеншілік және экономиканың басымдылығы кейде адамды бойкүйезге салдырып, өмірден торықтырып қояды. Алайда психологиялық тұрғыдан алғанда, сәтсіздікке жолыққанда бағдарды өзгертіп, тамаша көңіл күйді сақтап, көңілсіздіктен араны алшаққа салғанда ғана өмірің басқаша болады. Міне бұл белсенді позицияның берер құдіреті. Тұрмыс барысында біреулер ауыр науқасқа шалдықса, бейне аспан құлап жерге түскендей, әр күні үйде қамалып, тамақ ішпей күйзеледі. Ал кейбіреулер мұндайда көтеріңкі көңіл күйді сақтап, күндерін түк болмағандай өткізіп, үнемі сыртқа шығып саяхаттап, сейіл серуен құрады. Нәтижеде оның денсаулығы күн санап жақсарады. Ал кейбіреулер жаңа қызмет орнына үйлесе алмай, қызметтестеріне ренжіп, басшының қатыгездігіне өкпелеп, қызметін ойдағыдай істемей, басқалар жағынан ескерусіз қалса, тағы біреулер ондай жағдайды бәсеке орайы деп санап, құлшына қызмет істеп, басшының жақсы бағасына ие болады. Сүйіспеншілік барысында бір бөлім адамдар махаббатынан айырылса, басқалармен төбелеседі, не болмаса арақпен ішқұсталығын басады. Достарына жолыққанда көз жасын сығымдайды, сөйтіп ол махаббатынан айырылып қана қоймай, достарынан да қол үзіп қалады. Ал кейбір махаббатынан айырылып қалғандар нағыз сүйіспеншілікке қол жеткізуде, алдымен тізгінді қоя беру керек шығар деген дұрыс тұжырымға келеді. Төңірегімізде күнделікті туылып жатқан істер бізге мынаны ескертіп тұрады. Істің жақсы жаман болуы сол мәселеге дұрыс мәміле жасаған жасамағандығында екенін дұрыс тұжырымдай білумен қатысты. Психологтар бізге бақытты болуға әсер ететін көптеген факторлардың ішінде ең маңызды фактор көңіл күйіңді меңгере білу дейді. Мұны қарапайым сөзбен айтқанда, көңіл күйді реттеу, өз-өзіңді өзгерте білу дегендік. Зерттеуге қарағанда, белсенділер мен өмірден торыққандардың жеңіліске ұшыраған кездегі аңысы екі түрлі болады екен. Біріншіден, белсенділер жеңілісті уақыттық деп қараса, өмірден күдерізгендер жеңілісті өмірінің құрдымға кеткені деп түсінеді. Екіншіден, белсенділер жеңілісті қалыпты құбылыс деп қараса, өмірден торыққандар үнемі жеңіліске ұшырайтындай сезінеді де, жеңілісті үнемі басқа да сәтсіздіктермен тікелей байланыстырып алады. Үшіншіден, өмірден торыққандар үнемі өз қабілетінен күмәнданады. Ал белсенділер жеңіліске ұшыраса, өзін жазғырмайды, немесе басқалардан көрмейді. Міне мынаны қорытындылауға болады. Белсенділердің көңілінде мығым күш қайрат, жігер бар. Ол ештеңемен санаспайды. Ал өмірден күдерізгендер үнемі өзін жазғырады. Істеген ісіне көңілі толмай торығады. Ендеше өмірден торыққандардың көңіл күйінде неге үнемі осындай өзгерістер көріледі? Мұның себебін біз оның балалық шағынан бастап іздеуімізге тура келеді. Кейбір балалар бір ретке емтиханнан өте алмаса, ата-аналары баласына «Сен қазір жақсы құлшынбасаң, келешекте қайтып жарамды адам боласың» дейді. Мұны естіген балада «Мен бір рет қателесем, өмір бойы қателесе береді екемін» деген ой пайда болады. Ал кейбір ата-аналар баласына «Балам ештең етпейді, келер жолы сөзсіз құлшын» дейді. Сонымен баланың көңілінде «Жеңіліске жолықсам абыржымай, қайта оны түзетуіме болады екен» деген түйсік пайда болады. Осы секілді адам өсіп жетілу барысында көптеген таным жүйесін қабылдайды. Әрқандай іске талдау жасау түйсігін жетілдіреді. Егер өмірге ынталы, үміткерлік көзқарас орнатқыңыз келсе, ең алдымен психологиядағы өз-өзіне сөйлеу тәсілін сынап көріңіз. Мұны сіз өзіңіздің ішкі монологыңыздан бастайсыз. Алдымен мен үміт

орнына «мен сөзсіз» дегенді қоясыз. Мәселен, «мен сол қызбен қайта жарасқым келеді» деген сөзді «мен сөзсіз сол қызбен қайта жарасамын» деген сөзге алмастырасыз. Соңғы сөзден «мен сөз жоқ жеңіске жетемін» деген мағына шығып, жеңіліске ұшырауға жол бермейді. Алдыңғысының астарында күш-қуатымды жұмсаймын деген мағына көрінеді де, мәселеге түп келгенде көңілді күймен мәміле жасап, сөз әрекетіңіз тіпті де жігерлі көрінеді. Әсте «бірақ бітті» немесе «иә, шынында өкінішті» демеңіз. Қиыншылықты уақыттың орнына қойып, менің әлім жетпейді деген сөзіңізді мен әлі дайындалып болған жоқпын деген сөзге өзгертіңіз. Ең соңында мәселені шешудің орнына мәселеге талдау жасайсыз. Осылай болғанда соңғы сөз үнемі сізден есеп алып отырады. Мәселен, менің неге жолым болмай жүр, мен неге қателігімді байқамағанмын деген сияқты. Ал алдыңғы сөз зиянның орнын толтыру жобасын іздестіруге баса назар аударып, реал өмір мен болашаққа бағыт сілтейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дергезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малталдың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды.

0: Қайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарылатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағына шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүрумен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп, жігер аз, бізде қару кем, жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп қатерлер мен

Сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рөл атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бетті. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айының 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515 бетті. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған біртұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. 4 танымды күшейту, 4 сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзіндік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу.
партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріптегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онанда маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің екінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 9 күні. 3. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын ірі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124 бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек.
мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен, партиямен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айының 20 күнінен 23 күніне дейін Си Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі

күшті есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерлету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарлату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық. Саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұл жұтпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бетті. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдері мен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендікпен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында

0: сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруді елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18 құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі тізімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ол ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңда, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңда, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңда, қай күні үйленгеніңді, ой елегіңнен кино екрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауыр да салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаш таразғанаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаш таразғанасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқын қанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзімен үнібір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зердең тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көп деген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде, оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлде қашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әр қашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу-алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжын қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай, ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірандіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулығана. Қартайып, өткен күндеріңді сағына еск алғаныңда, бізді әрқашан алғай терге түрткі болып отырған күш құдіреттің, біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі өз тілшіміз Айнұр Кімінғасықызының жастық көктемнің алауын ершімді еңбегімен алаулатқан жас кәсіпкер Ертай Әділбекұлының кешірмелерін тілге тиек еткен хабарын, соңынан ақын Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Бұған Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды. Төменде жасты көктемнің алауын ершімді еңбегімен алаулатқан жас кәсіпкер Ертай Әділбекұлының кешірмелерін сіздермен ортақтасамыз. Енді тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының тілшілігіне құлақ түрейік.
1: Жоғары мектепті ауысқан соң өмір жолын қалай таңдау керек дейтін сұрауға әркім әр түрлі жауап беретіндігі, түрліше талғам жасайтындығы даусыз. Алайда табыс талғарына жетудің жолы қашанда жапа машақатқа толы болатындығы талас жүрмейтін шындық. Төменде жастық көктемінің алауын еңбегімен жалындатқан жас кәсіпкердің әңгімесімен бөліскім келеді.
2: Сәлеметсіздер, менің атым Ертай. Әзір тұрған жеріміз болса, Санжы облысы Фукан қаласы Шүмегі ауылынан болады. 2022 жылы Шанхайдан оқуымды бітіріп, ауылыма қайтып, әзір түйе шаруашылығын қолға алып істеп жатқан жөнім бар.

0: түйен қайда? Да екпет, екпет қайда?
1: Чиңнен чиңда шей барам.
2: Жеріміз жазық жер, түйе бағуға қатты қолайлы болады. Климатымыз құрғақ, түйе жайлысына қолайлы болады. Сол себептен осы жердегі еліміздің 61%-і түйе шаруашылығымен араласады. Атамыздың заманында түйе көлік орнында істетілген екен. Әкеміздің заманына келгенде түйеге тереңдеп араласып, түйенің сүтін базарға алып шығу ойға түсіпті. Әкемнің заманында Боғда көлдің саяхаты жандана бастаған. Атына мініп алып Боғда көлдің маңайында келер-кетер саяхатшыларға түйенің сүтін сататын болған. Иә, маған келгенде түйе бағымшылық техникамызды одан ары алдыңғы жолға алып жүру ойға түсті.
0: Ұяға міне бір топ түйе жүр күн.
3: Мына сол құмнан көрінбейді, сайсаладан
0: көрінбей қалады.
3: Көрінбей қалады. Біреуін өрдеп, біреуін қолдап. Осы аппараттан біреу керек екен ә бізге. Біреу алам ғой деймін мен де мынадан шұрып көрсем деп тұрмын.
0: Болады аға, біреу алыңыз.
3: Өте қолайлы, өте тамаша екен мына. Мынау енді бір түйені құны шығар ұзаса.
0: Ұзаса бір түйені құны.
2: Жаңа-жаңа техникаларды осы түйе бағымшылық ортамызға істету ойға бітті. Сол сапта әзір тіңвеші тұңымыз бар, уренжиіміз бар, түйен сауатын аспамыз бар, бәрі дайын. Әрине, Шанхайда үйренген білімімізді осы еліміз, ауылымыз, осы қорамыз, үйімізге алып келіп істету менің ойыма түсті.
4: Шанхай алып қала. Әрине, жастардың болашақ дамуы үшін Шанхайдан артық жер табыла бермейтіндігі даусыз. Ертай Әділбекұлы Шанхай сынды нән қаладан жоғары мектеп тауысқан соң алдағы өмір жолы туралы көп толғанды. Ойлана келе, ауылға қайтып, кәсіп жаратып, түйе шаруашылығын дамытуды мақсат етті.
0: Бір уағында бір келді, бір жарым келді өсе күніне 3-4 келді сүт береді бұда.
2: Түйе болса бір қасиетті мал, ондай бір бағымшылық тілеп кетпейді. Басқа малға қарағанда ауыр аз болады, ортаға көнімді болады, бағуға қолайлы болады, дәрі-дәрмеге де қолайлы, ауырса тұраптан сұрай салатын болдық. Артынан еріп жүрмейміз, 2-3 күнде бір байқап қоямыз. Әзіргі шаруашылықтың ішінде осы түйе малымыз ең оңай мекен деп ойлаймын өзім.
5: 你有没有喝过骆驼奶？没喝过，来来，我给你倒一点。一定要喝，一定要尝一尝骆驼奶，这你看这个是新鲜的骆驼奶啊，这是骆驼奶，这新鲜的骆驼奶啊。您觉得驼奶好喝是吧？鲜驼奶好喝。对对。口感相当不错。相当不错，你看我跟你讲，这个是我们阜康本地的骆驼产出来的骆驼奶，希望您能够跟更多的人去分享一下我们新疆我们阜康的骆驼，我们阜康的骆驼奶，好不好？嗯，可不可以？
6: 可以啊。
2: қазір адамдар денсаулығына қатты қарайды. Сол себепті түйе сүтіне деген танылуы, түйе сүтінің тұтынуы осы жағына көзқарасы өзгеріп бара жатыр. Соған тиісті біздің базарымызды ашылып бара жатыр. Әзір түйенің сүтіне көз жететін түйе сүті талқан шығып жатыр. Түйенің етін қораптап жасап жатыр. Түйенің сүтінен сабын жасап жатыр. Түйенің осы жүнінен салы жасап жатыр. Киім жасап жатыр. Бір түйенің үстінде біз әлі көзіміз жетпеген құнарлы нәрселер жетеді деп ойлаймын. Оны біз қалай қазып алып шығып, біз жастардың міндеті деп ойлаймын. Әрине, менің мақсатымда сол нәрселерді қазып алып шығып, базарға сал. Әзіргі күнде отбасымызда 300 түйе бар. Бірақ семьямыздың негізгі кірісі осы түйенің сүтінен болады. Бұдан тыс, түйенің жүні, түйе сүтінен өнерлеп жасап жатқан әзір сабындар бар. Базары болашағы зор деп ойлаймын. Осы жерімізде тұрақты халықтың сүтін алатын кәсіпорындар бар. Бұл еліміздің бір сенімі деп ойлаймын. Бұл жұмысты алып жүріп істеп ұзақ жылға. Осы жерде жерімізде 40 мыңға жуық түйеміз бар. Ауылдастардың шыдамдылығы, ауылдастардың ынтымақшылдығының арқасында осы түйе, Фуканың түйе бағымшылық болашағы зор болуға әбден көзім жетеді.
4: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды.
2: Бүгінгі күнде осы түйе шаруашылығын емес, қысқа кескініміз тартып, осындай дәншіпіңіз тартып, тарапқа жолдап жатқан жөніміз бар. Тіпті көп адамдарға түйені таныстыру, түйе сүтінің қуатын таныстыру. Әрине, осы қорамызда болған әңгімемізді, осы түйеміздің үстіндегі әңгімемізді, қазақтың дастарқандағы дәмді тамағын, өзіміздің салтымызды, осының бәрін екран арқылы, осы Синжандағы елге, Синжаннан сырт әр бәр чөн жұңғының еліне көрсету ойымыз ба?
4: Түйе түлігінің экономикалық өнімділігі жоғары болады дегенді естіп, осы кәсіппен айналысуды ойлап жүргендер көп. Бұл үшін қандай шарттар әзірлеу керек дейтін сұрауға жас кәсіпкер мынадай кеңес берді.
2: Бірінші, сіздің өзіңіздің тұрған жеріңізге байланысты. Біздің әзіргі тұрған жеріміз, аяқ жағымыз болса, құмды болады, өр жағымыз таулы болады, бірақ түйе негіз құмды жерде жүретін мал ғой. Сол себептен бірінші сіздің тұрған жеріңізге байланысты деп ойлаймын, бұл әр адамның талғамы жасағанда. Екінші, бұл бір шаруашылыққа деген сіздің сеніміңіз деп ойлаймын. Сіздің бір қан, я сиыр болсын, я жылқы болсын, түйе болсын, бұл нәрсеге бір сеніміңіз болу керек. 5 жыл, 10 жыл, 20 жылдық жоспарлы алып істеуіңіз керек. Осыдан бұрын дашөп бітіріп кеп түйенің өзін атауын ұқпайтын. Міне бүгінгі күнде бәрін біліп, бәрін істеп жатырмыз. Соның үшін бұған бір сенім бол. Нөлден бастау деген бір өзіңізге бір сенім болу керек деп ойлаймын. Үшіншіден, сіздің болашаққа осы істеп жатқан кәсібіңіздің осы түйе шаруашылығына қарай болашақтағы базарын сіз көзіңіз жету керек. Әзір осы жерімізде үкіметтің қолдау-қуаттауы бар. Тұрақты кәсіпорындар бар. Жастарымыз бар істеп жатқан осы жерде. Ынтымақты ауылдастарымыз бар. Осының бәрі жат жағдаймыз деп ойлаймын. Сол себепті Фуканг түйесінің болашағы одан ары аса беруге әптен көзім жетеді.

жұңғар төсі құс қанатын талдырған, қыран қиял алқы басқан саңғырдан чумақталып артта қалса басқан жол, күміс дала қарсы алады алдыңнан. Жолаушы едік ақпан айы қар буған, түйекеш қарт ұшырасты алдыдан, назарымды бұра берді жол бойы, келесіне ченгел басын чалдырған. Терістікте бұйрат-бұйрат ерғым, ойсыл қара азық онда бұйырғын, таныс бейне жүрегімді суырып, тізгіншіге баяулат деп бұйырдым. Селт еттіме бір түйсігі санамның, қош жанарым жасаурай қадалдым, түйемінген түк сүйінкі шалыңнан, ер тұлғасын көргіндеймін бабамның. Әбес шығар ата салтты ұстамау, сәлемдестім жөн сұрасып қысқалау, күре жолда мен атымнан түсірген қарашалда бір құпия күш барау. Күзек сақал, орақ тұмсық, қоңқақпа, түрі сұсты көрінді дәл сол шақта. Жеттім шырақ, сәл дамылдап тұрғаным, қыстауымыз әне біреу қолқатта. Қазекеңнің малсыз қарғам күні жоқ, бұған әбден көндік көмбіз сірі боп, мақтағанда жарым күндік жол қалды, дейді чалың қаймығатын түрі жоқ. Түлкі тымақ, аяз өтпес пималы, қасқыр ішік кісе белде құймалы, бүлдіргөлі қамшысы бар қолында, жылжи берді қағып қойып бұйданы. Бас білгекен желмаясы көлігі, келі үйірі алдындағы серігі, жалпақ жақан табанына төсөліп, жез бұйдаға байланы ұлы сенімі. Тарғыл тазы чи айнала жүгіріп, жым шалады иіс ала құнығып, ор қоянның ізін қуа жөнелді ау, топ ченгелден жазы қайға бұрылып. Бейсау атқа сес көрсөте жұлынып, сырт пішіні аш күзіндей бүгіліп, бізге қадап қанталаған жанарын қара бура шабынады тігіліп. Шайырленіп чүйді өркөш сауыры, қаншырдай боп жарап алған бауыры, ақ көбігі ақ сауыттап чудасын, айбынынан ығыстайды табыны. Көзін тігіп сонау-сонау алысқа, күр-күрейді шайнайтындай алысса, айбарынан чоқ жыңғылға аунаған қаймығардай қасқыр тұрғой барыста. Бұл келенің дегендей-ақ құтымын, өзімнің тек жүруі чар түкімім, жанарында арман көшіп жатқандай наратанның өргізсем деп тұқымын. Маңғаз қарап ер мойнын еді ол, о жануар солай еркін жүре бер, қос өркөші тіреуінде аспанның қорғасындай ой түсірді түйелер. Қайсар тұлға қажырыңды тоспас мұң, түйекөш шал кісіс емес оспақтың, қыстан есен өтіңіз деп кәрия жеңілғана тілек айтып қоштастым. Таңыр қамас нар мүсінгі қайғысы, ойсыл қара төрт түліктің жайлысы, сенің қат бар бүктетілген тұлқаңда, бүктетілген қара жердің қайғысы. Сен жайында жазар болса қаламым, паровозы өзің дерем даламның, қай үлкені баспа декен белінен, мүйізгөкті жалпақ сірі табаның. Жаны бәркез шам сырақтай жұлдызың, өскен елдің арқаладың ұлғызың, пұшпағыңнан бұршақтап тер ағызып, жалғадың ау дүниенің құрлығын. Шежіре қарт ақтаратын сіргеуде, аңыз көп ақ аңдап құлақ түргенгі, түйемінген жақын дейтін тәңірге, сөздің нарқы қандай терең білгенге. Басқа түсіп тауқым етті зар заман, қобыз үні қорқыт болып зарлаған, асанғайғы желмаямен жер шалып, желіп өтіп кенерені жалғаған. Ботасындай әлпеш деумен заманым, шолжан өстім жерге тимей табаным, қадау-қадау тарихыма қарасам, өн бойыңнан санақсыз сыр табамын. Бабам сенің ержеткенді қомыңда, шаңырағы шайқалмаған жоныңда, шомбал тұлғаң бурасаның тұрғанда, ешқандай жүк қалдырмадың жолыңда. Асқар асу іркілмеген көшерден, баспанасын ақпа сатан көтерген, қоңыраулын көштің сәні емес пе, ботақан мен
бір тайлағы бос ерген. Сенсіз тірлік мүмкін емес о заман, мезгіл екен ақ мылтық оқ бораған, дейтін анам, мен туғанда жүніңнен жөргөк жасап, ақ ұлпаға ораған. Нардай болсын деген ізгі тілекпен, бөбегімде майымен сылап тіл өткен, майда мамық түбітіңнен істелген, көрпем артық еді сонда жібектен. Кейгеніңмен жылуы жоқ асылдан, сырқат бұлса несі ғажет жасыңнан, жабағыдан сырған көпі шалбарым, сақтап келген ағаяздан ақырған. Білеміз бе ойсыл қара қырсырын, маған қымбат сенің әр тал қылшығың, жүн чудаңнан жібейіріп чуақта әжем толғап отыратын ұршығын. Сен туралы сөйлемеуде ауыр тым, ұлық түлік жақсылыққа табылсын, қошқар мүйіз сырып салған сырмақта кестеленген ер-қиыр тарихым. Қара қазан сар баланы асырау, ондағы мұң бәрінен де басымау, артса көлік мінсе мая әм сусын, тұла бойың тұнып тұрған асылау. Осал демен менің дана халқымды, бойыңда бар емдік дәру әртүрлі, жазып алған тұзға шылап чудаңды, сормақталап буындағы сарсуды. Ішкен жанның арттыратын қуатын, өкпе құрттың нақ дауасы чөбәтін, қырық күндік аштық чөлгі чыдайтын, бық етпейтін қайсар мінез мұратын. Тым-тым көмпіс жануардың айыбы, жетеккергіш туа бітті пайымы, сахараның салтанатын асырған қайыспайтын қара жердің қайығы. Боздаған үн жарып шықса жүректен,

естігеннің тұла бойы дір еткен сенің үнің қобыз үні емес пе санадағы сағынышты үдеткен. Қиян кезіп, қиял қанат қағады, көз алдымнан кетпей бұраманағы жанымайға тәуелденген желгөлік күрі жолда зымыранша ағады. Елен көрмей ақ бұрқақты боранды, енді көлік тауға қарай жол алды. Кілтесі ме 3-4 жылдың алдында қарттың айтқан хикаясы оралды. Қай жыл еді, коммунаның дәуірі, құм қыстайтын түйе көштің ауылы, бір перманың түйе саман шығатын ит құсыңның титтей болмай салыма. Тамсандырған талайларды қайраты, қабанбайдың ақ басының жалғасы, алдырмаған ұрығары бөрігі кеңір көштей ақ бураның айбаты. Жануардың бөлек еді бітімі, қабағынан тани тұғын кісіні, естілігі, жершілдігі ғаламат, жалғыз міні, жырық мұрын шығы. Қапсағайдың бұдан туған баласы, дейтін қарттар жарың осы шамасы, келісаптай жіліктері еңселі құшақ жетпес өркөшінің арасы. Қос өркөші, қос баладай жүгінген, жойқын қайрат төс табаны түрілген, бөлікшілу бүгін аймен танылған кеңіркөш деп құнан шығар күнінен. Жылан қабақ, қостаған көз мойылдай, ала жаздай жуас ұстар бойынжай, айдағар бас төрт табаны ошақтай, көккен тұрқы керегенің бойындай. Арқан қиып, шом қажаған өркөшін, көп артқан соң көк қарағай шөркөсін, қайтауылда кеңсірігі жырылған коммунаның салған кезде кеңсесін. Бірде бала, бірде кемпір шалартып, кейде сорау бойға біткен шамардық, жершілдігі жануарға жақпады, жілінчігін тұсау қиды ағартып. Ізгілікке, адалдыққа серттескен, от кеудесін мырыш қарып оқтескен, қаммайдан да қаралақ боп шырқырап, ерлер аз ба отан үшін от кешкен. Тіршіліктің азабымен әлегі, бұйдалаған мұрын анау дәлелі, заты хайван болғанымен жануар бір дәуірдің қайсар тұлға нар еді. Жылдар жылжып жан ашыры табылды, бір басшыға мүшесінен танылды, маман едол, бұра қоям, деді де ауыр жүктің азабынан айырды. Күтім жақсы, күн ұзара толады, мал болса да бар ғой оның обалы, күздігіні қомдық алған тұсында қос дүйіргі келебасы болады. Қадыр артып, жас үйірдің қонағы, тұнық сулы шұрайылы маңш олады, бұта бір күн қарабалақ жусанның мекенеді желдауан мен обалы. Қыс кіргенде өзін өзі жаратып, қара желмен қатар қақар таратып, бір өңірдің үнгендерін бақыртып, алатығын әміріне қаратып, желік буып, күлімсіз әр таратса, інген біткен ілінетін санаққа, бұр атаулы азуында шайналып, атандарын баспайтын бұл алапқа. Бақ-бақ етіп, неше күндей нешетін, жершіл қайван сон өріскө көшетін, тораңғы мен сексеулі тусыған үйірдайдап құмға түсіп кететін. Төңірікке даңқы бірден тараған, мал басы деп қонған құтқа балаған, ұнжығерден есті қайван артық деп, еркелігін кешіріммен қараған. Жолатпайтын көк жалыңды торған, ешкім тосу мүмкін емес жолынан, түйекөштір шолып текем үйізін, түстік жерден ілесетін соңынан. Шолғыншыда кілең жарау қосарат, тек тұрғыдан көзді ұшарт жоталап, қуатында чек жоқ деп жұрт жататын, інген біткен жатар салмай боталап. Шері тарқап, басы бәбден күйігін, көктем шыға жинастырып үйірін, обалының жазығына беттейтін, инеліктей имеңдетіп бүйірін. Ақпандағы ақырласып қанжелік, көкке тойып, түлік түлеп әлденіп, мұйдай жазық маусым туа кететін, үлпілдігін ақ ботамен сәнденіп. Дала күлдіп, жадыраған жаз шығып, бірдай жұсап жатса маңда бар түлік, қыстағыдай ентелеме үйіргі сырттап қана жайылатын қаңқиып. Рауандап әр таң күліп ататын,
қызыл алау нұрға шомып бататын төл алудан, қыстан аман өтуден түйекөш шал өрден тағып жататын. Алшаңдаймыз өзгілерден арттық деп, табиғаттың сыйы кейде мәрттік боп, тарқамас той болмайтындай бір жылы кеңір көшті тұралатты арттық кеп. Тамыр тартып көтер мүгін тегін бой, осы жердің атауының тегіндей үш бұлақтың аңғарында бар еді нәңғарағаш нар түйенің беліндей. Есіл шақтар көтерілмес есіңнен, қайран күндер үйір қуып есірген көтерем боп нәңғарағаш бойында кеңір көштің басы қыста кесілген. Хайуанды да көрмеген ел жәбірлеп, ұлықтаған қасиетті малым деп, жануардың басын жерге тастамай, қарағашқа шығарады қадірлеп. Кең өркөштің жеткен жері ажалы, таусылған тұс тірлік деген базары, содан бастап нән қарағаш жераты түйе бас деп аталыпты ғажабы. Жылдар жылжып жыл бұрынды желкенді, жаңалықтар жаңғырттап ден өлкімді, ат өзгеріп егістікке айланып нән қарағаш қопарлып өртелді. Тағың барда талпынасың астыңда, құмға күні түсері бар тастыңда. Дәл сол жылы туысып тұрған үйірге ие болды айғатылған жас бура. Қу дүние құзғындайын айланған, кеңірдектің қажетіне байланған, кеңір көштің иесі де қартайып, қос басына жаңа басшы сайланған. Жалақтаған секілді дәл аш бөрі, алып ұшқан жиырман іше жас деді, ал кеуделеу өз айтқанын жөн санар, ұлықсыған жігіт еді жас бері. Жүргенше деп құмда тозып азып та, алыс отыр ауыры деп азаптың қыстап шықты жалтаң тақыр жазықта. Кейде жезге телейміз ау алтынды, тани алмай асыл тектің арқыңды, әр дәуірдің адамы да әр түрлі, әр дәуірдің сұрқылтайы әр қилы. Бұзылған соң қалып дөмір арнасы, жыл-жыл сайын кеми бердім албасы, желдің өті қалың қасат, қарот жоқ болмаған соң ықтасынды далдасы. Бұның бәрін айту қиын бір сөзбен, жақ жұты жұт қиюласты кілтеңнен, қатуланса қырын алмай қоймайтын табиғаттың қақарына кім төзген. Түйе көштер жүргенімен құлшынып, отар жайлы айталмады тұншығып, тұмсынгендер іш тастаса аязда күйсіздері қайымады қырсығып. Халық теңіз дана дейміз жұртасқан, көп құтқарар қулық сауған бұлтақтан, тым асқын ба судың да бар сұрағы деген бар ғой бір асқанға бір тосқан. Жас басшының жолын қиып қулығы, көп ұзамай қиылады шылбыры, бір қорадан запас қоры таусылған қырық түйе шығын шықты бір жылы. Тарылтқан соң малдың отар өрісін, апат жүріп жұт жайлады ел ішін, шығын ауыр басшылары перманың жоғарының естіп жатты сөгісін. Көп кеңескен үлкендердің ақылы, бар азамат ат салуға қақылы, малын құмға отарлату перманың соңғы ұйғарым осы болды ақыры. Жалпы қауым ақыл қосып жосынды, бұл қарарға малшы бірден қосылды, атпал жігіт құраттардан сайлауыт қосқа бөліп, іріктеді қосынды. Құмға жетіп адуынды, жырынды, жолықтырды күтпеген бір қиынды, қоңыс отар да көрші ауданның бурасы қаңғақсатты тартып алып үйірді. Ол дәлінше сетерлеген тектекен, көкке шапқан намысы бар оттекен, сұрастырып деректесе кезінде кеңір көшкі көп чайналған кектекен. Ақыл айтты қарт қоспасы сыргеуде, тағылым бар сөзінді оның білгенге, кеңір көштің басын әке біліңдер әйтпегенде тыныштық жоқ мүлдемгі. Естімеген елде көбі сәсерлі, қаймықтырып жіберердей қатерді, нар тәуекіл қосаратпен ақыры кеңір көштің бас сүйегін әкелді. О, хикмет, қай түйсікпен сезеді, тосын жағдай жұрт көзімен көреді, кеңір көштің бас сүйегін бір ескеп, шахар бура үйірінен безеді. Борбайлаған бура безіп шошына, үйірді жұрт айдап алды қосына, жеңісіне ғу-ғулесіп жатысты, жиналысып түйекештер қосыла.
халық қандай, рухы асқақ қуатты, көрген қилы тарғалаңда сынақты, тірі атанды өлген бура басымен қорқытуы деген осы сияқты. Аса өзен, көкшіл аспан, таудалам, қатпар-қатпар сырларыңа таңғалам, нағыз өмір сериялы байқасаң, табиғаттың дәл өзінен аумаған. Қариялар жанын еткен ізгеді, құйма құлақ кеніш кеуде түздегі жүкті болған хикаяға хикмет ғаламғандай тіл жетпейтін сырледі. Сан ғасырлар ақ сауытын бүркенген, шоқылары шошақ төбе бұлтемген, көз ұшында сұлап жатыр ерен тау, тоғанақты түйелердей тіркелген. Ұзақ сапар суыт жүріс ауырлап, көлік белін ашты термен сабындап, жортып келіп жібек жолы бойында керуендей жатқан бейне дамылды. Жүрдек көлік ағып келет сыдыртып, толқып келем қиялымды қыдыртып, көлігіңі жеткізетін түрі жоқ, жүйрік көңіл санаңды сан құбылтып. Сәл дізгіндеп көк дөненін көлігін, тебіндеген әнтек басып желігін, тоғанағын теңдескелі ойымның түйе жайлы сөз бастады серігім. Білесіз ғой, айтпасамда ағасы, мына мендей бауырыңды чамасы, үрімжіге мал тасыдым Алтайдан, малдың онда ұшып тұрған бағасы. Тәлейінге кейгездері жол жақса, саппайданы сыпырасын ол жақта, саудагерлер әкетеді таласып, шөптің малы жоламайсың ордаққа. Не дер едің ындым тайса бұл жұртқа, мұн өмірде ізгіде бар қылғұртта, сақылдаған сараязды бір қыста куә болдым дәл мынадай сұмдыққа. Шағымыз ол саудаға шын кіріскен, күндіз түні тоқтамаймыз жұмыспен, соқыр тұман қарғадым жер көрінбес, келе жаттық өгіз аяң жүріспен. Несі бізде сан арманмен бақсынар, пендеміз ғой жаман да бар жақсы бар, түнсейіліп таң сәулесін төккенде тосып алды жол аузынан сақшылар. Аялдама қалың адам қамалған, басым көбі саудагерлер мал алған, адақталып адам көлік түлікті түртісі мен қатқа түсіп саналған, топ жолаушы біреуге бас жан қайғы, ал біреулер науқаспын деп зарлайды, сақшы жағы қатта бігер мұқият таныстырды тосын мынау жағдайды. Бейуазға неге сонша өшікті, адамдықтан мүлде шығып кетіпті, жайылыстан 30 түйе табанын қанға бояп жілінчіктен кесіпті. Жолын тауып өзгеше бір баюдың, құлы болып заңсыз ақша табудың, түйелердің кесіп алған табанын сатады екен табаны деп аюдың. Аянышты вақиғаға елгуә, аш көздердің істегені белгілі, боздап жатыр бір көлікке маталған чолақ аяқ жануарлар бейгүна. Жүректері жаратылған тас беді, мерез құлқын жаулап алған ақ шемі, боздаған да өксік ата озандап түйелердің даусы қандай аш деді. Кейуананың дәт шыдатпай тағдыры, есті жанды еңіретті зар мұңы, жұрт жабыла иесіне ақылсап нақмайдан да бауыздалды барлығы. Тірлігінде ие болған қорғаны, қарапайым шаруалардың боздағы, қызыл қасап қан соқтаға айланып, еш жазықсыз адамзаттан сорлады. Түрлі жақтан икем деген орайын, үкімет жақ дұрыс ұстаған қолайын, сілекейін өндіруге малының ет базарға өткізеді толайым. Мынау сұмдық жан сезімді үркітті, тұла бойым су бүрккендей түршікті, қу құлқынның құлы болған пенделер сорлатып тау қолдан жасап қырсықты. Ізге түскен көмендірлер тебіне, әр өткелдің қара ұлдап шебіне, кезептерді тұтқындапты естісек қараңғыдың жайғастырып төріні. Ізгілікке түсірмеген салқынын, еңбегімен елге тартқан тартуын заң торына іліндірді сақшылар еш кіршіксіз қамын ойлар жалпының. Әр қашанда қиындықтан табылар, адамдардың сен бар жерде бағы бар, санаңызға арқау болып тірлікте адам үшін не көрмедің жануар.
байсалдықты, маңғаздықты талдадың, қойдан қоңыр мінезіңде барма мін, аңғалдығың деп жатамыз аңдамай, бойға сеніп, жылға кірмей қалғаның. Өмір қызық, қырық қабат, қырсыры, кейде бақыт, кейде даяр қырсығы, жыл келгенде жылға кірмей қалған мен, тұлғаңда бар, жасырынған жылсыны. Болмайтындай жөніңде бар жылбасы, тұрқыңда тұр бір мүшелдің сұлбасы, бір бойыңнан табылады іздесек, жылға кірген бар хайванның тұлғасы. Жаралмыштан сорға жаның құштарма, бұқ етпейсің арқан бұрау қысқанда, нардай бол деп бабам бата бергенде, арманда дау қайсарлықты құштауға. Қара шалдар қайсар мінез, нар мүсін, қара таулар бейне мұзарт, қарлы чың, түйістінін сирақ үйтпе дейтұғын, ептілікке көрсетерді баулысын. Елемейтін аяз ашты қысқанда, нетке мінез төзімді де ұстам да, сиыр сауыр, жылқы төбі, жылан көз, тауық табан, құлағың дәл тышқан ба. Қиқым етті түр тұлғаңнан оялдым, азық болған сексеуілмен тораңғың, ауыз ақырған жолбарыстың аузындай, ерінің епті ерініндей қоянның. Тұла бойын айта берсең есілдің, неше мүсін шығар қақ нешілгің, ұлу мойын, доңыз құйрық, ит тұяқ, сирақтары сирағындай мешіннің. Саған мекен қайғашанда жер төсі, қара жердің қайғы сен еркесі, бар қуатын жотасына жинаған қазақ қойдың құйрығындай өркөші. Тұлғанды жұрт ұқсатқанын қайыққа, жырламасам бұйыр мені айыпқа, компартия көсемдері ең алғаш, елдің ісін кеңесіпті қайықта. Бұрау батып, арқан қиып төсіңді, еңменен бірге кештің кешуді, айналайын қара жердің қайығы, қай сүйекке жеткізбедің көшімді. О, жануар, адамзаттың серігі, қол қанаты күш көлігі сенімі, бүгін сенің сүрлеуіңмен жүйткейді замананың ұшқыр табан көлігі. Дүниенің бірге соғып жүрегі, ұлы отанның жүзек асып тілегі, қалқаралық тоғысудың арқауы, кешегізің жібек жолдың сілемі. Сен аманда қалқымдаман, көшеман, шаңырақта кереге деп осағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жетаман. Садағасы асыл арым жанымның, қажет болса астында мұн ауырдың, замананың көш адаспай бағдардан арқалаған жүг аумасын дәуірдің. Жатса тұрса халық қамы арманы, ғылым білім оқу өнер талғамы, екіленбей елдің жүгін көтерген, ел бастаған аман болсын нарлары. Сен аман да халқымдаман, көш аман, шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жет аман.

0: Қадірменді тыңдарман достар, жоғарыда Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасын тыңдадыңыздар. Ән қанаты талмасын, әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хуң. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар

0: заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбир толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Өзің жаққан өшпе сот» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Төртінші хат. Шұғыла, сен кеткелі бір жылға аяқ басты. Ал мен жаздық саяхат үйін аштым. Ауылдық үкіметте қолдау көрсетті. Азғана малымыздың бір бөлімін сатып ақшаға айналдырдым. Қыс бойы менімен таныс болған саяхатшылар мен туралы өз жерлестеріне өгіт жасаған көрінеді. Бұл күнде менің атымда табыздеп келетіндер көбейе бастады. Айлық кірісіміз де өте жақсы. Ағаңда саудаға аралассам дей береді. Бірақ ол кісінің малы көп болғасын қолым байлап жүр. Енді ол кісі екеуіміз тоқтамға отырдық. Жаз бойы сойыс малды сол кісіден алатын болдым. Әр килосын 35 юаннан аламын. Өзі сойып жеткізіп береді. Осылай болғанда бір марқа қозысы 1500-ға дейін сатылуда. Шұғыла, сен білесің бе? Бұрындар 7-800-ден мүлде аспайтын бір тоқтының бағасы саяхат арқылы осы бағаға жетті. Сен оқуыңды бітіріп, аудан орталығына келіп, үлкендерге бас көз болатын күн болса, ағаң екеуіміз осылай саудаға бел шеше кіріссек қандай жақсы болар еді. Апам да менен сені сұрай береді. Мен не дерімді біле алмаймын.

Алған уақыттың өтуі тез болар, алмаған уақыттың өтуі өте баяу болып сезіле береді. Сендердің үйлерің бұрынғы жайлауларыңа әлдеқашан келіп алды. Біздің азғана қой мен сиыр да сендердің малдарыңмен бірге. Апаң үнемі келіп кетіп тұрады. Мен байқасам, ол кісілердің көңілдері көтеріңкі. Шұғыла, сенің келуіңе де санаулы күн қалғанын білемін. Ағаң да жақында мал алып келгенде сенің келетін күніңнің таяп қалғанын айтып кеткен болатын. Мен алдыңнан шығатын боламын. Хат қолыңа тие сала хабар бергейсің. Ағаң телефон нөміріңді де берген болатын. Ал менің телефон ұрғым келмеді. Бұл хатымда жолданбай қалатын секілденеді. Өйткені мен сені жақсы көретінімді айпарада етіп жазып жіберіппін. 5-ші хат. Шұғыла, сенің бұрынғыдан да сұлуланып кеткеніңді көргенде өзімді сәл қорашсынып қалдым. Айтайын деген сөзімді және де айта алмадым. Бірақ сенің көңілің ешбір өзгермеген секілденді. Шұғыла, мен және де өзіме бекім жасадым. Сені енді 3 жыл күтіп, сосын туған жеріңе қайырылып келер болсаң ғана тілек білдіруді ойладым. Шұғыла, апам маған тағы да саған сөз салуымды айтты. Ол кісі маған ұрсып, егер сен сөз салмасаң, онда өзім барып құдалық сөйлесемін деп қорқытты. Мен апама, сенің үлкен қалада оқып жатқаныңды, сол қалада қалып жатсаң, маған жолдас бола алмайтыныңды, ал сен келер болсаң, сөзсіз тілегімді білдіретінімді айтып зорға тоқтаттым. Сен сол кеткеннен 2 жыл бойы ауылға қайтпадың. Мен саяхат орнынан әдемілі баға шүй салдым. Қазір әл ауқатым көп көрім болып қалды. Машина да алдым. Қазір тек сенің келуіңді ғана күтудемін. Алдағы қыста қаршана қаршаңғы саяхатын ашуға өтініш етіп қойдым. Жоғары орындар қолдау көрсетеміз деді. Дәл осы мезгілде сен болсаң қандай жақсы болар еді. Шұғыла, қаршаңғы дала саяхат қимылын бастағанымызға 1 айдың жүзі болды. Жатар орын, тамақтану дегендер түгелдей өзімізден. Тапқанымыз тіке қалтамызға түседі. Шешем де саяхатшыларға тамақ жасауды үйреніп алған. Денсаулығы да жақсы. Бауырларым да бос уақыттарында көмектеседі. Сені де қатты сағындым. Саяхат орнындағы үйіміздің 1-2 бөлмесіне қонақ қабылдаймыз. Ал саған арналған бөлмелер әдемі безендірілген қалпы. Ешбір адам кірмейді. Анда-мында шешем тазалап қояды. Етті бұрынғыда 2-3 аптада бір рет Саматаға жеткізіп береді. Сүрленген ет саяхатшылардың аузына керемет татып жатыр. Самат ағаға, құда болып қойған, сен келсең ғана той жасаймыз деп отыр. Шұғыла, мен сені шындап сағындым. Сен ауданға кел, бола ма? Бұл елге де сен секілді жоғары оқу орнынан оқыған мықты шипагер ауадай қажет. Шұғыла, мен деп емес, осы ел деп келші ауылға. Менің сенен 1 жас үлкен екенімді білесің. Сен кеткенде 20-ға енді шыққан бұл азамат қазір 24-ке аяқ басты. Ауданнан қабат үй алып қою ойым бар. Шұғыла, менің дәл бұлай еркін сөйлеп кеткенімді кешір. Десе де менің сен жөндегі көңілім мысқалдай да ауытқып көрген емес. Соңғы хат. Құрметті балам, көз жасымды тоқтатуға мүлде шарасыз отырсам да, едігемнің хаттарын толық көріп шықтым. Оның жарық жұлдыздай мезгілсіз ағып түсерін ойламаппын. Жарығым үзілер шағында бір ауыз тілек етіпті. Ол болса, хаттарымды Шұғыланың қолына тигізсеңіздер деген сөз екен. Содан бері 6 ай бойы әр күні дерлік оқыдым десем артық айтқаным болмас. Шынында жаныма серік етіп, осы күнге жеттім. Едігемнің аманатына өз жанымнан қосқаным осы ғана болды. Бұны да кішкене қызға жаздырдым. Ол жылаудан көзі босамай зорға жазды. Едігемнің сүйген жүрегі үшін өзіңе еш кінәм жоқ құлыншағым. Қайда жүрсең де аман жүре бер. Алда мұрсатың болса, мына жаман іні сіңілілеріңе көз құрыңды сала жүрерсің. Бір өзіңді мәңгі құрмет ететін апам. Мен бұл хаттарды көріп болғанша, қысқытаңның да шеті сөгіле бастады. Шұғылаға түн бойы әлден ешірет көз салған болатынмын. Ол әуелгі қалпы қозғалмай ұйықтап жатты. Таң сәулесі терезеден біліне бастағанда ғана ол маған қарай аунап түсіп көзін ашты. Аға, түні бойы ұйықтамағансыз ба деді таңданысты үнмен. Енді қайтушы едім қарындас, барлық сұлу сырларыңды маған серік етіп сыйға тартсаң, дедім жеңіл ғана езу тартып. Ол орнынан тұрып ұзақ үнсіз отырып барып бір ауыз ғана сөз айтты. Едіге үшін сізге мәңгі рахмет аға деді. Ұзақ сырлар айтылып мүлде жалғыздық көрсетпеген бұл сапар Астана пойыз станциясына жетіп соңғы нүктесін қойған болды. Әлде соңғы нүктесі де болмас. Бұл күндерде Шұғыла әредік хабарласып тұруын тоқтатпады. Астанадағы кемді күнде кездесіп кеңесіп тұрдық. Бұл да бір айтылмай кеткен арман болар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.

әуе толқынында сұлу сөз. Өзің жаққан өшпес от. Авторы Нұрбақыт Ағзанұлы. Сен қаталап, мейіріміне ғасырдың. Мен де тағат қалмағанын жасырдым. Көл жасабап, көз жасыңнан мөп мөлдір, беу махаббат, құдіретіңе басырдым. Бөлтірік мұң, қуғаным енін жабылып. Еркін ұштым, торға түспей жаңылып. Ең тұнықтың дәмі осы деп табынып, дертін іштім, ғашықтыққа салынып. Сиынғаным, пәк махаббат, жыр құсым. Бүгін бәрін жан жүрегім сүйді үшін. Жиырманың жалыны мен жылытқан, ризамын қарғам саған гүл мүсін. Арман таңы күтіп тұрау бізді алыс. Қайдан тағы кез болды екен мұндай іс. Таңғал тады тағдыр талай тәлкек қып, сандал тады шектен асқан қызғаныш. Күрсінумен өткен ғұмыр тым жаман. Күн сұлумен нұрланады бұл ғалам. Бұл тілінген айсыз ашық аспандай, шын сүйуден шыққан талай шырғалам. Жасап өткен елден қалған бар сыр бұл. Тасады өскен гүлге құмар алтын нұр. Шапағат пен шаттық құшам десең сен, махаббат пен ғашықтықтың парқын біл. Әні дара, ғашықтықтың шырқап тұр. Арлама ауыр мұңнан бір сәт бұл. Жаны жара ауыратын біздейлер, әрі жаңа, әрі көне сырқап бұл. Сүйдім қарғам деген сөзге сенем деу. Мың жыл болған елестерге елеңдеу. Мұңғуланған жүректерге дауа жоқ, біздің қолдан келмейді ғой он емдеу. Көк бары боп, жүре бермей күй койдым. Еш мән жоқ бұл жүрістен шын тойдым. Соқпақ жоқ сұрғылт құмдай егіліп, кетчар деп сенгеудемнен итердім. Ізгілікті оғынасың не деп сен? Қиғылықты бастамашы егеспен, шындығысты айтар болсам жасырмай, бұл жүрісті сен бастаған емеспен. Өмір есіл, тымелеусіз еместі. Көріне тұр, тарта бермей көмескі. Мені кешір, дей алмаймын мен саған, өзің өшір, өзің жаққан сол отты. Келдің аман, жолдан басып сан тарау. Сырлы далам бізге сиын тартадау. Сен мынаған жауап бер шанықтап, енді маған не қыл дейсің, қалқамау. Наламыңнан арылатын болсақ сәл. Қадамыңнан бақыт келген сол шақтар. Тамағыңнан ағдаланың таң атып, жанарыңнан домалаған моншақтар. Өзің келген бақша деп бақ, жол деп бақ. Өзің берген орамал шыт, ол деп бақ. Төзімдермен құрсауланып мен тұрсам, сезімдермен ойнамап пен сен бастап. Басқа жол жоқ, көштің басын мен бұрар. Басқа көл жоқ, көздің жасын сен жуар. Жатқан өртеп қош жүректі күйзелтіп, жақса малтап, мына отты сөндір ал. Көктемің кеп, құлпырғанда керемет. Төккімін көп, мен жырымды себелеп, еш себің жоқ тигізетін бұл іске, моп-момын бұл, монтиғаның не керек?

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

автокөліктің жүргізуші куәлігі қолына тиген күннен бастап, Жұманның күні бұрын сатып алып, су жаңа күйі сөренің астына тоқтатып қойған Фыңтен маркалы жол таңдамас автокөлігі тыным алған жоқ. Қызметтен түскен ертелігеш уақытта демалыс күндері үйге тұрмай сыртта болады. Автокөлігін асфальт жолда емін еркін зуылдатып айдап бара жатқанда, шоферлік емтиханнан үнемі өтпей қалып қайта-қайта жаңалап беріп, түңіле жаздап жүріп, әрең қолына тиген куәлігін әлсін-әлі сүйіп, бауырына басқаны есіне түссе еріксізден күліп жіберуші еді. Иә, емтиханның кейбір түрін 2-3 жол қайталап үйретушіден сөз естіп, қызмет орнынан неше жол рұқсат сұрап, қалаға күн-түндеп қонып жүріп, куәлікке қолы әзір жетпеді ме? Мұйы сергек, қолаяғы икемді бала жігіт бойдақ кезінде неге үйреніп алмағамын? Бұрынғы кезде неге бекер жүрдім екен деп өкінгенде өзін қоярға жер таппай қалатын. Әйтеуір куәлік қолына тигеннен кейін автокөлік қызығы мен оның барлығы ақырын ұмыт бола бастады. Сөйтіп ұсақ түйек шаруаны болар-болмас жұмысты сылтауратып, қызметтен түсе сала ұзын шұңғыт қаладан автокөлігімен сыртқа шыға қашпаса, әсіресе ауыл жаққа аптасына 2-3 жол бармаса көңілі көншімес еді. Ауылдың жолында кептелген автокөлік аз, кең дала. Автокөліктің тақымы жазылып, жүргізушінің көңілі көтеріледі. Демалған күндері құрбы-құрдастары не туыс-туғандары бір жаққа барып келейік деп айтып болғанша, автокөлігін олардың есігінің алдына тоқтатып үлгіріп жүрді. Отырам деген адамнан 1-2 айға дейін автокөліктің күшін аямады. Күйетін жанармайдың ақшасына да іш ауырған жоқ. Алаңдағаны, автокөлігін әлдегімдер мінуге сұрап қалама деп қорықты. Не сұраса бола береді, автокөлігін мініп бір жерге барып келе қояйын деп сұрамаса болды. Жап жаңа автокөлікті кімнің ғана дәті барып сұрай қойсын деп қайтадан өзін жұбатқан болып қояды. Бірақ онысы бекер екен. Автокөлікке құйрық басқаны 1-2 ай болмай жатып, досы Қуан көне автокөлігім бұзылып қалды. Ауылға бір жұмысқа барып келейін деп сұрай қалмасы бар ма? Автокөлікті аларда ақшасы жетіспей Қуаннан қарыз алған жері бар. Өзі асып-тасып тұрмаса да, сұраған жерде жинап теріп жүрген ақшасын банкеден қалдырмай шығарып Жұманға ұстата салған. Онысы әлі мойнында тұрады. А дегенде не қыларын білмей дөңгеленіп кетті. Берейін десе жаңа автокөлігін жанынан кем көрмейді. Бермейін десе беті күйеді. Жоқ, жап жаңа автокөлігінің кілтін біреуге қайтып ұстата салады. Сол арада сылтаудан бірді дереу айта салды. Қабәттең, қызметтесім сұрап алдының әкесі көз жұмып еді. Үйі алысты екен, қызметтесіме уәде беріп қоймадым ба? Бүгін қонаға барып келейік деп, қап-қап, айтарын айтып алып, өтірігім шығып қалама деп қылпылдап жүрді. Өйткені сұрап алды деген қызметтесі жоқ. Ешбір қызметтесінің әкесі де өлген емес. Қуан сенсе керек, сұрағанына қайта өзі ұялып кеткенге асықты. Бір тәуірі әзірше Қуаннан басқа ешкім автокөлігін сұрамады әйтеу. Жұман, сенбі күні екі ұлын автокөлігіне отырғызып алып, ауылдағы нағашысының үйіне қарай жолға шықты. Бұған дейін бұл жаққа неше жыл қатынап қойған, бірақ бүгінгі сапарының мән-жайы басқаша. Үйде телефон шұқылап, компьютер ойнағаннан жалықпаған балаларын ауылға ертіп барып, ақ ішкізіп, таза ауа жұтқызып келу шешімін бұрыннан ақ жасаған болатын. Бірақ балалардың шешесі ол екеуінің демалыс күндеріне толтыра сабақ пысықтау уақыттарын орналастырып қойып, мысын құртпады ма? Ақ ішпесе қойсын, ауа жұтпаса қойсын, сабақ білмей қалмасын деп күйеуіне бой бермеді. 5-6 күндік сапарменен алыстағы қалаға кеткенде ғана балаларын ауылға алып барып көрсетіп келудің ораты келді. Автокөлік жасыл адырдың арасындағы өрлі-құрлы кең жолда зуылдап келеді. Ауылдан батыс жаққа қырқалап кеткен жолдың екі жағы сым торменен қоршалған малдың шаппалығы мен жайылыстық жері. Малшылар өзіне бөлінген жайылымды сым тормен қоршап, отырақты қоршау жасап алысқан болатын. Жайылымды тұяқ кесті қылып таптап жегеннің орнына өстіп бөліп-бөліп қашанда бір бөлігін демалдырып пайдаланғанды малшылар жақсы біледі. Жолдың екі жағына жоғары орнынан келген қаражаттың көмегімен қора жайын келістіріп салып отырақтасқан. Төгі тартулы, құбыр суы даяр, малшылардың басы қосыла қалса болды, айналайын, осыншалық бақытты күндерге жеткізген партия мен үкіметке рахмет десіп, бастарын шолғып отырғанын көруші еді Жұман. Нағашысы да осылардың қатарында өзінің көктеулігінде отырады.

Бұл жолы жұман нағашысының жаңадан бие байлауға қамданып, жақын маңдағы туыс туған көрші қолаңын жәрдемге шақырып, жұмысқа кірісіп жатқан шағында үлгіріп барыпты. Жиенінің сәлемін алып, жиеншарларының басынан ескеп нағашылары көп көрім қуанып қалды. Жұмыста қарап тұру жоқ, жұман балаларын сымтордың сыртында ойнап жүрген кішкене балаларға қосып, өзі қоршаулы жайылымның ішіне кіріп, көпшілікпен қоса білегін түрінді. Бір үйір жылқы қорықта жайылып жүр екен. Жасыл көндер бастап көбірлеп сөйлеп жақсылық ырыстылеп, желіні едем де құрып болды. Ендігіде туғаннан тартып адам қолы тимеген енесінен басқа ешкім жанаспаған асау құлындарды бірден ұстап, желге тізіп байлау керек. Жұманның желі басына келісі тұңғыш рет. Бір жағы таңырқап, бір жағы нағашысының жұмысына қолғабыс қылуға үлгіріп келгеніне ішінен қуанып қалды. Таңырқауы бекер емес екен. Желі тартып, қолын байлау да оңай оспақ жұмыс емес екенін артынан білді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

再看那宋代的天王像，在灯光里仿佛换了一个神气。我也不用回答他，因为我已经回答自己了。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读生活。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаң идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, елімізде жаңаша негіздік құрылғы құрылысы жедел ілгерілеуде, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу, Күйжу өлкесінің Гуян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену, тексеру, өзгерту, бір тұлғаландырып ілгерілетіліп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберін құру жеделдеді. Иран АқШ-тың ортаға қойған соғыс тоқтату жобасына жауап қайтарды. АқШ-тың 20-дан астам әскери кемесі Иранды құрсаулауға қатынасқандығын айтты. Иран жақ Англия мен Францияға дағдарысты асқындырмауды ескертті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас шуже Си Цзиньпин негіздік құрылғыларды дамытуға өз күлін мән беріп, жаңаша негіздік құрылғылар құрылысын үйлесімді түрде алдын ала орналастыруды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық басталған жылы жер-жерде даму орайы мықты еріліп, жүйелі орналастыру жеделдетіліп, жаңаша негіздік құрылғы құрылысы қарқынды дамытылуда. Бүгінгі жұңғыда қысқа ғана бірнеше миллисекундта бүкіл елдегі 60%-ден астам қала бір есептеу қуаты шоғырына бір уақытта кіре алады. Оқсас уақытта Шанхайдың санды мәліметтері асқар таулар мен асау өзендерден алқып өтіп, Гуйжуға төте жетеді. Ал Гуандун мен Гансуда ауасыз бостықта бірлесіп қимылдау әрекетінде өлкі аттап есептеу қуатын бір жолда теңшеу жұмысы орындалуда. Мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу торабы шар тарапқа тұтасты. Жаңаша негізді құрылғылар жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына берік негіз қалауда. Бас шуже Си Цзиньпин жаңаша негізді құрылғыларды дамытуға айрықша мән беріп, жаңаша негізді құрылғылар жүйесін орнатуға жалпы жағдайлық жоба жасап қана қоймай, үйлесімді түрде алдын ала орналастыру, кәсіп саласының дамуына жетекшілік етуге және мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға тиімді негізді құрылғыларды орналастыру, шоғырлы жоғары өнімді, арзан бағалы үйлесімді, зейіндестірілген, жасыл, қауіпсіз, сенімді осы замандағы негізді құрылғылар жүйесін орнату керек деп алға қойды. Әрі интернетте егей ел, цифрлы жұңғы, қатынас тасымалда егей ел, энергияда егей ел құру сияқтылар жөнде бірқыдыру нақты орналастырулар жасап, жоғары қарқынды барлық жер қамтылған, кеңістікпен жер беті бір тұлғаландырылған, бұлттық есептеумен торап тоғыстырылған, зейіндестірілген әрі тез жасыл төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, меңгеруге болатын зейіндестірілген универсалды цифрлы информация негізді құрылғыларын жедел құру керек деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірде жаңаша негізді құрылғылардың дамуын ілгерілетуге идеялық жетекшілік және түбірлі өлшем әзірлеп берді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында мыналар айқын ортаға қойылды. Жаңаша негізді құрылғыларды үйлесімді түрде алдын ала құру, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен цифрландырып дамытуды төңіректеп, жаңаша негізді құрылғыларды орналастыру құрылысын және шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды ілгерілету керек. Информация, хабарласу торабын түйінді түрде кемелдендіріп, 1000 мегабайт оптикалық торап көлемін орналастыру және 10000 мегабайт оптикалық торап құрылысын шкерлетіп,

0: дамыту, көпсатылы есептеу қуаты құрылғы жүйесін және мемлекет бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабын құрып шығу, халықтық кеңістік негіздік құрылғыларын кемелдендіру, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құруды жеделдету керек. Бастама жылда жер-жерде жаңаша негіздік құрылғы құрылыстары жедел жүргізу жолына түсіріліп, топ-топ түйінді нысандар жедел ілгерілетіліп, шоғырлы тиянақтандырылуда. Информация хабарласу торабы жалпы беттік жоғары деңгейлендіріліп, цифрлы техниканың негізгі арна сапасы жоғарылатылып, сиымдылығы арттырылды. Үшінші айдың соңына дейін мемлекет бойынша 5G негіздік пункт жалпы саны 4,958,000-ға жетті. 86 қалада 10,000 мегабайт оптикалық торапты сынақты үйінету орналастыру өрістетіліп, 5G әй техникасы 330 қаланы қамтыды. Елден бастап алдағы 5 жылда елімізде жоғары қарқында 1 миллион сымсыз оптикалық торап терминал ашылады. Сонымен бірге 6G техникасын зерттеп тапқырлау, өлшемді зерттеп жасау және қолданылмалы дәлелдеу күшейтіліп, келесі ұрпақ жылжымалы хабарласу техникасы алдын ала орналастырылады. Санды мәлімет негізгі құрылғылары жедел ілгерілетіліп, есептеу қуаты негізі үздіксіз бекемделді. Шанхайдың Лингаң жаңа районында теңіз астына орналастырылған санды мәлімет орталығы теңіздегі жел электр алаңымен тікелей тұтасады. Теңіз асты санды мәлімет орталығы теңіз суынан пайдаланып табиғи суытады. Теңіздегі жел электрі жасыл энергиямен қамдайды. Мұндай теңіз желін электр қуатын есептеу қуатына айналдыру үлгісі санды мәлімет орталығының жасыл электрмен қамдау мөлшерін 95%-ден астам арттырады. Биыл үшінші айдың соңына дейін елімізде зейіндестірілген есептеу қуаты көлемі секундына 188,200,000,000,000 ретке жетіп, есептеу қуаты мен қамдау мөлшері тіпті де молайды. Соңғы 2 жылда есептеу қуаты торабы төңіректеліп, 70-ден астам есептеу қуаты үлкен арнасы ашылды. Шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясындағы 8 ірі мемлекеттік тораптық ақыл парасат есептеу көлемінің бүкіл елдегі салыстырмасы 80%-ден асты. Көп сатылы бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы жедел орналастырылуда. Жасанды серік интернеті бір тұтас ілгерілетіліп, кеңістік пен жер беті бір тұлғаланған информация торабы жедел қалыптасты. Осы мезгілде Шүңан жаңа районында еліміз дербес зерттеп жасаған төмен орбиталы кең арналы хабарласу жасанды серігін ұшырудан бұрынғы ең соңғы сынақ жүргізілуде. Биыл елімізде бұдан тыс тағы да жасанды серік арқылы хабарласу, жол бастау, алыстан аңғару жүйесі бір тұтас жоспарлап құрылып, төмен орбиталы жасанды серік интернет торабын құру аяқ алысы анағұрлым жеделдетіледі. Сонымен бірге дәстүрлі негізді құрылғыларды цифрландыру, зейіндестіру аяқ алысы тездетіліп, жаңа көне негізгі құрылыстың ішкерлей тоғысу жеделдетіледі. Қазір зейіндестірілген порт, цифрлы темір жол, тасқыннан зейінді сақтану, зейіндестірілген электр торабы сияқты бір топ түйінді инженериялар бүкіл елдің жер-жерінде жедел тиянақтанып, жалпы беттік өрістетілуде. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында шоғырлы жоғары өнімді зейіндестірілген жасыл қауіпсіз сенімді жаңаша негізді құрылғы жүйесі жедел орнатылып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына үздіксіз пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Құйжу өлкесінің Құйян қаласында, Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында үйрену тексеру түзету бір тұлғаландырылып ілгерілетіліп, шкерлей тексеріп ортаға қойып, оңау түзету мықты игеріліп, нақты шаралар арқылы үйрену тәрбиесінің үздіксіз тереңдеуі, нақтылануы ілгерілетілді. Құйжудың Құйян қаласында шкерлей үйрену егжей-тегжейлі түсіну жағына күш салып, үйрену арқылы істеуді жебеуге табанды болып, нақты шара қолданылып, нақты өнімділікке қол жетті. Жерлік орын, партиялы кадрларды кәсіп орын, әлеуметтік район, қыстақ қалашық сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, бұқараның пікірін кең көлемде тыңдады. Қала тұрғындарының әкімшілік істерін бір жақты ету өнімділігі мен қолайлылығын онан ары жоғарылату үшін Құйян қалалық қоғам қауіпсіздігі, халық істері, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулар бірлесіп қимылдап, санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейтіп, серіктікті өзгертіп тізімге алдыруды қамтыған 216 түрлі істі тез бітіруді жүзеге асырып, қала тұрғындарының бір жақты етілетін өтініш материалдарының күту уақытының орта есеппен жарымынан астамын қысқартты. Қазір Гуяндағы аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқалары жиыны 1400-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойып, мәселе тізімі мен оңау басқару есеп дәптерін ашты. Сәнші өлкесінің Чаңжы қаласында оқу ағартуды ашық ұстауға табанды болып, әр дәрежелі басшы кадрларды негізгі сатыда тексеру зерттеу жүргізу ұйымдастырып, пікір сандығы 1-2-3-4-5 ыстық линиясы сияқты арналар арқылы бұқараның үніне шекерлей құлақ асылды. Негізгі қалы районындағы Үйзі, Хуайуан шағын районында 3000-нан астам тұрғын бар. Автокөлік тоқтату қиын. Зарядтау құрылғылары аз болу мәселесі біршама көрнектеді. Үйрену тәрбиесінде райондық қожалық басқару қызмет өте орталығы, әлеуметтік район сияқты тараулар бастамашы болып, тұрғындарды аралап, көп жақты сәйкестірді. Бұл күндері жаңадан салынған электрлі велосипед зарядтау, 10 неше қалтқысы және электрлі автомобиль зарядтау бағанасы ресми іске қосылды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чаңжы қаласында бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне назары шоғырландырылып, дереу тексеріп, дереу түзеуге табанды болып, шағын районды жаңалау, ауыл қыстақты сумен қамдау сияқты бір топ халық тұрмысы мәселелері шешілді.
0: Өз қабарымыз. Мемлекеттік информация орталығы 5-ші айдың 10-шы күні жариялаған алдымен атқарылатын көрсеткіштерде 4-ші айдан бері бірқыдыру макролық саясаттардың сәйкестік күш салуында еліміздің көптеген экономика саласында орнықты арту жағдай жарыққа шыққандығы көрсетілді. Санды мәліметте көрсетілуінше 4-ші айда еліміздің қаржы қосу құрылымы үздіксіз сапаланып, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күші жедел жанданған. Үкімет пен базардың сәйкесті жебеуінде капитал саласы жаңа арту түйіндеріне жедел шоғырланған. Мұның ішінде жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты алдыңғы лектік салаларға қосылған қаржы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 175.2% артқан. Санды мәлімет, есептеу қуаты, торап сияқты салалардағы негізді құрылғы нысандарының мердігерге ие болу сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 61.7% артқан. Кәсіпорындардың жаңалық ашу өміршеңдік күші жедел жарыққа шығып, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарға қатысты патент құқығын беру мөлшерінің арту қарқыны 1-ші 90-дағыдан 10.6% тездеп, жаңа кезекті техникалық жетістіктер шоғырлы жарыққа шығып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, зорайтуға және шаруашылықтың даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуға пәрменді тірек болды. Тұтыну базар көлемінің артуы, құрылымның сапалануы сынды жақсару жағдайы жалғасты. Желден тыс тұтыну ірі санды мәліметіне көрсетілуінше, 4-ші айда желден тыс тұтынуда төленген сома өткен жылдың оқсас кезіндегіден 1.7% артқан. Тауар тұтынуы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 2.7% артқан. Мұның ішінде электрондық тауарлардың күнделікті тұтыну бұйымдарының арту арқаны біршама тез болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік астық және зат сапа қор мекемесінен ұғысуынша 2025 жылғы күзгі астық өнімдерді қауырт сатып алу қызметі сәтті аяқталып, жаңа техника жаңа жабдық рельдің астық қамбасына қауіпсіздік қалқысын бекемдеген. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылғы күзгі астықтан шамамен 338 миллион тоннадан астам өнім сатып алынып, соңғы жылдардан бергі біршама жоғары өреге жеткен. Жалпы тұлғалық жақтан қарқыны тез болу, сатып алу, сату жұмысы жандану, бағасы қымбаттау сияқты ерекшеліктер жарыққа шыққан. Хынан, Хунан, Хилунджаң өлкелері ең төмен сатып алу бағасы жобасын жолға қойып, орта кеш пысатын күріш өнімінен 4.180.000 тонна сатып алған. Қазір зерделі техникалар астықты қамбаға енгізу және сақтаудың тұтас барысына сіңірілді. Жазияңның Рыңғы астық қамбасындағы үлкен канал портының жұмыс районында астық жинауға қатысты түрлі машиналар селбесіп жұмыс істеп, астық түсіру, тасымалдау жалпы барысы жүйелі жүргізілуде. Астық қамбаға енгізілгеннен кейін зерделі жабдықтар жалпы беттік іске қосылып, жасылдану, зерделілену жағдайы жүзеге асып, астықтың сарып болу өнімді түрде азайған. Қазір бүкіл ел бойынша астық қамбасының сиымдылығы 220 миллион тоннаға жетіп, жасыл формада астық сақтау техникалық жүйесі үздіксіз сапаланып және кемелденіп, қамбада астық сақтайтын 70 кәсіпорын шоғырлы қолданудан үлгі көрсету жұмысын өрістетіп, астық өнімін ғылым техника жолымен запас сақтау жұмысы пытыранды қолданудан жүйелі шоғырландыруға қарай бұрылыс жасау барысы ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбер құрылысы жаппай кеңейіп, жер-жерде мейірге толы жерлік ерекшеліктегі бір топ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу кеңістігі қалыптасып, бұқараны жақын маңда сапалы қызмет өтеуден игіліктендірді. Биыл халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңбері сынақ түйінетілген райондарда қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу түйіндері мен аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеу құрылғылар жедел жаңаланды. Хынан өлкесінің Хыби қаласында қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу 15 минуттық шеңбері күш сала қалыптастырылды. Көптеген әлеуметтік аумақтардағы саламаттық аялдамасы қала аудан дәрежелі шипақана шипагерлерімен бірлесіп, қарттарды жақын маңда сапалы емдеу байлығымен жекелік саламаттық қызмет өтеуден игіліктендірді. Хубидің Ичан қаласында халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде балаларға қолайлы орта жаратуға баса мән берілді. Көптеген әлеуметтік аумақтар әлеуметтік аумақ мектебін құрып, балалардың кітап оқып ойын ойнауы мен мерзім бойынша аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуді бір тұлғаландырды. Қазіргі дейін бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінде 10898 қарттарды күтімге алу орны, 19273 аманаттап тәрбиелеу құрылымы жаңаланып сапаландырылды. Қазір бүкіл елдің көп жері бұлттық есептеу жасанды зерде сияқты техникадан пайдаланып, халыққа қолайлы тұрмыс шеңберінде кәсіп формациясының орналасуы мен қызмет өтеу құрылғыларын сапаландыру жөнінде ізденіс жасауда. Бейжіңдегі бір әлеуметтік аумақта тілші электронды қаританың астарында ірі санды мәлімет есептеу қуаты қызмет өтеуде екендігін байқады. Әлеуметтік аумақта өңірінде 5 минуттық, 10 минуттық, 15 минуттық жерде қанша жөндеу пункті бар екендігін түрліше орындағы тұрғындардың қоныстану жағдайын осыдан анық көруге болады. Көші басқармасы осы негізде халыққа қолайлы қызмет өтеу құрылғыларын дәлме-дәл толықтай алады. Қазір бүкіл ел бойынша халыққа қолайлы 15 минуттық тұрмыс шеңберінен 8132-сі құрылып, әлеуметтік аумақ тұрғындарынан 168 миллион адамға қызмет өтеді. 2030 жылға барғанда еліміз аймақ дәрежелден жоғары қалалардағы негізгі қала районы мен шарт жағдайы бар аудан қалашығындағы әлеуметтік аумақтарда халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін жаппай жалпыластырады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 10-шы күні мемлекеттік аурудың алдын алу тізгіндеу мекемесінен ұғысуынша мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын тегін егу қызмет өтеуі жер-жерде тәртіппен ілгерілетілген. Биыл 4-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 13 жасқа толған қыз балаларға HPV вакцинасын егу мөлшері 2 миллион 750 мың ретке жеткен. HPV вакцинасы кемінде 70%-ден астам жатыр мойын рагына шалдығудың алдын алады. Былтыр соңында еліміз HPV вакцинасын мемлекеттің иммунитет жобасына енгізді. Биыл 2-ші айда егу қызметі жаппай басталғаннан бері жер-жер икемді сәйкестіру арқылы вакцинамен қамдаудың жеткілікті болуына кепілдік етті. Жер-жердегі ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталықтары апта соңындағы вакцина егу қызмет өтеуімен қамдады. Жергілікті негізгі сатып вакцина егу амбулаториясы, вакцина егу уақытын ұзарту, мектеп ауласында арнауды егу сияқты қызмет өтеу формаларын жолға қойып, электрондық сақтық вакцинасын егу куәлігі, желіде алдын ала келісу, егу ескертуі сияқтыларды жалпыластырып, цифрландыру тәсілі арқылы жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, егу өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдардан бері еліміз тұтас тіршілік периодындағы вакцина егу, аурудан сақтану жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, мемлекеттің иммунитет жоба тактикасын сапаландырып, реттеді. Жас мөлшері үйлесетін балаларға мемлекеттің иммунитеттік жобасы бойынша вакцина егу мөлшері 90%-ден жоғары болды. Қызылша, есекжем, таралғыш ми жұлын қабығының қабынуы, А-типті бауыр қабынуы ауруы сияқты көп түрлі вакциналардың қойылуы жұқпалы ауруға шалдығу мөлшерін тарихтағы біршама төмен деңгейге түсіріп, жаңа туған нәрестелердің сіреспесін жою нысанасы жүзеге асырылды.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 10-шы күні Жұңго ғылым академиясының терең теңізді зерттеу орны бастамашы болған әлемдік терең шыңырауды зерттеу жоспарындағы тынық мұхитте ендей өтіп ғылыми тексеру сапары аяқталып, ғылыми тексеру кемесі Гуанчжоуға сәтті жетті. Осы ретке ғылыми тексеруде іздену бірінші ғылыми тексеру кемесі күрескер атты адам алып сүңгуйтін сүңгу жабдығын тиеп, Санядан жолға шығып 156 күн уақыт сапар шекті. Жалпы сапар аралығы 40,000 километрден асты. Жұңго, Чили сияқты 6 мемлекеттің 83 ғылыми тексеру қызметкері Атакама теңіз шатқалы мен Мушау теңіз шатқалын түйінді тексеріп, шамамен 8000 метр тереңдіктегі теңіз түбінен фотосинтез ролына ек сүйемейтін тіршілік жасыл алқабын байқады. Бұл қазіргі дейін байқалған оңтүстік жарты шардағы ең терең жердегі химиялық энергия экологиялық жүйесі саналады. Көп түрлі шыңырау арыстан балығын қамтыған мол биологиялық топты естелік қалды. Мұның көбі жаңа түр болуы мүмкін. Бұдан сырт тарихи күшті сілкініске қатысты опырылмалы қабат құрылымын байқап, қатысты зерттеулерді бастапқы сыпатпен қамдады. Ғылыми тексеру кезінде күрескер атты сүңгу жабдығы жиыны 63 рет сүңгуді орындады. Мұның 50 ретінде сүңгу тереңдігі 6000 метрден асып, қыруар организм, геологиялық үлгі және су асты кескін материалдарына ие болып, терең теңізді зерттеудің алдыңғы легіндегі ғылыми зерттеуге, байлықты барлауға және ортаны қорғауға маңызды ғылыми тірек әзірледі.
1: Өз хабарымыз. Таяуда еліміз 2026 жылғы адам күші байлығы базар тәртібін адақтау ретке салу арнаулы қимылын өрістетті. Жер-жер қызметкері қабылдауға тәрбиелеу қарыз ақшасы алдам көстігін шоғырлы реттеп оңап, қызметкер қабылдау деген сылтаумен жұмыс іздеушілерді ақы төлеп тәрбиелеуге қатынасуға шырғалайтын былық-балыққа түйінді түрде соққы беріп, жалған қызметкер қабылдауды күш сала реттеп оңап, еңбек күші беріп, жұмыс істетуді арнаға түсіріп, жұмыстанудағы түрлі кемсіту әрекеттерін заң бойынша түзетіп, еңбекшілердің әділ жұмыстану оқуқ мүддесін ойдағдай қорғады.
0: Өз қабарымыз 5-10 күні оқу-ағарту министрлігі қатарлы 9 тарау 2026 жылғы кәсіптік оқу-ағарту қимыл апталығын бастады. Қимыл кезінде кәсіптік оқу-ағарту реформасы, шеберлік арқылы дарынды болу, өндіріс пен оқытуды тоғыстыру сияқты негізгі тақырыптар арқау етіліп, 14 түрлі мемлекеттік қимыл мен 120 түрлі кәсіптік ерекше қимыл өрістетіліп, тұтас қоғамда еңбек даңқты, шеберлік бағалы, жасампаздық олы деген дәуірлік салт қалыптастырды.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 5-ші айдың 11-ші күні таңертең 2026 жылғы Лондон дүниежүзілік үстел топтық жүлделі жарысының ерлер топтық шешуші жарысында Шунгу командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын ойсырата жеңіп, дүниежүзілік үстел жүлделі жарысында ерлер топтық жарысының 12-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі. Осыдан бұрын өткізілген әйелдер топтық шешуші жарысында Шунгу әйелдер командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын жеңіп, дүниежүзілік үстел жүлделі жарысында әйелдер командасының 7-ші ретке аға жүлдегерлігін еншіледі.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 10-ші күні 2026 жылғы дүниежүзілік адам тәрізді робот спорт жарысында Иқуатына әйгілеу ел ішіндегі тұңғыш аялдама қимылы Фуджан өлкесінің Фудин қаласында өткізілді. Адам тәрізді робот өнімдері ақ шай жасаудың жалпы барысына шікерлей атсалысып, адамзатты өндірісі мен тұрмысына қызмет өтейтін жалпылық қабілетін әйгіледі. Аталған қимыл саты бойынша ел ішінде көптеген жерлерде өрістетіліп, кәсіп саласының даму дәрежесін жоғарылатуға дем беретін болады.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 9-ші күні кеште 2026 жылғы халықаралық жастық жыр Жунго араб елдері арнаулы майдан қимылы Гуанчжоуда басталды. 13 араб мемлекетінен келген жас ақындар Жунго ақындарымен бірге өлең арқылы терең сүйіспеншіліктерін баяндады. Олар Шэньчжэнь, Бейжің сияқты жерлерде мәдениет ауыс-күйіс қимылын өрістетеді.
0: Өз хабарымыз биыл Жунхуа ақ дельфинін қорғаудың 10 жылдық әрекет жоспары аяқталатын жыл. Саны мәліметте көрсетілуінше бүкіл жер шарында қазіргі бар Жунхуа ақ дельфинінің жалпы саны мөлшермен 6000 басқа жеткен. Елімізде 5000 бас ақ дельфин бар. Түрі және саны жалпы жақтан орнық тартқан. Қазір елімізде Жунхуа ақ дельфинін қорғау жаратылыстық қорығы өңірінен 7-і құрылып, өзекті өңірлер қамтылған. Ақ дельфиннің тіршілік экологиялық ортасы үздіксіз жақсаруда.
1: Өз хабарымыз. Иран медиаларында 5-ші айдың 10-ші күні былай деп хабарланды. Иран жарастырушы жақ Пакистанға ақыштың соғысты аяқтатуды мақсат еткен ең жаңа жобасына ресми жауап қайтарды. Иран жақ үкімет жақ саққұлақтардың сөзінен цитат келтіре мынаны айтты. Иран жақтың ақыштың жобасына қайтарған жауабының мазмұны Хормуз бұғазы, Иранның ядро жоспары, сондай-ақ Иранды жазалауды жалпы беттік күшінен қалдыру жөнінде келіссөз өткізуді қамтиды. Осыдан кейін Пакистан жақ былай деді. Сол күні Иранның ақыштың соғыс тоқтату жобасы жөнінде берген жауабын тапсырып алғаннан кейін Пакистан жақ Америка Құрама Штатына жеткізіп берді. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабының қатысты мансаптысы 5-ші айдың 10-ші күні былай деді. Ақыштың 20-дан астам әскери кемесі Иранды теңіздегі құрсаулау міндетін атқаруда. Ақш армиясы 61 сауда кемесін бағыт өзгертуге мәжбүрледі, әрі 4 кемені қатынау қуатынан айырып, құрсаулау белгілемесіне бойсынуды талап етті. Израиль мәнсаптылары 5 айдың 13 күні кеште, Зунли Нетаньяхудың сол күні кеште, Ақштың зұңтыңы Трамппен телефонда сөйлескендігін айтты. Хабарда екі жақтың сөйлесу мазмұны жарияланбады. Франция мен Англияның Қызыл теңізге және Хормуз бұғазының төңірегіндегі теңіз айдындарына әскери кеме жіберуді жоспарлауына қарата, Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары 5 айдың 13 күні былай деді. Теңіз тасымалын қорғау деген атпен шекара сыртындағы әрқандай әскери орналастыру жасау дағдарысты ушықтырып, осы аса маңызды су жолын әскерилендіруден басқа тәнен емес. Тек Иран ғана осы бұғаздың қауіпсіздігіне кепілдік ете алады. Оның үстіне әрқанда елдің келігуіне жол бермейді. Кенияда сапарда жүрген Францияның зұңтығы Макрон лешала былай деді. Франция Хормуз бұғазында орналастыру жүргізуді ежелден ойластырып көрген емес.
0: Өз қабарымыз. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 5 айдың 10 күні былай деп хабарландырды. Өткен бір тәулікте Украина қарулы қосыны Ресей армиясының шебін 676 рет зеңбірекпен атқылады. Бұдан сырт Украина армиясы 6331 рет ұшқышсыз ұшақ жіберіп шабуыл жасады, әрі Ресей армиясының шебіне 8 рет шабуылдады. Ерекше әскери қимыл районында Украина армиясының 16071 рет соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекеті естелік қалынды. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігінің қатысты мәнсаптысы былай деді. Ресей Украинаның соғыс тоқтату орналастыруына қайшылық жасау әрекетіне тең дәрежелі жауап қайтарып, қарымды қайтару сипатты соққы берді. Украинаның зұңтыңы Зеленский 5 айдың 13 күні былай деді. Өткен 2 күн ішінде Украина жақ Ресей армиясының 150 реттен астам шабуыл әрекетін, 100 реттен астам зеңбірекпен атқылауын, сондай-ақ 10,000-ға жуық шабуылдау сипатты ұшқышсыз ұшақтың шабуылын естелік қалды. Бұл алдыңғы шепте Ресей армиясының соғыс тоқтату келісіміне бойсынбағандығын, Украинаның барлық әскери бөлімдерінің тең дәрежелі әрекет қолданғандығын түсіндіреді. Зеленский сол күні кеште былай деді. Украинаның соғыс тұтқындары мәмілесін сәйкестіру бас штабы Ресейге 1000 соғыс тұтқынын алмастыру тізімдігін тапсырды. Америка Құрама Штаты тұтқындарды алмастыру әрекетінде жарастыру ролын сәулелендірді. Украина жақ Америка Құрама Штатының әрекеттің нақтылы тиянақтануына белсене кепілдік етуін үміт етеді. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтанұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
4: Жүнгі жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіруған емес, онанда маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті.
3: Орта шығыс соғысы энергия бағасын шоғырлатқаннан бері Филиппинді энергия дағдарысы тұманы торлады. Сапарға шығудан күн көріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттегі отбасыларына дейін, мұнай табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағат жоғарлауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып дейді.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі халықаралық әділдіктің символы болған белгі сипатты құрылыс Жүнгу жақтың Кайро жарнамасына қол қойған жерге орнатқан ескерткіші жайлы деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Кайро жарнамасына қол қойылған жер ретінде Египеттің астанасы Кайроның батыс оңтүстік Ирам шоғырының маңындағы Мина сарайы халықаралық саяхатшылар қызыға тамашалайтын жер. Осы қонақжайдың ауласында жаңадан салынған еңселі ескерткіш бой созып тұр. Ескерткіште Тайваньның Жунгоға оралуы дүниежүзілік екінші соғыс жеңісінің жемісі және соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі деп айқын жазылған. Ескерткіштің кеңінің тағанына кәрі жарнамасының тарихи мәні сондай-ақ Жунго Египет елдерінің мемлекет туы ойылған. Жоғарғы жағында мыстан жасалған алты бұрышты діңгекке Кайро жарнамасы ескерткіші деп ханзуша ағылшынша жазу ойылған, оймалар қастасынан жасалған, діңгектерінде дәстүрлі үш бұрышты бедерлі өрнектер тегіс орналасқан. Жунгоның Египетте тұратын елшіханасының таяуда жариялаған хабарына қарағанда, Кайро жарнамасына Египеттің Мина сарайы қонақ үйінде қол қойылғандығын еске түсіру үшін Жунго жақ Мина сарайы қонақ жайында ескерткіш орнатқан. Ескерткіш өңірі салынып болғаннан кейін Бұқараға ресми ашылады. Египеттің саяси ғылым саласындағы қайраткерлер былай деді: Кайро жарнамасы Тайваньның Жунгоның айрылмас территориясы екендігін тұрақтандырудағы маңызды тарихи және заңды негізі. Осыдан Кайро жарнамасының белгілемелерін қайталай дәріптеген Потсдам жарнамасы қатарлы бірқыдыру заңды күшке ие құжаттар екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің құрамдас бөлігі болып қалыптасты. Жунго жақтың Мина сарайы қонақ үйінде Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы тарихты еске түсіру ғана емес, оның да маңыздысы өзгеше реал мәнге ие болып, дүниежүзі халқына соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай шариялауға болмайтындығын ескертті. 1943 жылы 11 айда Жунго ақш Англия елдерінің үкімет басшылары Мина сарайы қонақ үйінде Кайро мәжілісін ашады, әрі Кайро жарнамасына қол қояды. Сол жылы 12 айда Кайро жарнамасы ресми жарияланады. 1945 жылы 7 айда Жунго ақш Англия елдері Потсдам мазмұндамасын жариялады. Ілешала Совет одағы қатынасты. Мазмұндаманың 8-ші тармағында Кайро жарнамасының шарттары сөз жоқ атқарылады деп қайталай дәріптелді. Сол жылы 10 айдың 25-ші күні Жунго үкіметі Тайваньға елік құқығын қалпына келтіретіндігін жариялады, әрі Тайбейда Жунго соғыс районындағы Тайвань өлкесіне тізе бүгуді қабылдау салтын өткізді. Сонымен Жунго Тайваньды заң және факт жүзінде қайтарып алды. Египеттің сыртқы істер министрлігінің бұрынғы орынбасар министрі Али Шивани былай деді: Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы сияқты бірқыдыру күшке ие құжаттар дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің маңызды құрамдас бөлігі болып, Жунгоның Тайваньға болған иелігі құқығын айқындады. Бір Жунго принципіне қайшы әрқандай әрекет дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай жариялағандығы есептеледі. Бір Жунго принципіне шынайы табанды болғанда ғана өңірдің және дүниежүзінің орнықтылығын қорғауға болады. Египет араб зерттеу орталығының ақылшысы Әбу Бәкір деп былай деді: Тайваньның заңдық орны кемелді, тексеруге татырлы халықаралық заң тізбегін негіз етеді. Бұл жүйелі осы заманғы халықаралық тәртіптің іргетасы. Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы сияқты халықаралық заңның тежеу күшіне ие құжаттар онан ары мойындалды және тиянақтандырылды. Жарнамада соғыстан кейінгі территориялық орналастырудың заңдық және саяси жүлгісі айқын белгіленіп, Тайваньды Жунгоға қайтарып беру соғыстан кейінгі маңызды орналастырулардың бірі деп айқын белгіленді. Египет ақпарат бас мекемесінің бұрынғы орынбасар бастығы Ахмед Салам былай деді: Кайро жарнамасы соғыстан кейінгі халықаралық тәртіптің ірге қалау сипатты жарнамасы. Ол соғыстан кейінгі тәртіпті тұрақтандыратын бірқыдыру халықаралық құжаттарға енгізілді, әрі дүниежүзілік екінші соғыстан кейінгі орналастырулар арқылы шынайы атқарылды. Ол халықаралық заң күшіне ие. Жарнамада Тайваньның Жунго территориясына тән нақты тармақтары айқын жазылған. Ол Тайваньның заңдық орнының айқын негізі. Салам былай деді: Кайро жарнамасы халықаралық қоғамның иелік құқық пен территория тұтастығы мәселесін бір жақты етудегі заңды негізі. Жунго жақтың Кайро жарнамасы ескерткішін орнатуы Кайро жарнамасының құны мен терең мәнін қайта еске алуға пайдалы. Әбу Бәкір деп былай деді: Жунго жақ Египетте Кайро жарнамасы ескерткішін орнатып, екі елдің отаршылдыққа қарсы тұру, территория тұтастығын қорғау жағындағы ұқсас тарихы мен ортақ тұрғысын әйгіледі. Бұл ескерткіш халықаралық әділеттіліктің символы болған белгі сипатты құрылысқа айналады.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Филиппинде энергия дағдарыс тұманы торлады деген хабарды тыңдайсыздар. Орта Шығыс соғысы энергия бағасын жоғарылатқаннан бері Филиппинде энергия дағдарыс тұманы торлады. Сапарға шығудан күнкөріске дейін, қаладағы ұсақ саудагерлерден әдеттегі отбасыларына дейін, мұнай, табиғи газ сияқты тұтыну бұйымдарының бағасы қабағы жоғарылауы осы елдің экономикасы мен халық тұрмысына ауыр соққы болып тиді. Филиппиннің энергияда импортқа ексеу дәрежесі 90%-ден асып, орта шығыс соғысы жағдайында экономика ең ауыр соққыға ұшыраған елдердің бірі болды. Екінші айдың соңынан қазірге дейін Филиппинде дизель бағасы бір мезет еселеп артты. Филиппин ақшасы бессоның сындырылымында бір Америка доллары 60 бессо болудай жоғары өткелге жетіп, Филиппин экономикасына қосқан үлесі біршама зор топқа жататын мұхажирлардың ақша айналым кірісі күрт азайып кетті. Үшінші айдың 24-ші күні Филиппинде мемлекеттің энергия шұғыл жағдайына өткендігі жарияланды, әрі бір қыдыру шаралары қолданылып, энергия бағасының өсуіне төтеп беруге құлшыныс жасалды, бірақ іс жүзіндік өнімділігі шекті болды. Типіне маркалы шағын тұрпатты әлеуметтік автобус шоферы Атулы Боксидуо таяуда тижарат жүргізуден қалды. Ол әйелі мен немере қызымен бірге автокөлікте жатып тұрады. Ол тілшіге мынадай есеп жасады. Мұнай бағасы қабаға жоғарылап, пайда табу мүмкіндігі тарайып кетті. Әр күн жұмыс уақыты 12 сағаттан асып кетсе де, әрең табатын 200 бессо кірісі үй майы мен электр ақысын төлеуге жетпейді. Филиппиннің әйгілі демалыс орны Чангдан аралында саяхат жол бастаушысы Майкл Андра тілшіге былай деді. Күндік еңбекақысы өспесе де жұмсалым 10% артты. Аралдағы саяхат кемелерінде жалпы беттік бензин істетілетіндіктен мұнай бағасының өрлеуі себебінен су үсті сейіл сайран нысандарының бағасы тікелей жоғарылап, саяхатшылар ақша жұмсағанда бұрынғыдан да абайлайтын болып қалды. Бұл жағдай оның кірісіне ауыр ықпал жасады. Мұнай табиғи газ бағасының жоғарылауының көптеген салаларға жасайтын кері ықпалда біртіндеп көрнектіленді. Хормуз бұғазының тосылуының ықпалынан Филиппинде химиялық тыңайтқыш бағасы еселеп артты. Филиппин ауыл шаруашылық министрлігінің межелеуінше өнім алу маусымындағы күріштің бағасы онан ары жоғарылайды. Филиппиндегі көптеген кәсіпорындардың жауаптылары тілшіге былай деді. Энергия бағасының жоғарылауы мен шикізатпен қамдаудың кедергіге ұшырауы, өнімдерді өндіру мен тасымалдаудың ықпалға ұшырауы, көптеген өнімдердің уағында тапсырылмауы себептерден тапсырыстар арт-артынан күшінен қалдырылып жатыр. Филиппин өнеркәсіп бірлестігінің төрағасы Елизабет Ли былай деді. Қазір өндіруші саудагерлер қош елінің қысымға ұшырауы сынды ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Бір жағынан жанармай, электр қуаты, зат айналымы, импорт етілген аралық бұйымдар мен шикізат материалдардың өзіндік құны үздіксіз жоғарыласа, енді бір жағынан ақшаның құнсыздануы тұрғындардың сатып алу қуатын әлсіретіп, базар сұранымы әлсіреді. Ол былай деді. Қазір сыртқы соққы мен қамдау тізбегінің үзілуі Филиппин кәсіпорындарының тижарат ортасын барған сайын мүшкіл күйге түсіруде. Әр реткі ұзақ уақыттық соққы ең соңында желі кәсіпорындардың өзіндік құнына, сауда сеніміне және қаржы қосу орайына ауыр кері ықпал жасайды. Филиппиннің өкімет жақ санды мәліметінде көрсетілуінше, Филиппиннің ел ішінде ақшаның құнсыздану мөлшері 3-ші айдағы 4.1%-тен 4-ші айда 7.2%-ге жоғарылаған. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Филиппинде ақшаның орташа құнсыздану мөлшері 3.9% болды. Ал 2025-ші жылы 4-ші айда Филиппинде ақшаның құнсыздану мөлшері 1.4% қана болатын. Базар жөнінде ақыл кеңес беру құрылымының базарды зерттеу және стратегиялық ақыл кеңес беру жөніндегі халық райын тексеру нәтижесінде әуенінде көрсетілуінше филиппиндіктердің 44%-ден астамы 4-ші айда тіпті де ауыр экономикалық қысымға ұшырағандықтарын, сондай ақ экономикалық қиыншылық себебінен алдағы күндерден қатты алаңдайтындықтарын білдірген.

0: маржан шашылып, тыңдарманның сол музыкалық аспаптарды орындайтын, орындаушы музыканттарға қойылатын талап талғам. Сосын соңнала сол оркестрге бас ұйытқы болатын. Яғни сол оркестрді бастан аяқ ұстап тұратын, дирижердің киім киінісінен тартып, оған қандай өлшем талаптар қойылатындығы жайлы Іле облыстық ән би үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрінде бас дирижерлік міндет атқарған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, кәсіби маман Смағұл Бөденбайұлының ғылыми лекциясы назарларыңызға ұсынылады. Соңынан бұл ғылыми лекциядан әсер алған өздерінің тәжірибелерімен қорытындылай, бұл тақырып аясында сөз өрбіткен мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, әнші Даму Әбілғазин мен Ілес фантазиясының профессоры, композитор Бағдат Естемесұлының толғамды ойларын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме?
2: Мен өзі ойын соқ саласында істедім. Мұғалым болғам жоқ, ұстаз болғам жоқ, тәрбиеші емеспін. Бірақ өзі кәсібімді және жалғастырып, бір өмір, бір кәсіпті ауыспай, 40 неше жыл қызмет істегенде осы музыкамен жағдасқан адаммын. Музыканың мәзіресін сөйлеумен жағдасқан жоқ. Соны жазып сызып, оркестрмен орындатып, сахнаға шығарумен ғана айналысқан. Музыканың өз ішкі заңдылықтарын оқыған жайым бар, әмәлиетпен ұштастырған жайым бар. Сол туралы енді оркестр туралы бір, оркестр құрамдарын азырақ таныстырып кетейін деп отырмын. Бірінші ең үлкен оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Жаушаң етуан деп қояды. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны жүзден асады. Бұл ең үлкен оркестр. Демек бұл оркестрде отырған адамдар саны сол орынның өзіндік жағдайына қарай болу керек. Бұл ең үлкен оркестр. Ал екіншісі ұлт аспаптар оркестрі дейміз. Оның да ең үлкенінде сол дүзде адам болуы мүмкін. Енді оркестрді пәлен адам деп тұрақтандырып тастауға келмейді. Симфониялық оркестр дегенде қос үрдемелі, үш үрдемелі, жалаң үрдемелі деп белгілеме қойған. Мәселен, сәңгөр еді дейді қансуша, дәңгөр еді дейді, шоңгөр еді дейді. Бұл шоңгөр еді деген сөзіміз, мәселен, үрдемелі аспаптар қабатталып екіден, үштен отырады. Мәселен, анау фелейта дейтін болсақ, чаңды. Ол аз болғанда екеу отырады деген сөз. Екеу қостаусы орындайды. Одан кейін габой дейміз, ода фагот деп жүрміз. Енді бұл халықаралық атау ғой. Бұдан да екеу болады, одан кейін оның төменгі фагот деген бір түрі болады, сонда үшеу болады деген сөз. Бұл ең үлкен үйдің ағаш аспаптарының үрдемелілері, мәселен, мұғар деп қоямыз. Мұғар зу демекші мұғар, мұғар ағаш аспаптар группасы. Бұдар енді үрдемеге қаратқан. Ал екінші группамыз тұңғар. Бұдар мыстан жасалған үрдемелі группалар. Ең алдында валтурна деген юанхау деп қоямыз. Содан аз болғанда төртеу отырады. Бұл енді ең үлкен үйдіңге төртеу керек. Одан кейін труба дейміз, мына шауқау деп қояды. Одан екеу отыру керек, жайылған шөлдеп кетеді. Одан кейін ол чаңқау дейміз, тромбо. Одан сөз жоқ екеу отырады орта дауыстыдан. Одан кейін дейін чаңқау дейміз, одан біреу отырады. Одан кейін да чаңқау дейміз ғой, өте үлкен үрдемелі, мыстың ең төмен дауыстысы.

Одан кейін соқпа аспаптар отырады. Соқпа аспаптарда ең алдыменен сылдырмақ, қатарлы көптеген мынау соқпа аспаптар бар. Енді бұның ішінде дабыл деген соқпа аспап, мынау думбақ. Осы отырады. Одан кейін мына дәлерке дейміз.

а деп қоямыз. Шарықтау шегіне шыққанда музыканы күшейтіп кеп шарлат жіберетін дәл әрке деп қоямыз ғой. Даса, жұңса, шауса деп бөлінеді ол енді. Енді бұл жер үйге сол бір са жетіп жетеді. Одан кейін да гу деп қоямыз. Мына үлкен дұмбақ. Бұдағы дауыс жоғарылығы жоқ. Өте төмен дауыспенен дүңкілдеп шығатын бір дұмбақ бар. Ол өзі де үлкен болады. Дауысы да ерекше күшті шығады. Ал ана дингингу дегеніміз тимпани деп қоямыз. Оның теңшейтін дауысы болады. 3-те 4 дұмбақ қатар тұрады. Олар енді әртүрлі дауысқа теңшеледі. Соқпалы аспаптардың ішінде дауысқа теңшеліп тұратын осы. Оны дингингу дейміз. Дауысқа теңшелетін дұмбақ деген сөз.

Ал осыдан төмен құлдырағанда мына ішекті аспаптар дейміз. Европаша оркестр болғасын, бұл скрепка. Шау тичин, чоң тичин, та тичин, бей тиін тичин деп айтамыз. Мәселен, скрепка, орты скрепка, үлкен скрепка, төмен скрепка дейміз енді. Ал енді бұның ішінде бөлінуі, бірінші скрепка екі шың бұл дейміз, екі бөліммен жазылады. Шау тичинның өзі ETRT болып жазылады, бірінші, екінші болып.

жоңти дейміз, орыс скрипка, ол енді бір нотаға жазылады. Дат ішінде солай 5-те 1 нотаға жазылады. Ал міне енді бұның саны қанша болады деген кезде, мәселен, жаңағы скрипкаға келгенде үлкен йоди менен орташа йоди, кішкене йоди белгілі болады. Скрипканың біріншісі аз болғанда 14-15 20-ға дейін отыруға болады. Екіншісінің өзі сол 10-ші болады. Орыс скрипкам 10-нан түспейді. Мысалы, үлкен оркестр ғой, 10 орыс скрипка отырады. Ал енді біз вайланчел деп қояды, одан бір 4-тен артық 6-ға дейін отыруға болады. Жай келсе 8-ге отыруға болады. Дабес деген дейін өте төмен скрипкадан 4-те отыруға болады, 6-да отыруға болады. Жағдайға қарап көп болса тіпті жақсы, төмен дауыс күшті болады.

міне осы санды жалпы есептегенде жүз атаман 80-ші адамға тура келеді. Осындай оркестр симфониялық оркестр деп аталады. Бұл еуропаша оркестр. Бұда ешқандай ұлттық аспап қосылмайды. Енді осы пасонда және де анау үрдемелілер жалаң боп келеді. Ол орташа симфониялық оркестр. О да симфониялық оркестр бола береді. Жалпы адам саны 60-та 50-неше болып отырады. Бұны менен тарихи симфониялық шығармалар орындалады. Мәселен, Бахы, Моцарт, Бетховен, Чайковский қатарлы енді композиторлар көп қой. Осындай атақты композиторлардың шығармалары орындалып келген тарихтен бері.

Ал кейінгі композиторлар жазған шығармаларды да орындап келе жатыр. Мәйлі шетелдікі болсын, мәйлі жұмғанікі болсын. Ішкі өлкелерде симфониялық концертке барсаңыз, әртүрлі шығарманы еститін жағдай болады. Бір кештік концертіңіз бүтін оркестрменен орындалып жатады. Арасында осы оркестра бән зуғылатын мишің шаңфа деген орындаушылар, ер әйел дауысты әншілер осымен бән зуғылығында орындап жатады. Бұл енді жалпы осы оркестрдің құрылымы және орындайтын шығармалар осылай болады.

Ал енді осы да отыратын музыканттардың дәрежесі қалай болады дегенге келеміз. Бұл өзі ертеде құран тапқан әбден бір арнаға түсіп кеткен осындай оркестр ұжымы болғандықтан бұған отыратын адамдар да енді үнемі жасы жетіп пенсияға шығып ауысып отырады. Осыған кіретін адамның дәрежесі енді мысалы бір скрипкаші дейтін болсақ, осы скрипканы 6 жастан бастап үйренген. Оны енді 6 жаста фужың деп қоямын, ол бастауыш музыка мектептері бар ішкі өлкеде. Осыған кіру үшін 3-4 жастан бастап ата-анасы музыкаға тәрбиелейді. Бұл баланың мәселен музыкаға деген өзіндік сезімі, қызығушылығы болғанда осы баланы осылай тәрбиелейді. Одан 6 жасқа келіп 7 жаста мектепке кіретін кезде сол фужунға ымтихан беру арқылы сезімін сынау арқылы музыка тартып сынау бере алмайды. Ол кіттей бала оның негізгі музыкаға деген қағылездігі, сезімі, ұғымдылығы осы байқалады да мынау музыкант болады екен деген шарт астында бұл баланы мәселен скрипкаға қабылдайды. Оның дене бітімі, одан кейін қолының саусақтарының бітімі осы жағына да қаралады. Содан бұл бала сол фужунг деген бастауышқа кіреді де қолына сол скрипканы ұстап соны бастап үйренеді. Бұны 10 жыл оқиды деген сөз. 11 жыл оқи ма, сондай оқып болғаннан кейін Еңешенің музыка факультетіне ымтихан беріп Еңеши одан кейін осының ішінде бөлінеді. Скрипка бөлімі, ана бөлім, мына бөлім, мүрдеме бөлімі деген соның скрипка бөліміне қабылданып осыны және де 5 жыл оқиды. Алдында 10 жыл оқыған, бұны 5 жыл оқып болғаннан кейін енді аспирантурасын оқу керек. 2 жылда бұл енді осы оқу барысынан бастап өзі көптеген жарыстарға, сынауларға қатынасып отырады ғой. Осыда нәтижесі жоғары болып бастан аяқ жақсы нәтиже алған мықты орындаушы болып жетілген скрипкаші Янжусының бітіргеннен кейін осы оркестр ұжымына ымтихан беріп келеді. Сол жерде талай жыл істеген мықты мұғалімдар, композитор Янзуян, Янзужа деп атақ алып кеткен мықтылар тексереді, орындатады, өзі көрмеген білмейтін ноталарды береді, қандай шулай қыласың мынаны деп. Оның бәрін сол бір көріп қана алып жүріп кетеді. Осындай адамдарды содан бастап оркестрге қабылданып отырады. Бұл бір музыка аспабын мысалға алып отырмын, бұл барлық музыка аспабында солай. Сонда бір музыкант болу үшін қаншалық үйрену керек екенін осыдан байқауға болады.

ал енді ұлт аспаптар оркестрі дейтін болсақ, өз ұлтымыздың домбыра, қобыз, бірдемелі сасырнай, сырнай дейміз. Енді ұлт аспаптар оркестрінің өзінде үрдемелі аспап, шертпе аспап, джампан деп қоямыз, сырнайлар. Одан кейін шертпе аспаптан кейін соқпа аспап, соқпадан кейін барып осы мына ыспал аспап деп бөлінеді. Мәселен, үстіг отыратын флейтаны істете береді ұлт аспаптар оркестріне. Жаңағы чаңди дейміз ғой, ол істетіліп отырады. Кейде шоңқоңқор да қосылып істетіледі үрдемелі аспаптардан. Ал енді өз ұлтымыздан алып айтатын болсаң, өзіміздің сыбызғы, одан сал сырнай, одан кейін тас тауық, чаң қобыз дейміз. Осының бәрі енді ұлт аспаптар оркестріне істетілетін аспаптар. Кейде толық істетіледі, кейде жартылай істетіледі, кейбіреу істегенде кейбіреу істетілмейді дегендей. Айланып кеп мына сырнай дегенге келетін болсақ, бұл баян деп айтылады, гармон былайша айтқанда. Бұл сөз жоқ, төрт бөлім болу керек. Төрт бөлімге шашыратып нотаны жазу арқылы төртеуі бірдей тартқанда сол бір бүтін аккорд шығады. Бұның үшеуі жоғары дауысты, біреуі төмен дауысты болады. А төмен дауыстының мына дейін жағына тартылады да, мына оң қолмен тартатын жағы тартылмайды. Жазғанда солай жазылады. Ал ана үшеуіне дейін жағы тартылмайды, тек қана гауын жағы, оң қол жағындағы мелодия тартылады. Мелодия да болады, аккорд та болады ол жағында. Ол осылай болғаннан кейін енді анау үрдемелі аспаптар қостан болғаны тіпті жақсы. Екі шаңды болса тіпті әдемі келеді. Екі шаңды екі шоңқоңқор қосылып кетсе тіпті ұлт аспаптар оркестрі әдемі болады. Ал енді кейбір музыка дүйі туаны дейміз ба, үйірмесі, онда Европаның аспабын қоспай істетеді. Чаңдыйды да шоңқоңқорды да ешқандай қажет қылмайды. Олар үрдем аспаптан осы өзіміздің саз сырнай, одан кейін мына мес қобыз деп айтатын бір үрдемелі аспап бар, осында да істетіп қояды. Бұның дауысы сол шоңқоңқордың дауысына ұқсақ болатын дауыс шығады екен. Оның тамағының астында салақтап тұратын үлкен қалтасы бар. Соған жел толғаннан кейін сол арқылы дауыс шығарып тұрады. Мына жағынан адам ақырын деме бір деп тұрады. Бұл енді үрдемелі аспаптың ішіндегі бір ерекше жасалған аспап. Бұны негізі мес қобыз деп айтқанын көрген, мен тағы да басқа аты бар болу керек. Үрдемелілер осылар тас тауық дейді тағы. Тағы бір қанша үрдейтін өзіміздің сыбызғы секілді бір үрдейтін нәрселер бар. Одан примаға келетін болсақ, прима, қос прима істетіледі. Бірінші прима, екінші прима. Оның алдында тағы пикола деген бір примадан да жоғары тұратын жіңішке шығатын аспап бар. Одан біреу болса болады. Прима екеу, одан чертер екеу, одан кейін орта шертер деген бір шертер бар. Одан бір екі үшеу болса да бола береді, кейде төртеу істетеді. Одан бар кейінгі қосылып жүрген барбыт дейтін өзіміздің ұлтымыздың бір бес ішекті аспабы бар. Одан біреу істетіледі әдетте. Одан бар домбыраға келеміз. Домбырамыз бірінші домбыра, екінші домбыра болып әмәлиетте ұқсас домбыра, бірақ жазылуында екі түрлі қылып жазады. Бірінші домбыра, екінші домбыра, бұл екеуі біреу екі дауыстан шығарғанда төрт дауыс толық аккорд шығады. Бұл домбыра осылай істетіледі. Одан кейін төмен дауысты чертер дейміз. Чертердің және төмен дауыстысы бар. Одан бір төртеу істетіледі. Көп болса бесеу істетуге де болады, алтау істетуге де болады. Енді дейдің керегіне қарай істетіп жатады.

одан кейін үлкен домбыра дейміз. Ол домбырадан екеу болса, үшеу болса да болады. Одан кейін дейін домбыра дейміз, оны бір жағын жерге тіреп тастап, ана дабесі секілді. Сон адам биікте орындық отырып тартады. Бұдан ұзағанда екеу істетіледі. Бұл мына ең үлкен оркестрдің негізі етіп айтып отырмын ғой. Соныменен бұл да бір ұлт аспаптардың толық бір оркестрі осындай құрам табады. Ал енді осының дауыс шығару көлемін айтатын болсақ, бұның дауыс теңшелуі, мәселен өзіміз үнемі қолданып жүрген мынау домбыраны алып айтсақ, домбыра рей со деп теңшеледі. Рей дегеніміз ана бес сызықтың астындағы рей, екінші сызықтағы со болып теңшеледі. Гаңчиннің сол дауысын шалу арқылы домбыраны сол дауыспен шалатын болса, домбыра дибаду естіледі. Естілуі дибаду. Сонда домбыра теңшелуінен 8 перне баду дейміз. 8 перне төмен дауыс шығады. Жазылуы 8 перне жоғары тұрады да дауыс төмен шығады. Сонымен бұл енді негізі орта дауысты аспап ретінде істетіледі. Прима теңшелуінен 8 перне жоғары шығады. Әдетте жазылған нотадан 8 перне жоғары дауыс шығып тұрады. Осында ерекшеліктері болады. Одан кейін мына бис дейміз. Дабес болсын, домбыраның бесі болсын, жазылған дауыстан 8 перне төмен шығады. Мәселен, ана датичіңменен дабес дегенге бірдей нота жазсаң, екеуінен екі түрлі дауыс шығады. Біреуі төменгі дауыс шығады, біреуі жоғары дауыс шығады. Сонда аралығында 8 пернелі аралық болып тұрады. Сол үшін осыны ойлай отырып, ана 8 перне төмен шыққанда бұл дауыс қандай болып шығады? Прима 8 перне жоғары болып кеткенде аралықта қандай дауыстар қалып қалады, орта қаншалық бос болып қалады. Осының бәрін ескеріп отырып композиторлар ортаны бос қалдырмау үшін осының бәрін ойласу арқылы шығарма жазады. Оркестрді өздеріңіз тыңдап жүрсіздер, осы Алтай аймақтық ойын сауық оркестрі үйірмесі, Іле облысының оркестрі, Тарғабатай аймақтық ойын сауықтың оркестрі деген оркестрлер әзір көп көрім бүтінделіп, толықтанып, ұлт аспаптар оркестрі жарыққа шықты. 100 адамдық, 80 адамдық үлкен оркестр болмаса да, кішілеу оркестрлер пайда болып жатыр. Оның ішінде осы жайық аспаптардың көбі қамтылады. Домбыра, қобыз. Енді қобызды алып айтатын болса, бағанағы скрепка секілді бірінші қобызға. Бірінші қобыз, екінші қобыз деп ана прима қобыздың өзі екіге бөлініп жазылады. Одан кейін көп жерде мына қыл қобыз істетіліп жүр. Қыл қобыз орта қобыздың рөлін атқарады. Әмәлетте скрепкеге негізделіп орта қобызды да жасаған. Ол ана жұң тишіңменен ұқсастау келеді, теңшелуде бәр. Бірақ көп жері оны істетпей қыл қобыз істетіп жүр. Қыл қобыздың өзі екі ақ шегі бар. Шектен екеу болады. Шегі аттың құйрығынан жасаған ішек қоңыр болады дауысы. Сол үшін ол орта дауысқа әбден келіп тұр. Одан кейін дейін қобыз, бес қобыз деп айтамыз. Әмелетті дат ішімен дабес істете береді. Оны істететін себеп, оны да жасап істетіп көргенбіз. Мұна облыстық театр алдыменен істетіп, одан кейін Алтай аймақтық ойын сауық Шанхай музыка зауытына барып, 86 жылы мен барып жасатып алып келген екі дабес, екі дат ішім жасатқан. Ол өзіні қобыз басында жасаған, асты үлкен, үстіңгі жағы. Әдетте дабес дат ішімдердің үстіңгі адамның кеудесіне төмен келетін жері тар болады да кішілеу. Төмен жағы кең болады. Ал енді қазақтың қобызының кеуде жағы үлкен, астыңғы жағы жіңішкелеу болып отырады. Мына екі тізенің ортасына қысып алып осындай орындайды ғой қобызды. Ал ана дабес дат ішімді сопасондан үлкейтіп сондай қып жасады. Осыны мен жасаттым Алтай аймақтық ойын сауыққа. Шанхайға бар, Шанхай өші шаң дейіп қояды соған. Оны да істеттік дауыс шығады, бірақ ана да тичин, да бестей орнықты емес дауысы. Дауысы жетпейді. Ана енді халықарада зерттеліп отырып жасалған аспап болғасын. Ақыр айланып қайтадан солай да тичин, да бесімізді қолға алған жайымыз бар.

Ал енді жаңағы симфониялық оркестрге отыратын адамдардың оқуын, осыны үйрену барысын қандай дәрежеге келгенде сол оркестрге отырады деп айтып өткендей, ол да аспаптар оркестрімізге де солай. Өте мықты орындаушы болу керек. Бізде көбінде ондай шат жағдай болмай қалғанда сол өздігінен үйреніп барып мектепке кіріп оқып шыққан нотады қабілеті жоғары ендер қажет етіледі. Сол үшін облыс пен екі аймақтағы оркестрде жүрген музыканттар негізінен нотаға мықты едәуір тәжірибелері бар орындаушылар. Сол себептен оркестрде отыра алады. Біз жақтағы оркестрге келген адамдар өте дайын болып келмейді. Мәселен, мен оркестрді істегенде жаңадан келген осы оркестрге отыра қалған қобызшы ма, мәйлі домбырашы болсын, ана жазып берген нотаны алып жүре алмайды. Қайта қайта черткізіп, бір-бірден черткізіп, үйретіп отырып, ең ақырында миына кіріп жаттап алғаннан кейін барып оркестрге ілесетін музыканттар да болған. Ол енді әгіндей оқудан ешқандай көрмеген, өзінің үйреніп сыпан оқып шыққан осындай музыкант. Енді ондай үлкен талап қоюға шарт жағдай жоқ. Сол себеппен осындай оқып шыққандарды да қабылдап отырады әр жыл. Ол амтихан беру үшін бір күйді келістіріп шерталады, соны келістіріп шертіп келеді. Одан кейін нота қабілеті дәл болады, енді көріп оқи, көріп шертеді. Сол бойынша осы ойын соғы үйірмелеріне қабылданып кетеді. Одан кейін ол бірнеше жылда барып жетісіп шығады. Өйткені үнемі оркестрде отыра берген соң әмәли жақтан тырысып жетілуге өзі де ыңғайланады. Себебі дирижер қайта қайта тоқтатып сенікі қата дей бергенде ол басқа адамдардың алдында өте ұятқа қалып отыратын жұмыс. Сол үшін төменде болсын, түсіп кеткеннен кейін демалыста болсын, жалықпай машық қып соған жетілетін музыканттар да болады.

0: Ал енді осы арада Смағұл Бөденбайұлы өзінің ұзақ жылдық дирижерлік кәсібімен шұғылдану барысында дирижерлерге қойылатын талап, киім киіну үлгісі жөнінде былайша тоқталды.
1: Бұрыннан мына дирижерлердің өз киетін киімі оркестрде, симфониялық оркестрде де фрак деп қояды ғой, ұзын етек. Одан іштен ақ көйлек киіп, көбелек галстук тағып солай болып келген. Ол енді бір солай қалыптасып қалған бір киімдер екен. Кейін енді мына оркестрдің киімі де кейін өзгерді, ұзын кимейтін болып қысқа әдетте галстукты да таға береді. Одан кейін кейбіреулер көбелек галстук тағады. Ол да бір белгілеме жоқ. Киім мәселесінде әртүрлі киеді. Мәселен, оркестр бір тұтас қара киім кисе, дирижер мүмкін ақ киіп шығатын шығар. Дирижер өзі белгілей береді. Ақ киіп, қызыл галстук тағып, ақ жейде мен. Үстіп те шығады. Басқа реңдер де киіп шыға береді. Одан кейін ұлттықша ою басқан костюмдар киіп шығады. Айланып келгенде оған бір белгілеме пәленше киім киесің, сақал қоясың, мұрт қоясың дейтін әңгіме жоқ. Дирижерге қойылатын талап оркестрде дүзіп алып жүру. Оркестрдегі дауысты жібермей ұстау, қатаң ұяңдық, тез ақырындық, әрбір бөлімдердің атқаратын ролдарын толық меңгеріп, соны жүргізе алу керек. Дирижерге қойылатын талап солай. Мәселен, бір оркестрге бір дирижер, шырт жаңа дирижер келсе, енді оркестрде отырғандардың ішінде талай неше түрлі адам отырады. Олардың ішінде дирижерді сынап көрейік дейтіндер де шығады. Олар енді алғашында кішкене дауысты бұзып шығарып көреді ақырын. Мынау құлағы қандай екен. Содан кейін ол дирижер дереу біліп қойып, алдында тұрған нотаның қайта кеткен кеткендігін, кімнен кеткендігін біле алса, ол сол жерде тоқтатып, сенің дауысың қата шықты деп айта алса, одан кейін оркестр ешқандай амалы жоқ отырады, бағынады дирижерге. Ал сол дауысты дирижер естімей өтіп кетсе, оркестрде басқа отырғандар да біліп отырады, бәрі ішінен ойлайды, мынаның құлағы жақсы емес екен, ести алмады деп. Екінші рет тағы біреу қата тартады, үшінші рет тағы, одан кейін төрт бесеуі қата тартып, ақыры дирижерді ақымақ қылуға басады. Бұл енді бастан өткен әңгімелер ғой. Сол үшін енді дирижердің ең басты мәселесі құлағы мықты болу керек, дауыстардың бәрін ести алатын, соны естіп тұру керек қой. Қата кеткендерін түзетіп отыру керек. Сонда дирижер бола алады. Сол үшін бұл музыка оркестр дегенге отыру, оркестрдің құрылымы, музыканттардың дәрежесі қалай болу керек деген қысқаша түсіндірмені осылай айтып кеттім.
0: Ерекше тартымдылығы сондай, қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Роллан. Ендалдарыңызды баяндамадан алған әсерлермен бөліскен мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, Тарбағатай аймақтық ұлт аспаптар оркестрінің жетекшісі, дирижері сынды міндеттерді атқарған музыкатанушы Даму Әбілғазин мен Синьцзян сафандасының профессоры, көрнекті композитор Бағдат Естемесұлының орамды ойларын тыңдаңыздар.
2: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін халқымыздың, еліміздің танымалы композиторы, бірінші дәрежелі композитор, дирижер Смағұл Бөденбайұлы ағамыздың оркестр туралы, оркестрдің құрылымы туралы сөйлеп шыққан лекциядан алған әсерімнен біраз сөз еткім келіп отыр. Ең алдымен өте жақсы кәсіби жақта деңгейде жақсы көзқарас айтып жатырсыз. Бұл сіздің сондай бір жауапкершілікпен тамаша бір кәсіби деңгейде лекцияны өте мәнеріне жеткізіп отырып, ұғынықты тілмен барлығымызға түсіндіріп кетті. Бұл енді толық білімді мықты композитор Смағұл ағамыздың білімінің өте терең екендігін лекциясынан көріп алуға болады. Бұл білім бұл кісінің бір өмір істеген кәсібінен туындап тұрған. Жай ғана сөз сияқтап айта салып бұдың өзі бұғысың өтте қабілетінің терең екендігі. Сол терең білімді халыққа жеткізіп көз алдына елестетіп отыралды. Ана симфониялық оркестрдегі симфония оркестрдің құрылымын, аспаптардың пианжысын түгел тайға таңба басқандай отырып скрипкеде, оның кейін шаутишин, чунтишин, татишин, табис, юанхау, шаухау, тахар, хигуар, таханғуар, шахангуар деп айтамыз ғой, чанди, тағы басқа соқпалы аспаптар, оның кейін струндық аспаптардың барлығын іштеңкесін қалдырмай отырып, бүтін аспаптардың оркестрге болған өзінің түсінігімен әр аспаптарға жазылатын ноталардың деңгейін өте ғылыми деңгейде отырып жеткізді. Ал енді аспаптардың үлкен симфониялық аспаптардан дамыған оркестрдің осы халықарада симфониялық оркестрден дамып осы 100 адамдық, 80 адамдық немесе 120 адамдық деңгейдегі оркестрдің құрылымына дейін ондағы жазылып отырған аспаптарға бөлінетін дыбыстарға дейін, яғни бірінші скрипке, екінші скрипкеге және оны чунтишиндарға, татишиндарға, осыларға жазылатын ноталардың қағидаларына дейін өте кәсіби деңгейде сөйлеп кете алды. Бұл оркестрде істеп жүрген адамдардың ғана қолынан келеді. Өйткені бұл білім өте терең білім. Оның кейін өте қабілеттілікті қажет етеді. Әр күнгі жаттығуының өзі сені халықтың алдында, жоғаны өзі кәсіби адамдардың алдында өз қабілетіңді әр күні байқатып отырасың. Өте сынауда. Дыржур болған адамның еңбегі өте ұлы деп ойлаймын. Оның жеке өзің жазып шыққан пешімен анау жазылып қойған дайын тұрған үлкен симфониялық оркестр мен ұлттық оркестрдің ортасындағы пешидардың барлығына дирижерлік жасау оның әрбір дыбыстарына дейін оның қатаң ұяңдылықтарын оның ортадағы ритмдік құрылымдарын дыбыстық бояуын оның кейін ортадағы чаңпай күңпайлардың барлығын сол жазылған Цунфудың яушуы бойынша алып жүру, ол мана дирижер мен композитордық білімнің ең жоғарғы сауясында тұрған адамның ғана қолынан келеді. Бұның ішінде сенің нота тану қабілетіңмен қосылған нотаны дұрыс оқып, дұрыс көре алу, симфониялық оркестрдің цунфуындағы бір қарағанда сол бір беттегі қаншама аспаптардың жүрісін бір жолда көріп, оның ритміне дейінгі аралықта қатаң ұяңдылықтарын бір көзбен көріп отырып жүргізіп кету көн саяулы композитор мен дирижердің қолынан ғана келеді. Әмбе симфония оркестріне дирижер болып, ұлт аспаптар оркестріне дирижер болып жүрген композитор мен дирижерлер мен білгенде өте саяулы музыканттар, мықты өнерпаздар, мықты дирижерлер деп түсінемін. Ол оңай адамдар емес. Міне біз мағлағамыз осындай мықты, дарынды, ең үздік халқымыздан шыққан, халқымыздың мақтанышы болған мықты дирижер, композитор. Таяуда ғана мен өзіме ең ерекше әсер қалдырған. Сіз өзіңіз қандай композитормын деп ойлайсыз? Композитор қандай адам болады деген сұрақтар келді де бір жерде. Сонда композитор болу үшін мықты дирижер болу керек, мықты аспап шебері болу керек. Одан кейін композитордың ойы өткір болу керек. Сахнада бүтін оркестрдің кеңдігін, теңдігін байқап біліп тұру керек деді. Және осы оркестріміздің ішінде бірқанша дирижерларымыз бар, бірқанша композиторларымыз бар. Міне олар домбырашы ана деп атап аттарын көрсетіп жатыр. Сонда енді былай қарап отырсаң, кәсіби деңгейдегі музыканттар мен композиторлар сөз жоқ музыкалық саясы өте жоғары болу, аспап шебері болу және аспаптарды толық түсіну. Мысалы скрипканы, домбыраны, қобызды, татишинді, шаутишинді, чандиді, юанхарды, шаухауды бәрінің қағидасын толық білу керек. Қайсы деу екенін, мысалы жаң би деу ма, жаң и деу ма, осының барлығын біліп отыру керек. Міне осыны біліп, осының құрылымын оркестрге сәйкестіріп, ананы қандай деумен жазу керек, ана аспапты қандай деумен жазу керек. Мысалы қатар келген бірінші скрипке, екінші скрипке және осыларға берілгендегі аккордтық байланыстары және осылар

мен кетіп бара жатқан басқа соттардың аккордтық байланыстары осы бір біріне таласып қалмау керек, төбелесіп қалмау керек деген осындай негізде жазу, ол композитордардың және мықты дирижерлардың ғана қолынан келетін сауя. Смағұл ағамыз өте биік сауяда, өте кәсіби деңгейде, өте ғылыми, өзінің тілдік қабілетімен бізге тура. Мынаны біз қанша дәрісте тыңдағанбыз, бірақ қазақша өзімнің ең биік ұстазымыз Смағұл ағаның өткір ойымен осы оркестрді қайтадан бір оқып шыққандай болып отырмын. Жалпы симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің қазіргі дейінгі аралықта сәйкесіп, ұлт аспаптар оркестрінің дамып осы деңгейге жете алуы алдыңғы симфониялық оркестрлердің негізінде болып келеді. Біздің енді ұлт аспаптар оркестрімізде домбыра, прима қобыз деп қоямыз, скрипка қобыз, оның кейін жуын қобыз, яғни қыл қобыз, оның кейін бас домбыра, оның кейін дейін домбыра, оны контрабас деп қоямыз. Енді оның кейін чан қобыз, састырнай, сыбызғы, сылдырмақ, барабан, үскірік, және осы біздің дауылпаз, барбы, тағы басқа осы біздің ұлт аспаптар оркестрінде істетіліп келе жатқан осы негізде бұл симфониялық оркестрді толық оқып, соған пьеса жазып жүрген адамдар, соған дирижер болып жүрген адамдар ұлт аспаптар оркестрін деңгейлеге айландырып отырып, оған жұмыс істеп кете алады. Енді біздің кәрім ағамыз бен Смағұл ағалар бастаған осы бір буын адамдардан біздің Шыңжаң қазақ ұлт аспаптар оркестрінің дамуында үлкен ілгерілеушілік болды. Осыдан нәр алып үлкен ілгерілеушілік болды, дамытты. Өте биік деңгейде, кәсіптік деңгейде жұмыс істей алды. Яғни Смағұл ағаның алдында біздің кәрім ағамыз ол кезде Шанхай Юаншэньнан арнайы білім асырып, дирижерлікті және осы симфониялық оркестрдің құрылымын біздің ұлт аспаптар оркестріне өздері әкеп сәйкестіріп, Смағұл аға екеуі де осы Алтай КУТ-ның, оның кейін облыстық КУТ-ның ұлт аспаптар оркестрінің алғаш буын болып осы екі ағамыз кәсіби деңгейде дамытты. Оның кейін және бір буын осы кісілермен қатар көріне бастаған бір буын композитор, дирижерлерді, мысалы Тұрсынжан, Мейрам Әкімхан сияқты Алтайдан Қуаныш деген бауырымыз бар, Шалқар деген бауырымыз бар, Тарбағатайдан менің екі шәкіртім бар, Болатбек Ахметбекұлы, Таңат Мәулітханұлы қатарлы. Енді осы ұлт аспаптар оркестрін осы деңгейге үш аймақты сәйкестіріп отырып, кәсіби деңгейде алып жүруде біздің кәрім ағамыз бен Смағұл ағамыздың орны ерекше бөлек болды. Оны айта кетейін, мен 2012 жылы наурызда, 2011 жылы наурызда құрбан айттарда, оның кейін ортадағы 99 жылы үлкен наурызда біз Шыңжаң телевизор станциясының ерекше ұйымдастыруымен Іле Алтай Тарбағатай ән бұйірмесі ұлт аспаптар оркестрі бірігіп, 80 адамнан астам оркестр болып құрылып, осындай үлкен ұжымды ұлт аспаптар оркестрімен үлкен шығармалар көрсеттік. Сол кезде осы Смағұл ағаның «Дала тынысы» дейтін бір үлкен музыкалық бір поэмаға дирижер болғаны, оның кейін өзі пешін жазған «Сәлем сізге мұғалім» деген тамаша бір оркестрге сол кезде әнші Гүлия орындады «Сәлем сізге мұғалім» деген. Өте қарамат деңгейде ұлт аспаптар оркестрін Шыңжаң телевизорының да ерекше деңгейде көрсетті. Сонда осы Кәрімаға бастап, Смағұл аға қостап, Тұрсынжан Пәзілхан, Мейрам Әкімхан осы бір топ жігіттер үлкен деңгейде жұмыс істеді. Біз Алтай Тарбағатайдың уәкілі болып Қабылалдаға Қуаныш бауырымыз, Шалқар, Тарбағатайдан Болатбек, Таңат осындай бірқанша композитор, дирижер аға бауырлар сәйкесіп облыстық ән үйірмесіндегі өнерпаздармен әр үйірмедегі өнерпаз, қобызшы, домбырашы, аспап шеберлерін қос 90-ға таяйтын адаммен бүтін Шыңжаңда тұңғыш рет біз 2012 жылы наурызда үлкен бір оркестрмен сүйемел жасап үлкен концерт жасағанбыз. Бұл Шыңжаң тарихындағы тұңғыш рет үлкен ұлт аспаптар оркестрінің құрылымын жасаған деңгей. Бұған осы Смағұл ағалар бас болып қармақ екеуі істеп шыққан. Міне бұл ерлікті істегеннен ерлікті бағаламау әлдеқайда қауіпті дейді. Міне осындай Смағұл ағалардың еңбектерін, әсіресе Смағаңның осы кездегі істеп жатқан кәсіптік деңгейдегі биіктігін біз сол кезден бастап таңдай қағып, таңданып та, таңғалып та қарайтынбыз. Міне бұл біздің Шыңжаң ұлт аспаптар оркестрі жүйеден жұңғы қазақ фольклорлық ұлт аспаптар оркестрін биік деңгейдегі кәсіби деңгейін көрсеткен ұлт аспаптар оркестрі жеткізіп бүтін халықарға танытылды. Бұлардың істеп жатқан ерлігіне бүтін халқы дән риза деп ойлаймын. Біздің Тарбағатай аймақтық
ұлттық аспаптар оркестрінің құрылымын негізінен Смағұл

0: екеуміз көп жағдайда ақылдасып отырып, олардың пиянчысына, менің аспаптарымда мына аспаптар бар, енді қандай қандай нәрселер істетуім керек деген нәрсені ақылмен, осы кісінің талабымен өзім жергілікті өзіміздің үкіметке, уәли мекемелеріне доклад жазып отырып, мен де өзі 30-ың үстінде 34-35-тей тоспалдар оркестрімізді құрып, қазірге дейінгі жұмыстарды істеп келе жатыр. Осы кезде бұл кісі маған үлкен ақылшы болды және кәсіби жақтан жетекші, көп жұмысына сәйкесіп, кәрімаға кеуі көмектесіп жүрді. Яғни біздің домбырадан мысалы 10 адам болу керек, қобыздан кем дегенде 8-де 6 адамың болу керек. Мысалы домбыраның өзі бірінші домбыра, екінші домбыра, қобыздан бірінші қобыз, екінші қобыз болып жүретін. Е, осы домбыраның өзі бірінші, екінші домбыра, прима скрипканың өзі бірінші, екінші скрипка. Оның кейін қыл қобыз. Қыл қобыздан кем дегенде 2-де 4-ті болса, оның кейін сазтырнай, сыбызғы, оның кейінгі біздің баз домбыра, прима, чертер, жетіген, оның кейін чуңтишин, датишин, дабес, оның кейін контрабас домбыра. Осы сияқтылардың барлығын сол кісілердің ақылымен жасатып, біз тоспалдар оркестрімізді де біз Тарбағатайда бұрын соңды болмаған Алтай элемент деңгейі тең ұл тоспалдар оркестрін құралуымыздың өзі осы сымағаң мен кәрімағаның көн жол көрсетуінің арқасында кәсіп деңгейде мамандармен домбыра жасайтын шеберлермен ақылдасып отырып, біз Тарбағатай аймақтық ән үйірмесінің ұл тоспалдар оркестрін құрып шықтық. Демек, айтпақшы болған ойым, сымағаңның осы біздің Тарбағатайдың ұлттық аспаптар оркестрінде күні бүгінге дейін еңбегі өте зор. Кейбір үлгере алмай жатқан шығармаларымызға пейшін жазып береді. Алтайға да сөйтіп көмектесіп тұрады. Бізге де сөйтіп көмектесіп тұрады. Сонымен біздің көп қиыншылығымыздың барлығын осы кісілердің арқасында қиыншылықтардан жеңіл жүріп жататын жайтымыз бар. Енді осы барыста музыка танып жүрген, музыкамен шұғылданып жүрген кәсіби композитор, әуесқой композиторлардың барлықтарына музыкалық білімнің өте терең екендігін және бұған шексіз үйрену керек екендігін және осыған бола әр күні өзімізге ауыр талап қойып, өзімізді биікке қарай сүйреп жүретін күніміз мол болуы, айтпегенде музыканың талабынан шыға алмай қалатын деңгейде қалып қаламыз деп айтпақшымын. Соңында Сымағұл ағама деніне саулық, жанұясына бақыт, әр ісіне сәттілік тілеймін. Өзіңіздің творчестволық еңбегіңіз табысты болсын.
1: Енді өз әсерімен бөлісуге келіп тұрған алдарыңызда профессор, композитор Бағдат Естемесұлы.
2: Композитор, дирижер Сымағұл Бөденбайұлының оркестр және оркестр құрамы жөніндегі лекциясы өте тамаша өтті. Өте табиғи, құлаққа жағымды және көңілге қонымды, көкейге сіңімді тамаша бір лекция болды деп қараймыз. Өзекті мәселе оркестрдің түрі болды біріншіден. Екіншіден симфониялық оркестр және екіншіден ұлттық аспаптар оркестрі. Оның сыртында оркестрге отырған музыканттардың, орындаушылардың өздерінің қабілеті сияқты нәрселерді шоғырландырып айтып өтті. Симфониялық оркестрдің құрамында қандай нәрселер болады? Мысалға, аспапты ысқымалылар, үрдемелілер, түтікті мыстан жасалған және төмен дыбыстылар және соқпалы сияқтылардың барлығын бір-бірлеп осы симфониялық оркестрде болатындығын, оның құрамындағы барлық аспаптардың түрлері мен олардың орындалу жағдайларын айтып өтті. Екіншіден, ұлттық аспаптар оркестрінде олардың құрам табуы, симфониялық оркестр болсын, ұлттық аспаптар оркестр болсын, барлығының құрам табуы, аспапталуы, аспаптың өзіндік пішіні, ерекшеліктері, дыбыстық ерекшеліктері, оркестрде отырған музыканттардың қабілеті, яғни оның шеберлігі, дирижердің оркестрдегі ролі, міндеті және ең соңғы нәтижесі қатарлы жақтардан өте жүйелі лекция жасады. Сымағұл осы жақтарын айтып кетуіндегі себеп не? Бұл біріншіден бір музыка деген, аспаптау дегенді, оркестрге болған өзінің сүйіспеншілігі, музыкаға деген махаббаты, өнерге деген шынайылығы ар жағында оны жебеп тұр. Біздің Сымағұл Бөденбайұлының осы музыка өнеріне деген шынайылығы сүйіспеншілігінің арқасы. Екіншіден оның бүкіл өне бойында музыкаға деген тәжірибе, оған деген қызығушылық барлығы бірігіп жатыр. Әсіресе оның ұзақ жылдық оркестрде дирижерлік етуі, оны басқаруы, оған өзі аспаптап оркестрге қосуы музыкаларды. Әмәлияттық, практикалық дүниелер Сымағұл Бөденбайұлының өн бойына сіңіп кеткен шаруа. Міне соның барлығы өз өн бойында сіңіп кеткен, өзінің тамыр тамырлары нешен сіңіп кеткендігі себепті Смағұл әдемі оркестрді әдемі бір күйге келтіріп, Смағұлдың өн бойында музыкалық аспаптау туралы мол білімді игергендігінің белгісі. Ол тамаша-тамаша күйлерді, музыкаларды және әндерге сүйемел жазып, оны орындатып сахнаға шығарғанда, оның ар жағында оған үлкен бір демеу болып отырған оның музыкалық жүйедегі білімдері. Жоғары дыбыстың қандай болатыны, орта дыбыстың қандай болатыны, төмен дыбыстардың қандай орындалуы, көңіл күйге байланысты терең сезіммен, шаттықпен, қуанышпен ойлана, көңіл күйдегілердің барлығын қандай сезіммен тездік, жылдамдық, қатаң ұяңдық және бояулар, түрлі бояулар. Оркестрдегі әрбір аспаптың өзіндік бояулары болады. Сол бояуларды да өз орнына қоя отырып, әрбірінің өзінің мен деп шығып көрініп тұратын негізгі жерлерін көрсетіп бере алуында. Міне осының барлығы Смағұлдың қолынан келгендігі себепті Глексияның әлгі ешқандай тоқтаусыз, қатесіз өте тамаша өтуінің себебі осында деп қараймын. Оркестрде әрбір аспаптың өзінің бейнелейтін көңіл күйлері болады, табиғаты болады. Мысалға Янхау дейміз, Корк деп атайды. Осының өзін пайда болғанда көн асқар таулар, биік шыңдар, кең дүние көз алдыңа келеді. Ал обой дейді, Шуанхуанган шыққан кезде кең дала, ондағы көріністер, әдемі табиғаттың әсем көріністері көз алдыңа келеді. Жоғары дыбыстағы скрипканың дыбысы шыққан кезде адамдардың өзара махаббаты, көңіл күйі, сезімі, сүйіспеншілігін соны жан-жақты бейнелеп береді. Қуанышын да, қайғысын да осы бір аспап өте тамаша білдіріп береді. Дәл осы кезде дирижер соларға өзінің сигналын береді, немесе ишаратын білдіреді. Міне осыдан тыңдармандар жүрегіне жаңағы көңіл күй ақырындап ұялап, оның жүрек тебіренісіне әсер етеді. Төмен дыбыстағы аспаптар белгілі бір уақиғаның немесе музыканың білдірмек болған ойын, көңіл күйін, оның салмақты ауыр күйде немесе бір үлкен бір қарияның ақыл айтып жатқан немесе жараланған бір жүректі немесе үлкен үлкен бір шаруаның белгілі бір шешімге келе жатқандығының ишаратын білдіреді. Дәл осылардың барлығын дирижер болсын, музыкант, композитор болсын, осыны аспаптаған кезде осының барлығына көңіл бөліп отырады. Соларды өз уағында міндетін образды бейнелеуге аспаптаушылар оркестрге бөліп отырады. Әрбір орындаушыға, аспапқа оны бір-бірлеп тасымалдап көрсетіп отырады. Міне осы кезде дирижердің міндеті осыларды дәлме-дәл өз орнына қойып орындату. Бұл жөнінде Смағұл бүгінгі лекциясында бір оркестрде отыратын бір өнерпаздың осы оркестр мүшесі болу үшін оған қойылатын талап туралы өте анық айтып өтті. Осында нақ көруге болады. Дәл сіздің композитордың ойын, дирижердің көрсетуін дәлме-дәл орындау үшін орындаушыда аспапты орындайтын аспапшы оркестрде отырған осындай оркестрдегі мүшелері өздерінің деңгейін сол жерде көрсету керек. Солар дәлме-дәл көрсеткен кезде дирижердің әрбір ударлар бойынша, ритмдер бойынша ишаратынан дереу сезе алатын болғанда ғана ол музыка халықтың жүрегіне дереу орнап, халықтың дұрыс қабылдауына, түсінуіне, одан әсер алуына ие болады деген. Міне осының барлығын Смекен өте тамаша өз орнында табиғи түрде жеткізді. Міне ол ұзақ жылдық ана оркестрде істеу, аспаптау жұмысын істеу, оған дирижерлік етіп орындатып сахнаға шығару барлығы әмәлияты іс жүзінде өзінің тәжірибелерінің қорытындысын әйгілеп берді. Міне осы ондай нәрселер әрине әрбір музыканттың, әрбір музыка танушының, әрбір композитордың немесе дирижердің сөзсіз істеп басынан кешіп осыны халықтың қабылдауына, ана сахнаға алып шығуына үлкен себебін тигізетін артқы күш немесе білім жүйесі, білімдік қордан бізге жететіні әйгілеп берді Смағұл Бөденбайұлы. Кейбіреулер оркестр дегенде былай түсінетінбіз, отырып бәрі бірігіп шертіп жатқан бір дүние болу керек деп кейбіреулер айтады. Дирижер деген қолын сермеп-сермеп қалатын дүние екен ғой деп. Осының барлығы халық ішінде әлі де қалыптаспаған, арғы тегін білмеген деген біздің тыңдармандарымыздың бар екендігінен дерек береді. кейбір жерде дирижерлік деген екі қолды сермеп қана алдыға тұрып алып, о 20-30 адамды немесе 60-70 адамды да басқарып отырған бір музыкант деп қана ойлайтындар бар. Ондай емес. Анау жерге шығып дирижерлік ету үшін гармониялық білім, аспаптау білімі, пейджи дейміз ғой. Оның ар жағында полифония дейміз, гармония дейміз, халықаралық үлкен шығармалардың барлығының практикасынан өту керек, оның талабынан шығу керек. Әр бір дыбыстың қандай жерде қандай орындалуы, қай жерінде ол өзін көрсетіп, қай жерінде тек қана қосымша рол, яғни біреу қосымша, біреу қосымша дыбыс ойнайды, қай жерде сүйемелдік рол ойнайды, қай жерде негізгі рол ойнайды. Осының барлығын дирижер оны қарап отыру керек. Көз ишаратымен, қол ишаратымен соны орындаушылар қайсы аспапқа келгенде соның өзін көрсетіп беріп отырады. Осының барлығы тамаша сөйленді. Осында лекциялар біздің өнерпаздарымызға үлкен көмегін тигізеді және бәріміздің музыкалық жақтағы білімдеріміз молая түседі деп қараймын. Смағұл Бөдембайұлына көп-көп рахмет. Денсаулығы мықты болсын, аманшылық болсын, отбасына амандық, көңілділік, музыка саласында әлі де көптеген қызметтер істей беруіне тілектестік білдіремін.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз оркестрдің жалпы құрылымы, онда орындалатын музыкалық аспаптардың түр-түрі, сол музыкалық аспаптарды орындайтын орындаушы музыканттарға қойылатын талап және талғам, сонымен бірге оркестрге бас ұйытқы болатын, оркестрді бастан аяқ ұстап тұратын дирижердің оркестрдегі орны, ролі жөнінде тоқталған халқымыздың өнер иелері, композиторлары Смағұл Бөденбайұлы, Бағдат Естемесұлы, Даму Әбілғажыұлының ғылыми лекциясын тыңдадыңыздар. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең қан домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасын тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Бұған Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды. Төменде жасты көктемнің алауын ершімді еңбегімен алаулатқан жас кәсіпкер Ертай Әділбекұлының кешірмелерін сіздермен ортақтасамыз. Енді тілшіміз Айнұр Кімінғазықызының тілшілігіне құлақ түрейік.
1: Жоғары мектеп тауысқан соң өмір жолын қалай таңдау керек дейтін сұрауға әркім әртүрлі жауап беретіндігі, түрліше талғам жасайтындығы даусыз. Алайда табыс талғарына жетудің жолы қашанда жапа машақатқа толы болатындығы талас жүрмейтін шындық. Төменде жастық көктемінің алауын еңбегімен жалындатқан жас кәсіпкердің әңгімесімен бөліскім келеді.
2: Сәлеметсіздер, менің атым Ертай. Әзір тұрған жеріміз болса, Санжы облысы Фукан қаласы Шүмегі ауылынан болады. 2022 жылы Шанхайдан оқуымды бітіріп, ауылыма қайтып, әзір түйе шаруашылығын қолға алып істеп жатқан жөнім бар.
3: Түкі, түйең қайдан дағы екпет, екпет қайда.
4: Кіңнен чеңдерші бала.
2: Жеріміз жазық жер, түйе бағуға қатты қолайлы болады. Климатымыз құрғақ, түйе жайлысына қолайлы болады. Сол себептен осы жердегі еліміздің 60% түйе шаруашылығымен араласады. Атамыздың заманында түйе көлік орнында істетілген екен. Әкеміздің заманына келгенде түйеге тереңдеп араласып, түйенің сүтін базарға алып шығу ойға түсіпті. Әкемнің заманында Боғдакөлдің саяхаты жандана бастаған. Атына мініп алып Боғдакөлдің маңайында келер-кетер саяхатшыларға түйенің сүтін сататын болған. Иә, маған келгенде түйе бағымшылық техникамызды одан ары алдың жолға алып жүру ойға түсті.
3: Уяға міне бір топ түйе жүр күні.
5: Ал со құмна көрінбейді, сайсаладан.
3: Көрінбей қалады, а?
5: Көрінбей қалады. Біреу өнерде, біреу оңғылдап. Осы аппараттан біреу керек екен, а, бізге? Біреу алам ғой деймін мен де мынадан шырып көрсем деп тұрмын.
3: Болады аға, біреу алыңыз.
5: Өте қолайлы, өте тамаша екен мына. Мына енді бүртеуінің құны шығарсыз.
3: Құзаса бүртеуінің құны.
2: Жаңа-жаңа техникаларды осы түйе бағымшылық ортамызға істету ойға бітті. Сол сапта әзір тіңвеші тұңымыз бар, өрінжейміз бар, түйен сауатын аспамыз бар, бәрі дайын. Әрине, Шанхайда үйренген білімімізді осы еліміз, ауылымыз, осы қорамыз, үйімізге алып кеп істету менің ойыма түсті.
1: Шанхай алып қала. Әрине, жастардың болашақ дамуы үшін Шанхайдан артық жер табыла бермейтіндігі даусыз. Ертай Әділбекұлы Шанхай сынды нән қаладан жоғары мектеп тауысқан соң алдағы өмір жолы туралы көп толғанды. Ойлана келе ауылға қайтып, кәсіп жаратып, түйе шаруашылығын дамытуды мақсат етті.
3: Бір уағында бір келді, бір жарым келді өлсе күніне 3-4 кілі сүт береді бұда.
2: Түйе болса бір қасиетті мал, ондай бір бағымшылық тілеп кетпейді. Басқа малға қарағанда ауыр аз болады, ортаға көнімді болады, бағуға қолайлы болады, дәрі-дәрмекке де қолайлы. Ауырса тораптан сұрай салатын болдық. Артынан еріп жүрмейміз, 2-3 күнде бір байқап қоямыз. Әзіргі шаруашылықтың ішінде осы түйе малымыз ең оңай мекен деп ойлаймын өзім.
6: 你有没有喝过骆驼奶？没喝过，来来，我给你倒一点，一定要喝，一定要尝一尝骆驼奶，这你看这个是新鲜的骆驼奶啊，这是骆驼奶，这新鲜的骆驼奶啊，您觉得驼奶好喝是吧？鲜驼奶好喝，口感相当好，相当不错。你看我跟你讲，这个是我们阜康本地的骆驼产出来的骆驼奶，希望您能够跟更多的人去分享一下我们新疆我们阜康的骆驼，我们阜康的骆驼奶好不好？嗯，可不可以？
7: 可以啊。
2: Қазір адамдар денсаулығына қатты қарайды. Сол себепті түйе сүтіне деген танылуы, түйе сүтінің тұтынуы осы жағына көзқарасы өзгеріп бара жатыр. Соған тиісті біздің базарымыз ашылып бара жатыр. Әзір түйе сүтінен көз жететін түйе сүті талқан шығып жатыр. Түйенің етін қораптап жасап жатыр. Түйенің сүтінен сабын жасап жатыр. Түйенің

0: осы жүн, түйенің жүнінен салы жасап жатыр, киім жасап жатыр. Бір түйенің үстінде біз әлі көзіміз жетпеген құнарлы нәрселер жетеді деп ойлаймын. Оны біз қалай қазып алып шығу біз жастардың міндеті деп ойлаймын. Әрине менің мақсатымда сол нәрселерді қазып алып шығып базарға салу. Әзіргі күнде отбасымызда 300 түйе бар. Бірақ семьямыздың негізгі кірісі осы түйенің сүтінен болады. Бұдан тыс түйенің жүні, түйе сүтінен өнерлеп жасап жатқан әзір сабындар бар. Базары болашағы зор деп ойлаймын. Осы жерімізде тұрақты халықтың сүтін алатын кәсіпорындар бар. Бұл еліміздің бір сенімі деп ойлаймын. Бұл жұмысты алып жүріп істеп ұзақ жылға. Осы жерде жерімізде 40 мыңға жуық түйеміз бар. Ауылдастардың шыдамдылығы, ауылдастардың ынтымақшылдығының арқасында осы түйе Фуканың түйе бағымшылық болашағы зор болуға әбден көзім жетеді.
1: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды.
0: Бүгінгі күнде осы түйе шаруашылығын емес, қысқа кескінімізді тартып, осындай дроншиппингімізді тартып, тарапқа жолдап жатқан жөніміз бар. Тіпті көп адамдарға түйені таныстыру, түйе сүтінің қуатын таныстыру. Әрине, осы қорамызда болған әңгімемізді, осы түйеміздің үстіндегі әңгімемізді, қазақтың дастарқандағы дәмді тамағын, өзіміздің салтымызды, осының бәрін экран арқылы осы Синжаңдағы елге, Синжаңнан сырт әр-бәр Чжэнчжунгоның еліне көрсету ойымыз бар.
1: Түйе түлігінің экономикалық өнімділігі жоғары болады дегенді естіп, осы кәсіппен айналысуды ойлап жүргендер көп. Бұл үшін қандай шарттар әзірлеу керек дейтін сұрауға жас кәсіпкер мынадай кеңес берді.
0: Бірінші, сіздің өзіңіздің тұрған жеріңізге байланысты. Біздің әзіргі тұрған жеріміз, аяқ жағымыз болса, құмды болады, өр жағымыз таулы болады, бірақ түйе негізі құмды жерде жүретін мал ғой. Сол себептен бірінші сіздің тұрған жеріңізге байланысты деп ойлаймын. Бұл әр адамның талғамын жасағанда. Екінші, бұл бір шаруашылыққа деген сіздің сеніміңіз деп ойлаймын. Сіздің бір қан, я сиыр болсын, я жылқы болсын, түйе болсын. Бұл нәрсеге бір сеніміңіз болу керек. 5 жыл, 10 жыл, 20 жылдық жоспарлар алып істеуіңіз керек. Осыдан бұрын дашо бітіріп кеп түйенің өзін атауын ұқпайтын. Міне бүгінгі күнде бәрін біліп, бәрін істеп жатырмыз. Сол үшін бұған бір сенім бол. Нөлден бастау деген бір өзіңізге бір сенім болу керек деп ойлаймын. Үшіншіден, сіздің болашаққа осы істеп жатқан кәсібіңіздің осы түйе шаруашылығына қарай болашақтағы базарын сіз көзіңіз жету керек. Қазір осы жерімізде үкіметтің қолдау-қуаттауы бар. Тұрақты кәсіпорындар бар. Жастарымыз бар істеп жатқан осы жерде. Ынтымақты ауылдастарымыз бар. Осының бәрі жат-жағдайымыз деп ойлаймын. Сол себепті Фуканың түйесінің болашағы одан ары аса беруге әбден көзім жетеді.

Енді ақын Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасына кезек береміз. Микрофон алдында автор.

қалса басқан жол, күміс дала қарсы алады алдыңнан. Жолаушы едік ақпан айы қар буған, түйекеш қарт ұшырасты алдыдан, назарымды бұра берді жол бойы, келесіне ченгел басын чалдырған. Терістікте бұйрат-бұйрат ерғым, ойысыл қара азық онда бұйырғын, таныс бейне жүрегімді суырып, тізгіншіге баяулат деп бұйырдым. Селт еттіме бір түйсігі санамның, қош жанарым жасаурай қадалдым, түйемінген түксүйінкі шалыңнан ер тұлғасын көргендеймін бабамның. Әбес шығар ата салтты ұстамау, сәлемдестім жөн сұрасып қысқалау, күре жолда мен атымнан түсірген қарашалда бір құпия күш барау. Күзек сақал, орақ тұмсық, қоңқақпа, түрі сұсты көрінді дәл сол шақта. Жеттім шырақ, сәл дамылдап тұрғаным қыстауымыз әне біреу қолқатта. Қазекеңнің малсыз қарғам күні жоқ, бұған әбден көндік көмбіз сірі боп, мақтағанда жарым күндік жол қалды, дейді чалын қаймығатын түрі жоқ. Түлкі тымақ, аяз өтпес пималы, қасқыр ішік кісе белде құймалы, бүлдіргөлі қамшысы бар қолында, жылжи берді қағып қойып бұйданы. Бас білгекен желмаясы көлігі, келі үйірі алдындағы серігі, жалпақ жақан табанына төсөліп, жез бұйдаға байланы ұлы сенімі. Тарғыл тазы чи айнала жүгіріп, жым шалады иіс ала құнығып, ор қоянның ізін қуа жөнелді-ау, топ ченгелден жазы қайға бұрылып. Бейсау атқа сес көрсете жұлынып, сырт пішіні аш күзіндей бүгіліп, бізге қадап қанталаған жанарын қара бура шабынады тігіліп. Шайырленіп чүйді өркөш сауыры, қаншырдай боп жарап алған бауыры, ақ көбігі ақ сауыттап чудасын айбынынан ығыстайды табыны. Көзін тігіп сонау-сонау алысқа, күр-күрейді шайнайтындай алысса, айбарынан чоқ жыңғылға аунаған қаймығардай қасқыр тұрғой барыста. Бұл келенің дегендей-ақ құтымын, өзімнің тек жүруі чар түкімім, жанарында арман көшіп жатқандай наратанның өргізсем деп тұқымын. Маңғаз қарап ер мойнын еді ол, о жануар солай еркін жүре бер, қос өркөші тіреуінде аспанның қорғасындай ой түсірді түйелер. Қайсар тұлға қажырыңды тоспас мұң, түйекөш шал кісіс емес оспақтың, қыстан есен өтіңіз деп кәрия жеңіл ғана тілек айтып қоштастым. Таңыр қамас нар мүсінгі қайғысы, ойсыл қара төрт түліктің жайлысы, сенің қат бар бүктетілген тұлқаңда, бүктетілген қара жердің қайғысы. Сен жайында жазар болса қаламым, паровозы өзің дерем даламның, қай үлкені баспа декен белінен, мүйізгөкті жалпақ сірі табаның. Жаны бәркез шам шырақтай жұлдызың, өскен елдің арқаладың ұлғызың, пұшпағыңнан бұршақтап тер ағызып, жалғадың ау дүниенің құрлығын. Шежіре қарт ақтаратын сіргеуде, аңыз көп ақ аңдап құлақ түргенгі, түйемінген жақын дейтін тәңірге, сөздің нарқы қандай терең білгенге. Басқа түсіп тауқым етті зар заман, қобыз үні қорқыт болып зарлаған, асан қайғы желмаямен жер шалып, желіп өтіп кенерені жалғаған. Ботасындай әлпеш деумен заманым, чолжан өстім жерге тимей табаным, қадау-қадау тарихыма қарасам, өн бойыңнан санақсыз сыр табамын. Бабам сенің ержеткенді қомыңда, шаңырағы шайқалмаған жоныңда, чомбал тұлған бурасаның тұрғанда, ешқандай жүк қалдырмадың жолыңда. Асқар асу іркілмеген көшерден, бас банасын ақпа сатан көтерген, қоңыраулын көштің сәні емес пе, ботақан мен бір тайлағы бос ерген. Сенсіз тірлік мүмкін емес о заман, мезгіл екен ақ мылтық оқ бораған,
Дейтін анам, мен туғанда жүніңнен жөргөк жасап, ақ ұлпаға ораған. Нардай болсын деген ізгі тілекпен, бөбегімді майымен сылап түлеткен, майда мамық түбітіңнен істелген, көрпем артық еді сонда жібектен. Кейгеніңмен жылуы жоқ асылдан, сырқат бұлса несі ғажет жасыңнан, жабағыдан сырған көпі шалбарым, сақтап келген ағаяздан ақырған. Білеміз бе ойсыл қара қырсырын, маған қымбат сенің әр тал қылшығың, жүн чудаңнан жібейіріп, чуақта әжем толғап отыратын ұршығын. Сен туралы сөйлемеуде ауыр тым, ұлық түлік жақсылыққа табылсын, қошқар мүйіз сырып салған сырмақта кестеленген ер-қиыр тарихым. Қара қазан сар баланы асырау, ондағы мұң бәрінен де басымау, артса көлік мінсе мая әм сусын, тұла бойың тұнып тұрған асылау. Осал демен менің дана халқымды, бойыңда бар емдік дәру әртүрлі, жазып алған тұзға шылап чудаңды, сормақталап буындағы сарсуды. Ішкен жанның арттыратын қуатын, өкпе құрттың нақ дауасы чөбәтін, қырық күндік аштық чөлгі чыдайтын, бық етпейтін қайсар мінез мұратын. Тым-тым көмпіс жануардың айыбы, жетеккергіш туа бітті пайымы, сахараның салтанатын асырған қайыспайтын қара жердің қайығы. Боздаған үн жарып шықса жүректен, естігеннің тұла бойы дүр еткен, сенің үнің қобыз үні емес пе, санадағы сағынышты үдеткен. Қиян кезіп, қиял қанат қағады, көз алдымнан кетпей бұра манағы, жанымайға тәуелдіңген желгөлік күрі жолда зымыранша ағады. Елең көрмей ақ бұрқақты боранды, енді көлік тауға қарай жол алды, кілт есіме 3-4 жылдың алдында қарттың айтқан хикаясы оралды. Қай жыл еді, коммунаның дәуірі, құм қыстайтын түйе көштің ауылы, бір перманың түйе саман шығатын ит құсыңның титтей болмай салыма. Тамсандырған талайларды қайраты, қабанбайдың ақ басының жалғасы, алдырмаған ұрығары бөрігі, кеңір көштей ақ бураның айбаты. Жануардың бөлек еді бітімі, қабағынан таны тұғын кісіні, естілігі жершілдігі ғаламат, жалғыз міні жырық мұрын шығы. Қапсағайдың бұдан туған баласы, дейтін қарттар жарың осы шамасы, келісаптай жіліктері еңселі, құшақ жетпес өркөшінің арасы. Қос өркөші қос баладай жүгінген, жойқын қайрат төс табаны түрілген, бөлікшілеу бүгін аймен танылған кеңіркөш деп құнан шығар күнінен. Жылан қабақ, қостаған көз мойылдай, ала жаздай жуас ұстар бойынжай, айдағар бас төрт табаны ошақтай, көккен тұрқы керегенің бойындай. Арқан қиып шом қажаған өркөшін, көп артқан соң көк қарағай шөркөсін, қайтауылда кеңсірігі жырылған коммунаның салған кезде кеңсесін. Бірде бала, бірде кемпір шалартып, кейде сорау бойға біткен шамартық, жершілдігі жануарға жақпады, жілінчігін тұсау қиды ағартып. Ізгілікке, адалдыққа серттескен, от кеудесін мырыш қарып оқтескен, қаммайдан да қаралақ боп чырқырап, ерлер азба отан үшін от кешкен. Тіршіліктің азабымен әлегі, бұйдалаған мұрын анау дәлелі, заты хайван болғанымен жануар бір дәуірдің қайсар тұлға нареді. Жылдар жылжып жан ашыры табылды, бір басшыға мүшесінен танылды, маман едол, бұра қоям, деді де ауыр жүктің азабынан айырды. Күтім жақсы, күн ұзара толады, мал болса да бар ғой оның обалы, күздігіні қомдық алған тұсында қос дүйіргі келебасы болады. Қадыр артып жас үйірдің қонағы, тұнық сулы шұрайылы маң шолады, бұта бір күн
қарабалақ жусанның

мекені де желдауан мен обалы. Қыс кіргенде өзін өзі жаратып, қара желмен қатар қаһар таратып, бір өңірдің іңгендерін бақыртып, алатұғын әміріне қаратып, желік буып, күлімсіз әр таратса, інген біткен ілінетін санаққа, бура таулы азуында шайналып, атандарын баспайтын бұл алапқа. Бақ-бақ етіп, неше күндей неше түн, жершіл қайван сон өріске көшетін, тораңғы мен сексеулі тусыған үйірді айдап, құмға түсіп кететін. Төңірекке даңқы бірден тараған, мал басы деп қонған құтқа балаған, ынжығерден есті қайван артық деп, еркелігін кешірім мен қараған. Жолатпайтын көк жалыңды торған, ешкім тосу мүмкін емес жолынан, түйекөштір шолып текем үйізін, түстік жерден ілесетін соңынан. Шолғыншыда кілең жарау қосарат, тек тұрғыдан көзді ұшарт жоталап, қуатында чек жоқ деп жұрт жататын, інген біткен жатар салмай боталап. Шері тарқап, басы бәбден күйігін, көктем шыға жинастырып үйірін, обалының жазығына беттейтін, инеліктей имеңдетіп бүйірін. Ақпандағы ақырласып қан желік, көкке тойып, түлік түлеп әлденіп, мыйдай жазық маусым туа кететін, үлпілдігін ақ бота мен сәнденіп. Дала гүлдеп, жадыраған жаз шығып, бірдай жусап жатса маңда бар түлік, қыстағыдай ентелеме үйірге сырттап қана жайылатын қаңқиып. Рауандап, әр таң күліп ататын, қызыл алау нұрға шомып бататын, төл алудан, қыстан аман өтуден, түйекөш шал өрден тағып жататын. Алшаңдаймыз өзгілерден арттық деп, табиғаттың сыйы кейде мәрттік боп, тарқамас той болмайтындай бір жылы кеңіркөшті тұралатты арттық кеп. Тамыр тартып көтер мүгін тегін бой, осы жердің атауының тегіндей, үш бұлақтың аңғарында бар еді, нәңғарағаш нар түйенің беліндей. Есіл шақтар көтерілмес есіңнен, қайран күндер үйір қуып есірген, көтерем боп нәңғарағаш бойында кеңіркөштің басы қыста кесілген. Қайуанды да көрмеген ел жәбірлеп, ұлықтаған қасиетті малым деп, жануардың басын жерге тастамай, қарағашқа шығарады қадірлеп. Кең өркөштің жеткен жері ажалы, таусылған тұс тірлік деген базары, содан бастап нән қарағаш жераты түйе бас деп аталыпты ғажабы. Жылдар жылжып жыл бұрынды желкенді, жаңалықтар жаңғырт тәбден өлкімді, ат өзгеріп егістікке айланып нән қарағаш қопарылып өртелді. Тағың барда талпынасың астыңда, құмға күні түсері бар тастыңда. Дәл сол жылы туысып тұрған үйірге ие болды айғатылған жас бура. Қуғ дүние құзғындайын айланған, кеңірдектің қажетіне байланған, кеңіркөштің иесі де қартайып, қос басына жаңа басшы сайланған. Жалақтаған секілді дәл аш бөрі, алып ұшқан жиырма неше жас деді, ал кеуделеу өз айтқанын жөн санар, ұлықсыған жігіт еді жас бері. Жүргенше деп құмда тозып азып та, алыс отыр ауыры деп азаптың қыстап шықты, жалтан тақыр жазықта. Кейде жезге телейміз ау алтынды, тани алмай асыл тектің арқыңды, әр дәуірдің адамы да әр түрлі, әр дәуірдің сұрқылтайы әр қилы. Бұзылған соң қалып дөмір арнасы, жыл-жыл сайын кеми бердім албасы, желдің өті қалың қасат, қарот жоқ болмаған соң ықтасынды далдасы. Бұның бәрін айтыл ғиын бір сөзбен, жақ жұты жұт қиыуласты кілтеңнен, қатуланса қырын алмай қоймайтын табиғаттың қақарына кім төзген. Түйекөштер жүргенімен құлшынып, отар жайлы айталмады тұншығып, тұмсынгендер іш тастаса аязда күйсіздері қайымады қырсығып. Халық теңіз дана дейміз жұрт асқан, көп құтқарар қулық сауған бұлтақтан, тымасқын ба судың да бар сұрағы деген бар ғой бір асқанға бір тосқан. Жас басшының жолын қиып қулығы, көп ұзамай қиылады шылбыры,

Бір қорадан запас қоры таусылған қырық түйе шығын шықты бір жылы. Тарылтқан соң малдың отар өрісін, апат жүріп жұт жайлады елішін, шығын ауыр басшылары перманың жоғарының естіп жатты сөгісін. Көп кеңескен үлкендердің ақылы, бар азамат ат салуға қақылы, малын құмға отарлату перманың соңғы ұйғарым осы болды ақыры. Жалпы қауым ақыл қосып жосынды, бұл қарарға малшы бірден қосылды, атпал жігіт құраттардан сайлауыт қосқа бөліп, іріктеді қосынды. Құмға жетіп, адуынды, жырынды, жолықтырды күтпеген бір қиынды, қоңс отарда көрші ауданның бұрасы қанғақ сатты тартып алып үйірді. Ол дәлінше сетерлеген тектекен, көкке шапқан намысы бар оттекен сұрастырып деректесе кезінде кеңір көшкі көп чайналған кектекен. Ақыл айтты қарт қоспасы сыргеуде, тағылым бар сөзінді оның білгенге кеңір көштің басын әке біліңдер әйтпеген де тыныштық жоқ мүлдемгі. Естімеген елде көбі сәсерлі, қаймықтырып жіберердей қатерді нар тәуекіл қосаратпен ақыры кеңір көштің бас сүйегін әкелді. О, хикмет, қай түйсікпен сезеді, тосын жағдай жұрт көзімен көреді, кеңір көштің бас сүйегін бір ескеп, шахар бұра үйірінен безеді. Борбайлаған бұра безіп шошына, үйірді жұрт айда балды қосына, женісіне ғу-ғулесіп жатысты, жиналысып түйекештер қосыла. Қалық қандай, рухы асқақ қуатты, көрген қилы тарғалаңда сынақты, тіратанды өлген бұра басымен қорқытуы деген осы сияқты. Аса өзен, көкшіл аспан, таудалам, қатпар-қатпар сырларыңа таңғалам, нағыз өмір сериялы байқасаң, табиғаттың дәл өзінен аумаған. Қариялар жанын еткен ізгеді, құйма құлақ кеніш кеуде түздегі, жүкті болған хикаяға хикмет ғаламғандай тіл жетпейтін сырледі. Сан ғасырлар ақ сауытын бір көнген, шоқылары шошақ төбе бұл темген, көз ұшында сұлап жатыр ерен тау, тоғанақты түйелердей тіркелген. Ұзақ сапар суыт жүріс ауырлап, көлік белін ашты термен сабындап, жортып келіп жібек жолы бойында керуендей жатқан бейне дамылды. Жүрдек көлік ағып келет сыдыртып, толқып келем қиялымды қыдыртып, көлігіңі жеткізетін түрі жоқ, жүйрік көңіл санаңды сан құбылтып. Сәл дізгіндеп көк дөненін көлігін, тебіндеген әнтек басып желігін, тоғанағын теңдескелі ойымның түйе жайлы сөз бастады серігім. Білесіз ғой, айтпасамда ағасы, мына мендей бауырыңды чамасы. Үрімжігі мал тасыдым Алтайдан, малдың онда ұшып тұрған бағасы. Тәлейінге кейгездері жол жақса, саппайданы сыпырасын ол жақта. Саудагерлер әкетеді таласып, шөптің малы жоламайсың ордаққа. Не дер едің ындың тайса бұл жұртқа, мұн өмірде ізгіде бар қылғұртта, сақылдаған сараязды бір қыста куә болдым дәл мынадай сұмдыққа. Шағымыз ол саудаға шын кіріскен, күндіз түні тоқтамаймыз жұмыспен, соқыр тұман қарғадым жер көрінбес, келе жаттық өгіз аяң жүріспен. Несі бізде сан арманмен бақсынар, пендеміз ғой жаман да бар жақсы бар, түнсейіліп таң сәулесін төккенде тосып алды жол аузынан сақшылар. Аялдама қалың адам қамалған, басым көбі саудагерлер мал алған. Адақталып адам көлік түлікті түртісі мен қатқа түсіп саналған. Топ жолаушы біреуге бас жаңғайғы, ал біреулер науқаспын деп зарлайды. Сақшы жағы қатта бігер мұқият таныстырды тосын мынау жағдайды. Бейуазға неге сонша өшікті, адамдықтан мүлде шығып кетіпті, жайлыстан 30 түйе табанын қанға бояп жілінчіктен кесіпті. Жолын тауып өзгеше бір баюдың, құлы болып заңсыз ақша табудың, түйелердің кесіп алған табанын сатады екен
табаны деп айылдым. Аянышты вақиғаға елгіуі, аш көздердің істегені белгілі, боздап жатыр бір көлікке маталған чолағаяқ жануарлар бейгіні. Жүректері жаратылған таспеді, мерез құлқын жауылап алған ақшемі, боздағанда өксік ата озандап, төлердің дауыс қандай аш деді. Кейуананың дәт шыдатпай тағдыры, есті жанды еңіретті зар мұңы, жұрт жабыла иесіне ақылсап, нақ майдан да бауыздалды барлығы. Тірлігінде ие болған қорғаны, қарапайым шаруалардың боздағы, қызыл қасап, қан соқтаға айланып, еш жазықсыз адамзаттан сорлады. Түрлі жақтан икем деген орайын, үкімет жақ дұрыс ұстаған қолайын, сілекейін өндіруге малының ет базарға өткізеді толайым. Мынау сұмдық жан сезімді үркітті, тұла бойым су бүрккендей түршікті, қу құлқынның құлы болған пенделер сорлатып тау қолдан жасап қырсықты. Бізге түскен комендерлер тебіне, әр өткелдің қара ұлдап шебіне кезептерді тұтқындапты естісек, қараңғы үйдің жайғастырып төріне. Ізгілікке түсірмеген салқынын, еңбегімен елге тартқан тартуын заң торына іліндірді сақшылар, еш кіршіксіз қамын ойлар жалпының. Әр қашанда қиындықтан табылар, адамдардың сен бар жерде бағы бар, сан аңызға арқау болып тірлікте адам үшін не көрмедің жануар. Байсалдықты, маңғаздықты талдадың, қойдан қоңыр мінезіңде барма мін, аңғалдығың деп жатамыз аңдамай, бойға сеніп, жылға кірмей қалғаның. Өмір қызық, қырық қабат, қырсыры, кейде бақыт, кейде даяр қырсығы, жыл келгенде жылға кірмей қалған мен, тұлғаңда бар, жасырынған жылсыны. Болмайтындай, жөніңде бар жылбасы, тұрқыңда тұр бір мүшелдің сұлбасы, бір бойыңнан табылады іздесек, жылға кірген бар хайванның тұлғасы. Жаралмыштан сорға жаның құштарма, бұқ етпейсің арқан бұрау қысқанда, нардай бол деп бабам бата бергенде армандадау қайсарлықты құштауға. Қара шалдар қайсар мінез нар мүсін, қара таулар бейне мұзарт қарлы чың, түйістінін сирақ үйтпе дейтіғын ептілікке көрсетерді баулысын. Елемейтін аяз ашты қысқанда, нетке мінез төзімді де ұстам да, сиыр сауыр жылқы төбі жылан көз, тауық табан құлағың дәл тышқан ба. Қиқым етті түр тұлғаңнан оялдым, азық болған сексе үлмен тораңғың, ауыз ақырған жолбарыстың аузындай, ернің етті ерініндей қоянның. Тұла бойын айта берсің есілдің, неше мүсін шығар қақ нешілгің, ұлу мойын, доңыз құйрық, ит тұяқ, сирақтары сирағындай мешіннің. Саған мекен қайғашанда жер төсі, қара жердің қайғы сен еркесі, бар қуатын жотасына жинаған қазақ қойдың құйрығындай өркіші. Тұлғаңды жұрт, ұқсатқанын қайыққа, жырламасам бұйыр мені айыпқа, компартия көсемдері ең алғаш, елдің ісін кеңесіпті қайықта. Бұрау батып, арқан қиып төсіңді, еңменен бірге кештің кешуді, айналайын қара жердің қайығы, қай сүйекке жеткізбедің көшімді. О, жануар, адамзаттың серігі, қол қанаты күш көлігі сенімі, бүгін сенің сүрлеуіңмен жүйткейді замананың ұшқыр табан көлігі. Дүниенің бірге соғып жүрегі, ұлы отанның жүзек асып тілегі, халықаралық тоғысудың арқауы, кешегізің жібек жолдың сілемі. Сен аманда қалқым даман, көшеман, шаңырақта кереге деп осағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жетаман. Садағасы асыл арым жанымның, қажет болса астында мын ауырдың, замананың көш адаспай бағдардан арқалаған жүгаумасын дәуірдің. Жатса тұрса халық қамы арманы, ғылым білім оқу өнер талғамы, екіленбей елдің жүгін көтерген ел бастаған аман болсын
нарлары.

Сен аман да, халқым да аман, көш аман. Шаңырақта керегеде босағам, қасиетті ойсыл қара тұқымы ғасырлардан ғасырларға жет аман.

0: Қадірменді тыңдарман достар, жоғарыда Жеңісхан Бұқарханұлының «Қара жердің қайығы» атты лирикалық поэмасын тыңдадыңыздар. Ән қанаты талмасын, әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақыт әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ жуйы, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Во бо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн, чуэнмен тайхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радиостанциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бастан

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Төртінші хат. Шұғыла, сен кеткелі бір жылға аяқ басты. Ал мен жаздық саяхат үйін аштым. Ауылдық үкіметте қолдау көрсетті. Азғана малымыздың бір бөлімін сатып ақшаға айналдырдым. Қыс бойы менімен таныс болған саяхатшылар мен туралы өз жерлестеріне өгіт жасаған көрінеді. Бұл күнде менің атымды атап іздеп келетіндер көбейе бастады. Айлық кірісіміз де өте жақсы. Ағаңда саудаға аралассам дей береді. Бірақ ол кісінің малы көп болғасын қолым байлап жүр. Енді ол кісі екеуіміз тоқтамға отырдық. Жаз бойы сойыс малды сол кісіден алатын болдым. Әр килосын 35 юаннан аламын. Өзі сойып жеткізіп береді. Осылай болғанда бір марқа қозысы 1,5-ға дейін сатылуда. Шұғыла, сен білесің бе? Бұрындар 7-800-ден мүлде аспайтын бір тоқтының бағасы саяхат арқылы осы бағаға жетті. Сен оқуыңды бітіріп, аудан орталығына келіп, үлкендерге бас көз болатын күн болса, ағаң екеуіміз осылай саудаға бел шеше кіріссек қандай жақсы болар еді. Апам да менен сені сұрай береді. Мен не дерімді біле алмаймын. Саған уақыттың өтуі тез болар, ал маған уақыттың өтуі өте баяу болып сезіле береді. Сендердің үйлерің бұрынғы жайлауларыңа әлдеқашан келіп алды. Біздің азғана қой мен сиыр да сендердің малдарыңмен бірге. Апаң үнемі келіп кетіп тұрады. Мен байқасам ол кісілердің көңілдері көтеріңкі. Шұғыла, сенің келуіңе де санаулы күн қалғанын білемін. Ағаң да жақында мал алып келгенде сенің келетін күніңнің таяп қалғанын айтып кеткен болатын. Мен алдыңнан шығатын боламын. Хат қолыңа тие сала хабар бергейсің. Ағаң телефон нөміріңді де берген болатын. Ал менің телефон ұрғым келмеді. Бұл хатымды жолданбай қалатын секілденеді. Өйткені мен сені жақсы көретінімді айпарада етіп жазып жіберіппін. Бесінші хат. Шұғыла, сенің бұрынғыдан да сұлуланып кеткеніңді көргенде өзімді сәл қорашсынып қалдым. Айтайын деген сөзімді және де айта алмадым. Бірақ сенің көңілің ешбір өзгермеген секілденді. Шұғыла, мен және де өзіме бекім жасадым. Сені енді 3 жыл күтіп, сосын туған жеріңе қайырылып келер болсаң ғана тілек білдіруді ойладым. Шұғыла, апам маған тағы да саған сөз салуымды айтты. Ол кісі маған ұрсып, егер сен сөз салмасаң, онда өзім барып құдалық сөйлесемін деп қорқытты. Мен апама, сенің үлкен қалада оқып жатқаныңды, сол қалада қалып жатсаң, маған жолдас бола алмайтыныңды, ал сен келер болсаң, сөзсіз тілегімді білдіретінімді айтып зорға тоқтаттым. Сен сол кеткеннен 2 жыл бойы ауылға қайтпадың. Мен саяхат орнынан әдемілі баға үй салдым. Қазір әл-ауқатым көп көрім болып қалды. Машина да алдым. Қазір тек сенің келуіңді ғана күтудемін.

тамақтану дегендер түгелдей өзімізден. Тапқанымыз тіке қалтамызға түседі. Шешем де саяхатшыларға тамақ жасауды үйреніп алған. Денсаулығы да жақсы. Бауырларымда бос уақыттарында көмектеседі. Сені де қатты сағындым. Саяхат орнындағы үйіміздің бір-екі бөлмесіне қонақ қабылдаймыз. Ал саған арналған бөлмелер әдемі безендірілген қалпы. Ешбір адам кірмейді. Анда-мұнда шешем тазалап қояды. Етті бұрынғыдай 2-3 аптада бір рет Саматаға жеткізіп береді. Сүрленген ет саяхатшылардың аузына керемет татып жатыр. Саматаға құда болып қойған. Сен келсең ғана той жасаймыз деп отыр. Шұғыла. Мен сені шындап сағындым. Сен ауданға кел, бола ма? Бұл елге де сен секілді жоғары оқу орнынан оқыған мықты шипагер ауадай қажет. Шұғыла. Мен деп емес, осы ел деп кел шауылға. Менің сенен бір жас үлкен екенімді білесің. Сен кеткенде 20-ға енді шыққан бұл азамат қазір 24-ке аяқ басты. Ауданнан қабат үй алып қою ойым бар. Шұғыла. Менің дәл бұлай еркін сөйлеп кеткенімді кешір. Десе де менің сен жөндегі көңілім мысқалдай да ауытқып көрген емес. Соңғы хат. Құрметті балам, көз жасымды тоқтатуға мүлде шарасыз отырсам да, едігемнің хаттарын толық көріп шықтым. Оның жарық жұлдыздай мезгілсіз ағып түсерін ойламаппын. Жарығым үзілер шағымда бір ауыз тілек етіпті. Ол болса, хаттарымды Шұғыланың қолына тигізсеңіздер деген сөз екен. Содан бері 6 ай бойы әр күні дерлік оқыдым десем артық айтқаным болмас. Шынында жаныма серік етіп, осы күнге жеттім. Едігемнің аманатына өз жанымнан қосқаным осы ғана болды. Бұны да кішкене қызға жаздырдым. Ол жылаудан көзі босамай зорға жазды. Едігемнің сүйген жүрегі үшін өзіңе еш кінәм жоқ құлыншағым. Қайда жүрсең де аман жүре бер. Алда мұрсатың болса, мына жаман іні сіңілілеріңе көз қырыңды сала жүрерсің. Бір өзіңді мәңгі құрмет ететін апам. Мен бұл хаттарды көріп болғанша, қысқытаңның да шеті сөгіле бастады. Шұғылаға түн бойы әлден ешірет көз салған болатынмын. Ол әуелгі қалпы қозғалмай ұйықтап жатты. Таң сәулесі терезеден біліне бастағанда ғана ол маған қарай аунап түсіп көзін ашты. Аға, түні бойы ұйықтамағансыз ба деді таңданысты үнмен. Енді қайтушы едім қарындас. Барлық сұлу сырларыңды маған серік етіп сыйға тартсаң, дедім жеңіл ғана езу тартып. Ол орнынан тұрып ұзақ үнсіз отырып барып бір ауыз ғана сөз айтты. Едіге үшін сізге мәңгі рахмет аға деді. Ұзақ сырлар айтылып, мүлде жалғыздық көрсетпеген бұл сапар Астана поезд станциясына жетіп соңғы нүктесін қойған болды. Әлде соңғы нүктесі де болмас. Бұл күндерде Шұғыла әредік хабарласып тұруын тоқтатпады. Астанадағы кемді күнде кездесіп кеңесіп тұрдық. Бұл да бір айтылмай кеткен арман болар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.

0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өзің жаққан өшпес от. Авторы Нұрбақыт Ағзанұлы. Сен қаталап, мейіріміне ғасырдың. Менде тағат қалмағанын жасырдым. Көл жасабап, көз жасыңнан мөп мөлдір, беу махаббат, құдіретіңе басырдым. Бөлтірік мұң, қуғаным енін жабылып. Еркін ұштым, торға түспей жаңылып. Ең тұнықтың дәмі осы деп табынып, дертін іштім, ғашықтыққа салынып. Сиынғаным, пәк махаббат, жыр құсым. Бүгін бәрін жан жүрегім сүйді үшін. Жиырманың жалыны мен жылытқан, ризамын қарғам саған гүл мүсін. Арман таңы күтіп тұрау бізді алыс. Қайдан тағы кез болды екен мұндай іс. Таңғалтады тағдыр талай тәлке қып, сандалтады шектен асқан қызғаныш. Күрсінумен өткен ғұмыр тым жаман. Күн сұлумен нұрланады бұл ғалам. Бұл тілінген айсыз ашық аспандай, шын сүйуден шыққан талай шырғалам. Жасап өткен, елден қалған бар сыр бұл. Тасады өскен, гүлге құмар алтын нұр. Шапағат пен шаттық құшам десең сен, махаббат пен ғашықтықтың парқын біл. Әні дара, ғашықтықтың шырқап тұр. Арлама ауыр мұңнан бір сәт бұл. Жаны жара ауыратын біздейлер, әрі жаңа, әрі көне сырқат бұл. Сүйдім қарғам, деген сөзге сенем деу. Мың жыл болған елестерге елеңдеу. Мұңғуланған жүректерге дауа жоқ, біздің қолдан келмейді ғой он емдеу. Көкпары боп, жүре бермей күй койдым. Еш мәні жоқ бұл жүрістен шын тойдым. Соқпақ жоқ сұрғылт құмдай егіліп, кетчар деп сенгеудемнен итердім. Ізгілікті оғынасың не деп сен? Қиғылықты бастамашы егеспен, шындығысты айтар болсам жасырмай, бұл жүрісті сен бастаған емеспен. Өмір есіл, тымелеусіз еместі. Көріне тұр, тарта бермей көмескі. Мені кешір, дей алмаймын мен саған, өзің өшір, өзің жаққан сол отты. Келдің аман, жолдан басып сан тарау. Сырлы далам бізге сиын тартадау. Сен мынаған жауап бер шанықтап, енді маған не қыл дейсің, қалқамау. Наламыңнан арылатын болсақ сәл, қадамыңнан бақыт келген сол шақтар. Тамағыңнан ағдаланың таң атып, жанарыңнан домалаған моншақтар. Өзің келген бақша деп бақ, жол деп бақ. Өзің берген орамал шат, ол деп бақ. Төзімдермен құрсауланып мен тұрсам, сезімдермен ойнамап пен сен бастап. Басқа жол жоқ, көштің басын мен бұрар. Басқа көл жоқ, көздің жасын сен жуар. Жатқан өртеп қош жүректі күйзелтіп, жақса малтап, мына отты сөндір ал. Көктемің кеп, құлпырғанда керемет. Төккімің көп, мен жырымды себелеп, еш себің жоқ тигізетін бұл іске, моп-момын бұл, монтиғаның не керек?

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Шын талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

автокөліктің жүргізуші куәлігі қолына тиген күннен бастап, жұманның күні бұрын сатып алып, су жаңа күйі сөренің астына тоқтатып қойған Фыңтен маркалы жол таңдамас автокөлігі тыным алған жоқ. Қызметтен түскен ертелік еш уақытта демалыс күндері үйге тұрмай сыртта болады. Автокөлігін асфальт жолда емін-еркін зуылдатып айдап бара жатқанда, шоферлік емтиханнан үнемі өтпей қалып қайта-қайта жаңалап беріп, түңіле жаздап жүріп әрең қолына тиген куәлігін әлсін-әлі сүйіп, бауырына басқаны есіне түссе еріксізден күліп жіберуші еді. Иә, емтиханның кейбір түрін 2-3 жол қайталап үйретушіден сөз естіп, қызмет орнынан неше жол рұқсат сұрап, қалаға күн-түндеп қонып жүріп куәлікке қолы әзір жетпеді ме? Миы сергек, қолаяғы икемді бала жігіт бойдақ кезінде неге үйреніп алмағанмын? Бұрынғы кезде неге бекер жүрдім екен деп өкінгенде өзін қоярға жер таппай қалатын. Әйтеуір куәлік қолына тигеннен кейін автокөлік қызығы мен оның барлығы ақырын ұмыт бола бастады. Сөйтіп ұсақ түйек шаруаны болар болмас жұмысты сылтауратып, қызметтен түсе сала ұзын шұңғыт қаладан автокөлігімен сыртқа шыға қашпаса, әсіресе ауыл жаққа аптасына 2-3 жол бармаса көңілі көншімес еді. Ауылдың жолында кептелген автокөлік аз, кең дала. Автокөліктің тақымы жазылып, жүргізушінің көңілі көтеріледі. Демалған күндері құрбы-құрдастары не туыс-туғандары бір жаққа барып келейік деп айтып болғанша, автокөлігін олардың есігінің алдына тоқтатып үлгіріп жүрді. Отырам деген адамнан 1-2 айға дейін автокөліктің күшін аямады. Күйетін жанармайдың ақшасына да іші ауырған жоқ. Алаңдағаны, автокөлігін әлдегімдер мінуге сұрап қалама деп қорықты. Не сұраса бола береді, автокөлігін мініп бір жерге барып келе қояйын деп сұрамаса болды. Жап жаңа автокөлікті кімнің ғана дәті барып сұрай қойсын деп қайтадан өзін жұбатқан болып қояды. Бірақ онысы бекер екен. Автокөлікке құйрық басқаны 1-2 ай болмай жатып, досы Қуан көне автокөлігім бұзылып қалды. Ауылға бір жұмысқа барып келейін деп сұрай қалмасы бар ма? Автокөлікті аларда ақшасы жетіспей Қуаннан қарыз алған жері бар. Өзі асып-тасып тұрмаса да, сұраған жерде жинап теріп жүрген ақшасын банкеден қалдырмай шығарып Жұманға ұстата салған. Онысы әлі мойнында тұрады. А дегенде не қыларын білмей дөңгеленіп кетті. Берейін десе жаңа автокөлігін жанынан кем көрмейді. Бермейін десе беті күйеді. Жоқ, жап жаңа автокөлігінің кілтін біреуге қайтып ұстата салады. Сол арада сылтаудан бірді дереу айта салды. Қабәттең,

Қызметтесім Сұрабалдының әкесі көз жұмып еді. Үйі алысты екен. Қызметтесіме уәде беріп қоймадым ба? Бүгін қонаға барып келейік деп. Қап-қап. Айтарын айтып алып, өтірігім шығып қалама деп қылпылдап жүрді. Өйткені Сұрабалды деген қызметтесі жоқ. Ешбір қызметтесінің әкесі де өлген емес. Қуан сенсе керек, сұрағанына қайта өзі ұялып кеткенге асықты. Бір тәуірі әзірше Қуаннан басқа ешкім автокөлігін сұрамады айтеу. Жұман, сенбі күні екі ұлын автокөлігіне отырғызып алып, ауылдағы нағашысының үйіне қарай жолға шықты. Бұған дейін бұл жаққа неше жыл қатынап қойған, бірақ бүгінгі сапарының мән-жайы басқаша. Үйде телефон шұқылап, компьютер ойнағаннан жалықпаған балаларын ауылға ертіп барып, ақ ішкізіп, таза ауа жұтқызып келу шешімін бұрыннан ақ жасаған болатын. Бірақ балалардың шешесі ол екеуінің демалыс күндеріне толтыра сабақ пысықтау уақыттарын орналастырып қойып, мысын құртпады ма? Ақ ішпесе қойсын, ауа жұтпаса қойсын, сабақ білмей қалмасын деп күйеуіне бой бермеді. 5-6 күндік сапарменен алыстағы қалаға кеткенде ғана балаларын ауылға алып барып көрсетіп келудің ораты келді. Автокөлік жасыл адырдың арасындағы өрлі-құрлы кең жолда зуылдап келеді. Ауылдан батыс жаққа қырқалап кеткен жолдың екі жағы сым торменен қоршалған малдың шаппалығы мен жайылыстық жері. Малшылар өзіне бөлінген жайылымды сым тормен қоршап, отырақты қоршау жасап алысқан болатын. Жайылымды тұяқ кесті қылып таптап жегеннің орнына өстіп бөліп-бөліп қашанда бір бөлігін демалдырып пайдаланғанды малшылар жақсы біледі. Жолдың екі жағына жоғары орыннан келген қаражаттың көмегімен қора жайын келістіріп салып отырақтасқан. Төгі тартулы, құбыр суы даяр, малшылардың басы қосыла қалса болды, айна алайын, осыншалық бақытты күндерге жеткізген партия мен үкіметке рахмет десіп, бастарын шолғып отырғанын көруші еді Жұман. Нағашысы да осылардың қатарында өзінің көктеулігінде отырады. Бұл жолы Жұман нағашысының жаңадан бие байлауға қамданып, жақын маңдағы туыс-туған, көрші-қолаңын жәрдемге шақырып, жұмысқа кірісіп жатқан шағында үлгіріп барыпты. Жиенінің сәлемін алып, жиеншарларының басынан ескеп нағашылары көп көрім қуанып қалды. Жұмыста қарап тұру жоқ, Жұман балаларын сымтордың сыртында ойнап жүрген кішкене балаларға қосып, өзі қоршаулы жайылымның ішіне кіріп, көпшілікпен қоса білегін түрінді. Бір үйір жылқы қорықта жайылып жүр екен. Жасыл көндір бастап көбірлеп сөйлеп жақсылық ырыстылеп, желіні едемде құрып болды. Ендігіде туғаннан тартып адам қолы тимеген енесінен басқа ешкім жанаспаған асау құлындарды бірден ұстап, желге тізіп байлау керек. Жұманның желі басына келісі тұңғыш рет. Бір жағы таңырқап, бір жағы нағашысының жұмысына қолғабыс қылуға үлгіріп келгеніне ішінен қуанып қалды. Таңырқауы бекер емес екен. Желі тартып, қолын байлау да оңай оспақ жұмыс емес екенін артынан білді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса,

0: олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатқа.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары